0: valintoja uutispäivästä.
1: 30 asteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos. Rajapyykki rikkoutui, kun Pohjois-Karjalassa Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin 30,2 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että 30 asteen ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ainoastaan vuosina 2014 ja 2021, molempina kertoina 19. toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin tiistaina ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa. Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat perusterveydenhuollon saatavuutta, mutta eivät merkittävästi vähentäneet läsnäkäyntejä. Tutkimustulos perustuu Pohjanmaan hyvinvointialueella 170 000 asukkaan väestössä toteutettuun satunnaistettuun kokeiluun. Chat-vastaanotot kuitenkin vähensivät asiointia muista palveluista, kuten puheluista, konsultaatioista ja hoidon tarpeen arvioinneista. Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon kontaktien määrä kasvoi. Tutkimuksessa oli mukana muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoita.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

sen molempien suulla. Sen eri suuntaan tuuli varmaan vei. Kerran toisenkin nuo saatoin juttu sille. Oli kesäilta maidon lämpöinen. Soitin rakkauslaulut kaikkein kuulemme.

toivottamaan matkaan enkeleitä. No totta kai vaan olin kauan sanaton. Tahdoin kertoa tuon, tiedät kyllä kelle. Sanoin, nyt on käytävä mun istumaan. Ja voitko kuiskata nää terveiseni hän?

0: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Radio Poki.
1: Joka kerta kun menen mä manseen, istun reunalle rotvallin. Näen Hämeen katua ikuisuuteen ja tajuan siinä

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Tervetuloa iltaraveihin. Järjestänyt Suomen Heppos. Sää on mitä todennäköisin. Ja siellähän onkin jo ensimmäinen lähtö valmiina. Suosikkeina lista ykkönen Markku Aroero, Ori Kanttu Way ja kovasta loppuvedosta tunnettu Ruuna Masturboy. Ja joukon jumbona tepastelee Ori Eri Hidaste, josta on sanottu, että se ylämäet konttaa ja alamäet istuu aisalla, jos pieni huumori tynkätänsä sallitaan.

hirveä alkurynnistys. Lähtöauto pyrkii karkuun, mutta jää pahasti on jo joukon keskellä. Keulilla ori varmalaukka ohjaksissaan tunnettu kaitsu muusta jokin. Ruunan välirikko on jo särkynyt kärrynsä ja polkee loikkasta takasuoralla. Ja jumbona ori eri hidastee. Tullaan ensimmäistä kertaa etusuoralle. Siellä on hevokati maatilla poikittain. Jala, jala, jala, jala, baby. Paljon on elävää lihaa radalla aivan silmien edessä. Lähtöauto luovuttaa, ajaa radan sivuun. Ai, ai, ai, johdossa oleva tamma katuvalo sammuu. Hetken on aivan pimeää, en näe mitään. Viimeisenä kuitenkin ori eri hidastee. Tullaan karteeseen, ori matkilla juoksee sieltä pois Suomen kartalta. Keulille rynnii ruuna bratwurst, mutta ai, ai, ai, ai, menee kynsi laukoille. Toisena roikkuu sitkeä tamma savupalvi, pitäen pintansa. Tuskin on hajurakoa välissä, ja jumbona ori eri hidastee. Takasuora ja ruotsalaistama systembulaaket sotkeutuu ori sokkerprikkaan. Ohi tulee eri cocktail. Myös Suomen hevonen lekuri parantelee asemiaan. On tienannut tänä vuonna jo montakin 1 tonni ja hännillä eri hidastee. Viimeinen kaarre, arabi ori Nasserdal, prässää kärkeen. Siellä onkin rattailla tuttu puuska jaskari ja eturauha.

0: päivettä. Täytyy katsoa listasta. Ori tosi porvari lähestyy tamma siniviivaa. Sieltä tulee musta hevonen. Mikä se on? En saa selvää. Kauhea kaos. Karvan mitalla siellä joku voittaa. Hiuskarva pitalla, hiuskarvoja joka puolella. Mitä nämä ovat minun karvojani? Vai ovatko maalikamera saa ratkaista? Ja voittaja on kuin onkin sadasosa sekunnin erolla ori eri hidaste. Ori eri hidaste. Toisena. Niin, toisena yllättäen radalle palannut lähtöauto. Siellä onnitellaankin sen ajajaa Knut Aasia. Hiho, hiho.
1: Radio Pauki.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua vuosina 2022 ja 2023. Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot päätyivät todellisuudessa Venäjälle. Tullin mukaan on syytä epäillä, että raskasta kalustoa vietiin Venäjälle pakotteiden vastaisesti 17,5 miljoonan euron arvosta. Kolmea ihmistä epäillään tapauksessa törkeästä säännöstelyrikoksesta. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: No näinhän se on.
1: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aiku.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

Lipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä 3 maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Me kaivattiin, tapeltiin ja eksyttiin.
2: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

paistetta päivän on kimmeltä kuun, hänen vaaleissa hiuksissaan. Sydän puolensa hehkuen tanssin, kun metsien huminaa se soi, tämän kultaisen

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas.
1: Oikein leppoisaa torstai-aamua, toivottelee Ari. Kellon ollessa 6:04. Huomenta, huomenta. Oletteko kuulleet sanontaa, että ei kahta ilman kolmatta? Se on kolmas aamu tämä vielä tälle viikolle, kun teen tämän aamuvuoron. Ja täältähän minut löytää 10 saakka Pokin studiosta. Näin 21. päivä toukokuuta. Niin tuli ventti toukokuustakin. Tänään on nimipäivä Konstalla. Nimipäivä viettää myöskin Konstantin ja Kosti. Onnittelut heille ja muillekin päiväsankareille. Ja mitäs meillä sitten? Pokin taajuuksilla mennään tuttuun tyyliin aamutuimaan ilman suurempia kiirehiä. Ja nautitaan tästä valakenevasta päivästä. Täällä alkaa Raahessa aurinko paistella. Ja tästä tulee lämmin päivä. Mikäli muistellaan nuo eiliset sääennusteet. Eli nyt otetaan kaikki irti tästä torstasta. Vielä kerran tervetuloa tosiaan kanavalle.

Siinäpä Vredi kajahutti komiasti kappaleen Puhu hiljaa rakkaudesta. Äskettäin Mari Rantasilla Vain rakkaus. Aloitellaan tässä sillä lailla nauttimaan tästä tosiaan torstai-aamusta. Hyvin semmoinen, ottakaa semmoinen rento asento. Rento asento ja nauttikaa musiikista. Otetaan semmoinen rentoutumisharjoitus. Vähän jonkunnäköinen semmoinen pitää olla. Aamulla ei saa liian äkkiä soittaa teille semmoista rivakkaa kappaletta, koska siinä voi tulla revähtymiä. Pitää hiljalleen tähän päivään meidän orientoitua. Ja tässäpä semmoinen siihen aurinkotuoliin, jossa tulet siinä juuri köllyttelleen tai vielä vuoteessa, niin semmoinen, kuvittele, että olet bungalovissa, merenrannalla, aallot lyö rantaan siellä ja rentoutut oikein. Tässä sulle siihen vähän semmoista apumusiikkia.

Sinäpä Marion kylähäät. Nyt meni Ari rentoutumisharjoitukset aivan pieleen. Hyvä kappalehan se toki, mutta nyt kun tämä levysoiti hyppäsi yhden kappaleen yli jostain kumman syystä, niin sehän jäi nyt se rentoutumisharjoitus kokonaan tekemättä. Se, siinä käy yleensä noin juuri. Kun yrittää rentoutua, niin tulee niitä muuttujia, häiriötekijöitä ja sitten se rentoutuminenhän menee vähän päin prinkkalaa. Tuossa on esimerkkejä. Muun muassa se, että kun meet vaikka piknikille tuonne johonkin puistoon ja pääset siihen juuri levittäytyy niitä evätelöksi, niin kohta ampiaisparvi hyökkää kimppuun, kun sinun sitä sokeria ja muuta. Niin. Siinä on hyvä esimerkki. Sitten kaatuu yleensä siinä vaiheessa se juoma uusille housuille, mitä muuta. Tämmöisiä kivoja. Otetaanpa uusiksi tämä rentoutumisharjoitus. Ottakaa taas sellainen rento asento siinä. Ja kuvitelkaa, olette merenrannassa pungalovissa tai jossakin vastaavassa. Ja sellainen rento asento.

0: Kesään kuuluu kärpäset ja pooki.
1: On Raimolla Raina Heitin, niin tärkeä on se siitä. On Kaijalla kahvinkeitin, mulle se ei riitä.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä. Ja ota Barona.
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

sinun ranteessas. Etkö laittaisi mun sormustai kiinni sun kellaremmiisi? Näyttäisi

0: Sitten on se aika jälleen mennä tänne kuuluisille sääkartoille. Täälläpä olisi kartat ladattuna. Tämä vähän takkuaa tämä Arin ennustaminen tässä vaiheessa aamua, mutta ennustetaan unissaan ja sitten kun on herätty kunnolla, niin tarkistetaan vahingot.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Puoli unissaan piti sanoa. No niin, ei vaiska hyvin. Nukutun yön jälkeen heräämme torstai-aamu, jolloin päivästä tulee erittäin aurinkoinen ja poutainen koko maassa. Raahessakin aistii jo heti näin aamutuimaa, että tästä tulee lämmin päivä. Siellä ei näy pilve hattaraa, kun mummolaan pyöräilemme. Ja tällä hetkellä lämpötila koko maassa on 10 ja 15 välillä. Vähintäänkin 13 näin aamutuimaa, mutta kyllä se lämpimäksi menee. Mitäs se nyt eilen näytti tuo ennuste? Se taitaa olla, kuulkaa, semmoista 23 tänään, ellei tuolla kaakossa taas ole vähän lämpimämpikin. No huomenna jäähän ehkä vähän tuosta, nimittäin tämä kartta näyttäisi huomenna lämpötilaksi 15 ja 20 välille koko maahan. Huomenna lämpimintä. Jos haluatte huomenna nauttia lämpimämmästä säästä, niin menkää Etelä-Lappiin. Tulkaa äkkiä pois. Sitten nimittäin sitten siellä. Ja ei, kyllä se siellä säilyy tuo lämpötila. Siellä on lämpimämpää lauantaina kuin meillä Pohjois-Pohjanmaalla. Nimittäin, jos verrataan nyt nämä kaksi päivää vielä, niin tuolla on sitten lauantaina Lapissa ja Etelässä 20-22, mutta Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 14 ja 18 välillä. Miksi aina me? Kuuluu kysymys. Mutta aika poutainen on tuo lauantai myöskin. Pieniä sadekuureja silloin Koillismaalla, muuten tuolla ei. No on siellä periaatteessa huomenna tuolla pääkaupunkiseudulla voi malliksi ropsauttaa jonkun sadekuuron ja maan keskiosassa saattaa jyrähellä ukkonen. Mutta ei tuosta kunnon sajetta varmaan tajua tulla. No mitäs sitten varoituskartan puolella? Tämähän on tyhjä tämä kartta. Täällä ei ole yhtään mitään. Onkohan tämä unohtunut ladata?

0: Näin se kesäloma toimii. Matti ja Teppo antoi siihen meille ohjeistusta. Sepä oli semmoinen tappaus se. Mitäs me sitten soitetaan? Minäpä soitan yhden kappaleen, mikä ei ole vielä hirviä ajankohtainen, mutta odottakaapa, kun mennään muutama yö eteenpäin, niin tämähän alkaa olleen tämäkin semmoinen ajankohtainen ilmiö. Nimittäin yhden mehiläisen näin jo surisevan tuolla pensassa, ainakin täällä Raahessa. Se ei ole täällä vielä itsestäänselvä ollut näin toukokuun puolella. Etelässä niitä varmaan pörrää, mutta on sitten kohta ne, tiettäkö ne ihanat pienemmät.
1: Voi

Siinä oli Saija Tuupanen. Sitten kun. Markku Aro Moskiitto. Sääsket on semmoinen kiva piristävä ilo meidän kesässä. Yksi semmoinen, mikä saattaa olla hyvä vinkki, Arinin vinkkausosio. Osa 6324 tulee seuraavaksi. Nimittäin nythän alkaa kohta heräilemään hyttyset ja itikat. Ja sitten ovet jää auki ja ikkunat ja yöllä alkaa se ininä, kun pitäisi aamulla herätä töihin. Mutta minä olen vähän niin kuin asiaa tutkinut enemmän tässä, niin tuota. Pimennysverho. Laitoin itse tuommoisen, se on niitä uusia rullaverhoja, semmoinen narulla ylös alas semmoinen, joka ei ole enää semmoinen, niin kuin ne ennen oli ne ärsyttävät rullaverhot. Se pimentää kyllä huoneen hyvin pimiäksi, niin pimiällä ei itikat ja hyttyset lennä. Siitä saattaa semmoisen hyvän vinkin. Nukkumatila kannattaa ja huone pimentää, silloin itikat ei lennä. Siitä lähdetään ainakin liikkeelle. Se olisi siihen niin kuin varauduttu. Ja älä siihen etelämies huija. Ota koff, off, mikä se oli? Muistetaan tämäkin, vanha toteamus. No mutta mitäs muuta? Meidän pitää jonkunnäköistä tämmöistä niin kuin kesämuistiota ruveta tekemään kaikesta, mihin pitää varautua. Varautua kesän suhteen. Nimittäin käärmeitä en ole kyllä nähnyt vielä. Ne on jo varmasti kovastikin heräilleet tähän. Että näitä on näitä tämmöisiä vähän varoittaviakin sitten lieveilmiöitä Suomen kesässä aina, mutta tehdäänpä vähän siitäkin katselmusta. Muistellaan, mitä tässä pitää kaikkea ottaa huomioon. Täällä on seuraavana Eija Kantola kuin Joutsen laulu.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
6: Ei!
5: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
7: Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
13: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: sillä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.

0: päivän kerrallaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Asivut ehtävyhnesi ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.

Erkki Junkkarinen keinussa kesällä kerran. Muistan, kun meille ostettiin aikanaan kotitaloon semmoinen, tiedätte, pihalle se neljä istuttava, keinuttava keinu, niin se on vähän lahonnut. Se on 35 vuotta vanha, eikä sille ei ole tehty mitään, niin kyllä se alkaa olleen aika huteera. Ja aina kun sen keinun näkee, niin tulee mieleen tuo Erkki Junkkarisen keinussa kesällä kerran. Miten tuossa lauletaan, että jo keinu lahonnut lie? Niin ne lahuaa. Niin ne lahuaa, joo. Kyllä se vaan on. Sitten yksi, mikä itselle on lempiharrastus näin kesäsi, niin tosiaan tuota Suomen kesästä maisemaa ajella ja katella. Ja itse tykkään vanhoista autiotalloista. Niitä on mukava katella autolla ja puitella, että kukahan tuossa on asunut ja mitä hän tuo on tehnyt työkseen. Ja aika kuvauksellisia on myöskin tuommoiset autiotalot. Ja ne puhuttelee. Annetaan myöskin laulun vielä puhutella parinkin otteeseen ennen uutisia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
11: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
12: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Vokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Vokista.
2: Radio Vokki. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Lähes kaikissa kunnissa on hyödynnetty Kelan valinnanvapauskokeilua. Kelan mukaan Kaskinen Pohjanmaalla on ainoa kunta, jossa kukaan ei ole osallistunut kokeiluun. Syyskuussa alkaneessa valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet pääsevät yksityiselle yleislääkärille julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Eniten valinnanvapauskokeiluun on osallistuttu Sievissä Pohjois-Pohjanmaalla. Sievissä kokeilun käyttöaste oli syyskuusta maaliskuuhun noin 19% 65 vuotta täyttäneistä. Koko maassa kokeilun käyttöaste on ollut Kelan mukaan noin 6%. Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborissa Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Rutte vaati eilen pidetyssä lehdistötilaisuudessa puolustusinvestointien lisäämistä, jotta 5% puolustusmenotavoite täyttyy vuoteen 2035 mennessä. Yhdysvallat on poistanut YK:n erityisraportoija Francesca Albaniselle asetetut pakotteet. Yhdysvallat asetti pakotteet viime kesänä, koska sen mukaan Albanese oli laittomasti ja häpeällisesti kannustanut kansainvälistä rikostuomioistuinta toimimaan Yhdysvaltojen ja Israelin edustajia vastaan. Albanese esimerkiksi kehotti rikostuomioistuinta antamaan pidätysmääräyksen Israelin pääministeri Benjamin Netanyahusta. Pakotteet aiheuttivat esimerkiksi sen, että italialainen Albanese ei pystynyt käyttämään yleisimpiä luottokortteja tai tekemään pankkisiirtoja. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistavan teknologia jätti Nvidian liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto oli $81.6 miljardia. Tulos on yhtiön mukaan 85% suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Nvidian nettotulos kasvoi $58.3 miljardiin. Tulos yli kolminkertaistui viime vuoden samasta ajanjaksosta. Nvidia on keskeinen tekoälysirujen ja generatiivisen tekoälyn kehittämiseen tarvittavan teknologian tuottaja.
2: Radio Vokin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Vokki ja Ari Kettukangas.

Raimo Piipponen romantiikkaa ruusutarhassa käynnisti tämän meidän kello 7 tunnin. Hiljallensa 7:07 on kello. Oikein mukavaa torstai huomenta toivottelee Arhi. Huomenta teille, jotka heräilette, ja päivää meille kukkujille, jotka jo 5 asti ollut ylhäällä. Ja päivä on torstai, 21. päivä toukokuuta. Ventti tuli tästäkin kuukaudesta. Konsta, Konstantin, Kosti. Ja ne on nimipäiväsankareita. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Konsta, Konstantin, Kosti. Meilläpä ei ole semmoinen sanonta, että kun konstit loppuu, niin otetaan keinot avuksi. Sitä varmaan tarvitaan neropatissakin tunnin päästä, konstia tai keinoa. Kahtena aamuna ei ole oikea vastausta tullut ja täällä on jo 3. kysymys valmiina teille odottamassa. Saa nähdä, minkälainen soutusta taas tulee. Mutta niin kuin huomaatte, Ari ääni kuuluu näin aamulla taas. Tämä on 3. aamu. Eikö sitä sanota, että ei 2 ilman 3.

0: Kesällä riittää, että on pouki päällä.
1: Sun oli suu ja kieli mustikassa.

kaukana, kerrostaloista mustikka suu. Mustikka suu.

Iina pari Anna Hanski ja mustikkasuu. Mustikkasuu ja sitten kuultiin Esko Rahkonen Hiljainen kylätiihe. Mustikasta tuli mieleen semmoinen, minä olen aina tykännyt mustikkasopasta, mustikkapiirakasta. Sitten kun mustikoita poiminut, niin jossain vaiheessa nuorempana niin en niin kuin välittänyt raakoista mustikoista. Niitä tuli harvoin laitettua suuhun, mutta nykyään kun niitä näkee tuolla mehtässä, niin heti menee syömään. Kyllä se vaan evoluutio kehittyy ja ehkä pittiin mustikkaa jotenkin kirpienä silloin nuorempana. Semmoisena, että sen pitää tsokuuria saada mukaan, mutta ei se ole. Kyllä ne on hyviä. Joskus kun janouttaakin helteellä, niin ne on hyviä mustikat siinäkin mielessä. Kyllä se näin vaan on. Sitten hetkinen, mitäs muuta? Vadelmat, villivadelmat, niitä on mukava poimia tuolla lenkkipolkujen varrella, kun niitä alkaa hiljalleen. Niitäkin sitten tulemaan tuonne ja... Mutta nyt muistutan kahdesta asiasta, kun lupasin tämmöisestä vähän niin kuin kesän muistiosta muistuttaa näistä kesän vaaroista. Siinä vähän jo kyykäärmeestä varoittelin teitä. No täällä taajama-alueella niitä ei niin paljon näkään, mutta... Sitten oli mitä muita? Siinä on ampiaiset, punkit. Mulla on punkkirokotteet itsellä ollut jo hetkinen, 10-15 vuotta. 15 vuotta sitten taisi ottaa ensimmäisen. Nykyään niitä vaan 5 vuoden välein tarvii ottaa. Ja sitten tietenkin siinä on nuo ampiaisen pistot. Itsellä on ollut semmoinenkin tapaus joskus, että menin sohaaseen jollakin lapiolla tai jollakin semmoista ampiaispessää, joka oli maapesä. Ja sieltä lähti parvi ajamaan takkaa ja kyllä täytyy sanoa, että lapiokin jäi sinne ojan penkalle ja seuraavana päivänä kävi hakkeen. Semmoinen tumma pilvi lähti perään ajamaan ja mä muistan, että olisikohan 5 vai 6 ampiaista pistänyt eri puolille yläkroppaa. Mutta itse kun ei ole allerginen niille, niin ne oli kippeitä. Sitten muistan tämän jälkeen, tämä tapahtui varmaan kun oli 10 vanha noin. Samalla viikolla tuli ampiaisparvi vastaan jossakin maantiellä. Olisikohan kuningatar miehille vienyt niitä uuteen paikkaan, mutta niin mä luulen, että ne taas jahtaa mua ja lähdin ihan blokupyörällä niin pleko pääsee. Hetkinen, punkit, kyykäärmeet, mitäs muuta sitten? Kaksi asiaa. Lintukirput. Nyt muistiluuta, kun menette sinne möyhimään kukkapenkkeihin ja varsinkin jos teillä on lintuja takapihalla ollut siinä ja... Todennäköisesti on. Lintukirput on purassut muutama kesä sitten minuakin jalakoihin ja otin silloin poki Facebookin kuvatkin. Ne voi olla jossain vieläkin tuolla arkistojen kätkössä, mutta ne on tämmöisiä missä on linnunpönttöjä ja pesiä, niin niiden lähellä ne on lintukirput. Ja ärhäkkää kutinaa tuli niiden näppylöiden myötä noihin sääriin ja ne oli tosi kutijavat. Ja kannattaako meitä sinne kukkapönttöön? Ja möyhimään ja muutenkin nurmikolle vaikka konttaamaan, niin laittaa pitkälahkeiset housut, eli sortseissa menkö sinne, koska ne tulee paljalle iholle. Minä pitkillä housuilla sen välttää. Ja sitten vielä oli yksi on vielä semmoinen kans ollut, että kun poimin villivarelmia aikanaan ja menin sinne pensaikkoihin tuolla metässä, niin tuo hakkuu aukioilla hyviä varelmapaikkoja, niin sieltä tuli semmoinen ikävä tauti, kun silloinkin tuli kippeitä, patteja, sääriä ja polovia näihin ja arvokkaapa mikä sieltä tuli. Se oli jänisrutto. Semmoinenkin on tullut jossain vaiheessa sairastettu. Niin kuin huomaatte, Suomen kesässä on monta monituista asiaa, mitä pitää ottaa huomioon.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 8,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Voi ei!
13: Mitä tapahtui?
12: Läppäri meni rikki.
14: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
15: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: No sitten olisi taas sääennusteen vuoro. Katsotaanpa mitä tässä meillä nyt sitten tarvitaan. Onko se offia vai koffia? Kumpaa tässä tarvitaan tulevina päivinä?
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Kyllä sieltä ne varmaan ne hyttysetkin hiljalleen herää tähän kesänviettoon, nimittäin alkaa ne onneen lämpimiä nuo päivät. Tällä hetkellä on koko maassa kuitenkin lämpötila vain lähelle 15. Ja se on kuitenkin aurinkoinen ja poutainen ja huomenna näyttäisi vähän ehkä asteita kohuavaan. Lapissa on jännä, kun Etelä-Lapissa on 21 astetta ja Pohjanmaan rannikkoalueella 14, etelässäkin vain 16. Eli kannattaa, jos sä menet Lappiin, niin tarkennet, vai miten se Mikko Alatalo laulaa. Ja Pohjois-Lapissa on puolestaan kanssa 15. Elikkä Etelä-Lapissa on huomenna lämpimmin päivä. Huomenna on aika poutaista, mutta pieniä sadekuuroja on mahdollisia tuossa maan keskiosassa. Siinä saattaa myöskin jyrähellä ukkonen ja samaten tuolla maan itäosissa. Pieniä sadekuuroja on myös Etelä-Suomessa. Pohjoisempana poutaisempaa. Tuulet on rauhallisia ja kun mennään sitten vielä lauantai puolelle, niin sitten lähtee sää lämpenemään. Etelässä ja pohjoisessa päästään 20, eli etelässä jopa 22. Miksi meille näyttää 14 tuohon Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen 18 ja Kaatosäen niskaa? Me ollaan aina näitä väliinputoajia tällä kohdalla, karttaa. No joo, kyllä se siitä. Kyllä mä luulen, että se yllättää. Meidän aina hyvä sää yllättää, kun se tulee samanlainen kuin muuallekin. Nimittäin siitäkin on syytä olla tyytyväinen, että varoituskartta on tyhjä.

Anna Eriksson ilta yhden kuljettaa äskettäin Reijo Taipale tyttöjen tähden. Niin, äsken puhuttiin näistä kesän vähän tämmöisistä lieveilmiöistä, eli erilaisten eliöiden ja hyttysten ja näiden aiheuttamista harmeista. Siinä käytiin jänisruttua läpi, sitten käytiin punkkeja, kyykäärmeitä. Punkit tosiaan on yksi, ja sitten mitäs siinä vielä, kyllä tämmöiset ampiaisen pistot, ne on syytä ottaa huomioon. Käytiinpä jopa lintukirppuista asiaa, ja sitten jänisruttokin on ollut meikäläisellä. Se muuten se jänisrutto tuli siellä vadelmametsässä tai siellä aukialla niin, että hyttyset pistää ensin jänistä, jolloin on tuommoinen jänisrutto, sitten se pistää sama hyttynen ihmistä. Se tuli niinku hyttysen pistojen kautta. No myyräkuume on yksi kans. Se on syytä välttää, nimittäin nyt kun meitä romuaan tuonne varastoihin, niin myyräkuume. Tarkoittaa sitä, että jos sinne on tämmöistä niinku myyrän ulostetta johonkin jäänyt ja se pölisee siellä ja se menee hengitysteihin, niin, ja oliko näin jopa hiiren jätöksetkin, niin pitää olla vähän tarkkana. Mä oon monta kertaa miettinyt esimerkiksi nyt kun on grilli, otetaan jostakin varastosta. Itellä on onneksi kylmä varasto, jossa nyt ei varmaan viihy mikään eliö kauempaa, niin sieltä otan aina grillin ja en mä kyllä nyt vähän sitä pesen ja huuhtelen semmoista runkua, mikä siinä on se laari, mutta sitten nämä ritilät on sisällä aina kaapissa puhtaana, mutta mietin, että tarttuuko esimerkiksi grillien kautta, jos jollakin olisi siellä vaikka hiiret rapistelu jossakin rakennuksessa, siellä olisi sitten nuo pihagrillit ja ne otetaan esille, niin miten ne pitää oikein, kuinka tarkkaan sitten putsata. Olkaa tarkkana myöskin myyräkuumesuhteen. Ja nyt tulee sitten vielä hyvä muistutus kaikille, päivitys lääkekaappiin nyt kesän varalle, eli päivitä lääkekaappi kuntoon kesäkuntoon. Täällä on itsehoitoapteekki maininnut, että hyvin varustelusta kesän lääkekaapista löytyvät esimerkiksi haavanhoitotarvikkeet, punkkipihdit ja hydrokortisonitabletit. Närästystä, kyynpuremaa, kiusaavat ötökät ja mökkireissulla syntyneet naarmut ovat näitä myöskin, jotka kiinnittää huomioon. Ensin kannattaa poistaa vanhentuneet lääkkeet. Apteekkihän ottaa vanhentuneet lääkkeet vastaan tuosta noin vähän kuin vie. Ja kannattaa vähän niitä päiväyksiä kahtua. Nimittäin niihin saattaa tulla jopa myrkyllisiä aineita sitten, kun ne on vanhenee nuo lääkkeet. Kyllä ne kannattaa haavahoitotarvikkeet ja kaikki tämmöiset ajan tasalle. Mutta, sanonko vielä yhden semmoisen, vieläkin menee kylmät väreet, kun ajattelee sitä tappausta, mitä sattui yksi kesä. Minä kerronko. Herkkä hermoset, pankaa silmät kiinni. Yksi, mikä kannattaa kesällä muistaa, nyt kun lähette tuonne heinikkoon ja joka paikkaan tarpomaan, niin varokaa teräviä nauloja. Hyppäsin yhden kerran peltoojan yli ja kumisaappaat jalassa. Ai että, siellä oli naula lauassa ja arvakkaapa, tuliko hypättyä vielä siihen ja kyllä kirpas ja sen jälkeen on kattonut aina, kun heinikkoon meidän kävelee, että en hypi, vaan ensin kannattaa hiissaamalla kävellä heinikossa, siihen tökkää kenkä siihen naulaan.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: On makeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Kulho, lusikka. Valiojogurtti, luonnon makea. Kuitti.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Mä haluan luontoa. Mä haluan elämyksiä. Ja seikkailua.
9: Saamas pitää. Sorrokua Geopark.
8: Mikä?
9: Rokua Geopark on kymmenien luonto- ja elämyskohteiden muodostama Unescon Geopark-alue. Aitoja elämyksiä Muhokselta Manamansaloon. Rokuageopark.fi.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
11: Nyt on makeempaa.
10: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kotimaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Tanssimatta ei nyt olla.
3: On pakko painaa pitkään
1: päivää.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa.

J. Karjalainen Doris, äskettäin Pave Maijanin Elämän nälkä. Tässä musiikin tiimellyksessä ja maailmaa tutkailessa kello on ehtinyt jo 11.5 minuuttia vaille 8. Tasalta kuullaan tuoreet STT-uutiset ja sitten käynnistyy jälleen tosi toimet, nimittäin Neropatti tietovisa. 2 aamua minä olen teitä jo pitänyt tuossa tietovisan pihteessä, mutta kun ei sieltä oikeaa vastausta ole tullut, ei millään, kumpanakkaan aamuna. Minulle tuli vihjeitä, että tee helpompi kysymys, mutta minä sanoin, että tämä ohjelman nimi, tämä on Neropatti. Tämä ei ole Soita ja voita -ohjelma, vaan tässä pitää tietää. Arvaamallakin voi päästä pitkälle. Se on vähän sitten Mä luulen, että joskus tulee, vaikka on kuin monimutkaisen kysymyksen tehnyt, niin vastaus tulee heti kun attekin hyllyltä. Että se on vähän, että sattuu oikea visailija kuuntelemaan sinä tiettynä aamuna. Jokaisella meillä on oma erikoisalue jollekin tietylle aihealueelle, mutta. Suomen kielen sanoillahan me pelataan. Suomen kieli on kyllä erikoinen kieli. Meillä on semmoisia synonyymisanoja, jotka tarkoittaa 1100 eri asiaa. Ja semmoisilla on kiva muun muassa leikitellä Neropatissa. Siihen on aikaa tosiaan vielä jonkun verran. Alkakaapas heräilemään.

Annina Mattila, Hiekkatie. Ja hei, kun tuota neropattia tuossa puffailin, niin mulla unohtui kokonaan laittaa juusto tuohon hiirenlaukkoon nyt houkuttimeksi. Nimittäin tuotepalakinto. Joku, joka tänä aamuna nopeiten tai tietää tai arvaa tuon neuropatikysymyksen, voittaa POKin tuotepalakinnon. Hyvin lyhyt ja ytimekäs on ohjeistus. Ja kohta tulee loput ohjeet uutisten jälkeen. Arihan, täällä on tosiaan neuropattia pitämässä ja pari tuntia täällä on kukuttu jo 6 asti POKin aamussa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella. Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
15: Kyyneleitä, harhaan kuljettuja teitä nähdä sai.
16: Radiopooki.fi. Noin.
17: No minähän vien.
16: Täältähän se löytyy myös Spookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän...

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Lähes kaikissa kunnissa on hyödynnetty Kelan valinnanvapauskokeilua. Kelan mukaan Kaskinen Pohjanmaalla on ainoa kunta, jossa kukaan ei ole osallistunut kokeiluun. Syyskuussa alkaneessa valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet pääsevät yksityiselle yleislääkärille julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Eniten valinnanvapauskokeiluun on osallistuttu Sievissä Pohjois-Pohjanmaalla. Sievissä kokeilun käyttöaste oli syyskuusta maaliskuuhun noin 19% 65 vuotta täyttäneistä. Koko maassa kokeilun käyttöaste on ollut Kelan mukaan noin 6%. Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborissa Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Rutte vaati eilen pidetyssä lehdistötilaisuudessa puolustusinvestointien lisäämistä, jotta 5% puolustusmenotavoite täyttyy vuoteen 2035 mennessä. Yhdysvallat on poistanut YK:n erityisraportoija Francesca Albaniselle asetetut pakotteet. Yhdysvallat asetti pakotteet viime kesänä, koska sen mukaan Albanese oli laittomasti ja häpeällisesti kannustanut kansainvälistä rikostuomioistuinta toimimaan Yhdysvaltojen ja Israelin edustajia vastaan. Albanese esimerkiksi kehotti rikostuomioistuinta antamaan pidätysmääräyksen Israelin pääministeri Benjamin Netanyahusta. Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi, käy ilmi ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Vastaajista 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään. Verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus. Kyselyyn vastasi lähes 2015-29-vuotiasta nuorta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Habore, Asivo Delta Vyhnesillyllä nerobotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Nerobotti.
1: Oikein mukavaa torstai-huomenta aamupäivää, aamua tai päivää. Saatte itse valita. Ari on täällä näin 7:07 äänessä ja on tullut tänne jo 6 kukkumaan. Ja nyt kun kelloviisarit tuolla mallilla, niin ne on hyvässä asennossa siinä mielessä, että nyt alkaa Neropatti tietovisa. Tämä ohjelma, joka on arkiaamuisin Poukin taajuuksilla 8.05 ja teidän kuuntelijoiden tehtävä on tietää, mitä sanaa haetaan. Tämmöisessä sanaleikkiähän se on tämä Neropatti tietovisa. Äskeisessä Arja Koriseva hymyhuulet laulussa laulettiin hymyhuulista. Tässä ei oikein hymyhuuletkaan auta ja sitten siinä laulettiin onnenapilasta. Mä en tiedä, kyllä sekin voi se onnenapila jonkun verran auttaa tässä Neropatissa, jos on tuuria, mutta tiedolla pärjää. Tieto on valttia, sanoo vanha kansa. Ja homma menee niin, että kohta kajahtaa ilmoille kerralla kaikki vihjeet tämän aamun kysymykseen. Teidän tehtävä on nuista palasista rakentaa oikea vastaus ja soittaa se tänne studioon levyn aikana ja kertoa, mitä sanaa te veikkaatte. Jos nasahtaa oikein arvaamalla tai tiedolla, niin ensimmäinen nopein voittaa Poukin tuotepalakina. Oletteko ymmärtäneet säännöt? Vaikeneminen on myöntymisen merkki. Tämä sana, mitä haetaan tänä aamuna, on jälleen suomen kielen perussana, yksikkömuotoinen sana, substantiivi. Eli esimerkkinä auto, talo, mopo, tie. Nämä on perussanoja, niitä ei tarvi miksikään väännellä eikä käännellä. Ja tänä aamuna täällä on 5 vihjettä. Eilen aamulla oli 8. Kyllä tuohon vähemmälläkin vihjeellä voisi, mutta laitetaan kaikki vihjeet heti kerralla tuohon pöyttään. 5 vihjettä. Mikä suomen kielen sana? Tämän aamun sana liittyy lääketieteeseen. Se mainitaan myöskin hygieniassa, sisustuksessa, kotitaloustöissä ja tekniikassa. Kaikissa tämä on näissä yhteyksissä mainittu, tämä sana, ja se tarkoittaa aina eri asiaa. Mikä sana on kysymyksessä? Sana, joka on mainittu lääketieteessä. Onpa se mainittu myöskin hygienia-asiassa, tekniikassa, sisustuksessa ja muutamassakin eri kotitaloustyössä tämä mainitaan. Tämä on sama sana, mutta aina se tarkoittaa eri asiaa. Eri juttua. Mikäs se tämä sana on? Siinä on 5 vihjettä. Otan mielellään ehdotuksia vastaan, saa vaikka arvatakin. Tässä numero, mihin voi soittaa.
0: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Neropatti.
1: Neropatti on tuo numero ja levy aikana otan puheluta vastaan. Ja puheluhinta on tuo 3,64 € minuutti. Plus matkapuhelin tai paikallisverkko maksu, mutta kyllähän tuossa muutama sekunti menee vaan kun sen vastauksen kajahutatta. Katsotaanpa, kuka tietää ensimmäisenä oikean vastauksen.

0: tai joku ihan summas.
1: Neropatti. No niin, nyt on tämä aamun neropatti käyty läpi ja arvakkaapa mitä. Ensimmäinen puhelu oli heti oikea vastaus. Ja kahtena aamuna ei vastausta löytynyt oikeaa ollenkaan. Niin tämä on juuri tätä. Silloin kun aivokemia pelaa kysyjän ja vastaajan välillä, niin näin se vaan helposti toimii. Vai mitä sanoo Aino? Huomenta.
0: Huomenta. Näin se kävi nyt, että ihan se tuli vaan niin kuin salama kirkkaalta taivaalta.
1: Niin, silloin on helppo vastata, kun se tulee niin kuin tollain luontaisesti heti päähän. Ja huomasit heti, että palaset loksahtaa kohdalle.
0: Just.
1: Eilen aamuna ja kahtena aamuna sanoit, että tämä neropatti on vähän niin kuin semmoista palapelin pelaamista, että on monisakarainen palapelin pala ja toiset yrittää väkisellä runnua sitä kohdalle ja osalla ne sakarat ei kaikki passaa, vaan sulla passas kaikki vihjeet.
0: Joo, se sattu.
1: Ja mä erottelin tässä kaksi vihjettä toisistaan, että se olisi vähän vaikeampi, mutta sä silti tuon nappasit kiinni. Elikkä nyt saat Aino paljastaa, mikä oli tämä aamun neropatti vastaus.
0: Tabletti.
1: Se on ihan oikea vastaus, tabletti. Kyllä, ihan oikein tiesit. Mitkä vihjeet oli sulle tärkeimmät?
0: No, mä ensin ajattelin sitä lääketieteen juttua, että olisiko se se, ja sitten siitä menin vaan eteenpäin, ja joka vihjeeseen se passasi.
1: Niin, se passaa. Yleisemmin tämä on tuttua, kun tehdään vitsejä, että vanhuksille on jaettu tabletti, niin sehän on ollut tietokone, mutta siitä on käännetty, niin kuin, että onko lääkkeet nykyään ilmaisia. Että tästähän on vitsailtu paljon tästä tabletti-lääketiedetietotekniikka, mutta tuo tablettihan passaa aika moneen muuhunkin. Tuohon hygieniaan, niin minkä tabletti sanoisit siihen?
0: Mm.
1: Itellä tuli, katoppa siihen, ainakin fluoritabletti hampaille.
0: No se, joo.
1: Siellähän on niin kuin tämä ja tosiaan sitten tabletti on purkissa, lääketiede siinä ja sitten tuo tekniikka, niin tablettihan on vähän tuommoista kännykkää. Se on niin kuin kännykän ja läppäri tietokoneen välitä oleva tämmöinen kosketusnäyttöinen tietokone. Hän se on tuo tabletti.
0: Joo, ja onhan siivouksessakin tämmöisiä tabletteja, joita sekoitetaan vetteen ja
1: joo,
0: sitten
1: joo.
0: Pesuaine.
1: Kyllä, eli mulla oli sisustukseen liittyy tabletti, niin pöytätabletit. Vieläkö pidät pöydällä tabletteja?
0: Kyllä, mulla on aina kun syyään, niin silloin on tuossa.
1: Siinä on tabletit, joo.
0: Ruokailuaikana.
1: Ei tule naarmuja pöytään.
0: Aivan.
1: Ja kotitaloustöissä, niin mä tuosta selvitin, niin on olemassa pesutabletteja ja vielä ainakin viemäritabletteja. Eli näitä tämmöisiä puhistus.
0: Joo.
1: Ne liittyisi kotitalouteen. Vieläkö olisi tabletille muita käyttöjä? Huomaatko, ootko? Onko vielä tabletti jossain muussakin? Kun mä nämä viisi vihjettä sai, vai eilenkin taisi vihjeitä olla vähän liikaa.
0: Kyllähän niitä saattaisi tietenkin löytyä, kun alkaisi miettimään, mutta eipä tässä nyt hoksaa.
1: Siinä on ainakin semmoiset kansankielessä ehkä eniten käytetyt.
0: Joo.
1: Joo. No mutta, sinä olet ainoa tosi neropatti. Jääpä linjalle kohta, kun pannaan sun toivelevy soimaan. Mitä sä haluaisit kuulla?
0: No pannaan vaikka Jarkko Honkasta jotakin. Saat valita sieltä jonkun.
1: Onkohan sillä mitään Jarkko Honkasella mitään tablettiaiheesta laulua, muistatko?
0: En tiedä, vaan kyllä se varmaan käyttää tablettia ja kattelee sieltä kaikkia musiikkijuttuja.
1: Että niin, se voisi olla joku, katsotaanpa. Se voisi kuule laitetaan kuule napakymppi Jarkko Honkaselta, koska sulta tuli niin napakymppi vastaus heti tuo.
0: Hyvä.
1: Niin minä laitan sen soimaan, haluatko laittaa terveisiä?
0: No Pertille laitan terveisiä tuonne, missä hän lieniekään jossakin Turun lähellä.
1: No niin, hieno juttu. Kiitos Aino, oot tämä mun neropatia linjalle, niin minä otan sinun yhteystiedot talteen.
0: Joo, kiitos.

0: irti.
1: No niin, ne robotti, kuulkaa, se tänä päivänä, miten sanotaan, loppuko kanan lento? Siinä mielessä, että oikea vastaus tuli heti, eli positiivisesti loppui niin kuin kanan lento. Heti ensimmäisenä tiesi Aino tuon oikean vastauksen. Sitä jäin vain miettimään, että montakohan väärää vastausta olisi tullut, jos olisi puhelimeen vastaillut vielä enemmän. Mutta ei siihen tarvi, koska meillä on sääntönä se, että nopein, joka oikean vastauksen tänne ilmoittaa, niin voittaa. Tänä aamuna siis haettiin sanaa, mikä liittyy lääketieteeseen, hygieniaan, tekniikkaan, sisustukseen ja erilaisiin kotitaloustöihin. Näissä kaikissa tämä sana mainitaan ja aina se tarkoittaa vähän erilaista asiaa. Oikea vastaus tänä aamuna on siis tabletti. Tabletti lääketieteessä tabletti, muun muassa nitrotabletti. Meidän mummollehan sanottiin, että mummon pitää ottaa nitrotabletti. Mummo sanoi, että hänen kielen alla ei ole koskaan mikään muukaan asia pysynyt, kun se pitäisi kielen alle sieltä tabletilla. No niin, sitten hygieniassa niin muun muassa fluoritabletti hampaille. Tekniikassa on tämä tabletti. Se on nykyään kännykän ja läppärin väliltä tämmöinen oma kosketusnäyttöinen muodissa oleva tabletti tietokone. Sisustuksessa käytetään kyllä niitä vaan niitä tabletteja. Itselläkin on pöydällä semmoiset tabletit. Siihen on hyvä laittaa kuuma ruokalautanenkin, niin ei tule pöytään narmuja eikä jäläkkiä ja muita. Niin pysyy pöytäkalustot paremmassa kunnossa. No sitten viides vihje oli kotitaloustyöt. Siellä on kaikenlaista pesutablettia, muun muassa astianpesukoneeseen ja onhan siellä sitten viemäriavaustabletteja ja mitähän kaikkia onkaan. Niin kuin näyttää, niin suomen kielen sana on hyvin moninainen. Kuinka monta asiaa voi tarkoittaa joku samaa sanaa? Ja tuota mä oon miettinyt monta kertaa, että jos näitä sanoja alettaisiin tulkkaamaan ulkomaalaiselle, niin miten voit sanoa saman sanan, joka tarkoittaa 17 eri asiaa? Miten se ulkomaalainen ymmärtää sen? Onko muissa kielissä maailmankielissä yhtä paljon tämmöisiä venkuloita. Sama synonyymi.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Let's

0: Ja koskapa meillä tuossa neropatti tietovisa oli noin lyhyt tänä aamuna, niin Ari täällä studiossa tekee teille toisen kysymyksen. Tiedättekö te, mikä se on? Se on Suomen kartan mallinen. Siinä on sylykeä, jonkun verran pottumuusia ja kahviroiskeita. Se on Arin sääkartta.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Pyhitäänpä tuosta. No niin, nyt alkoi näkyväisyys paranemaan tällä kartalla. Tällä hetkellä on koko maassa lämpötila noin lähelle 15, ellei jopa sen verran tuolla kaakossa. Vähän ehkäpä hittaasti lämpenee, mutta lämpenee kuitenkin. Sää on poutainen ja aurinkoinen, eipä tuosta enempää. Huomenna perjantaina lähtee sää lämpenemään varsinkin Etelä-Lapissa. Siellä on 21 astetta ja mikä on merkille laitettavaa, niin Pohjois-Lapissa on 17 ja Etelä-Suomessa samaan verran. Ja Pohjois-Pohjanmaalla, eli Etelä-Lapissa on huomenna lämpimintä. Kaakossakin kävästään 18 ja siellä saattaa, kuten myöskin Keski-Suomen kohdalla, niin vähän ukkonen jyrähellä. Huomenna sadekuuron mahdollisuus on jonkunlainen tuossa Keski-Suomen ja Etelä-Suomen alueella. Muuten on aurinkoista. Lauantaina lähtee sää lämpenemään Lappia myöten ja tuolla etelässäkin parhaimmillaan 22. Mä en tiedä, miksi tuolla edelleen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on vain 14 ja 18, kun muualla on noin lämmintä. No on siellä kyllä, jos katon lounaaseen, niin sinnekin on merkattu tuommoinen 14 asteen lukema. Voisiko merituuli pitää vähän sitten kylmempänä? No, menepä ja tiedäpä. Mutta tuosta ehkäpä paras sää tulee tuosta lauantaista. Uskaltaisin näin luvata. Lämmin, aurinkoinen päivä. Jonkun verran sadekuuria on Koillismaalla ja aivan Pohjois-Lapissa paikoittain, mutta pääasiassa pouta ja aurinkoista. Varmoja merkkejä kesästä on myöskin se, että varoituskartta alkaa olleen tyhjiä. Tuonne voisi kohta UV-säteilymerkkejä alkaa ilmestymään.

Laura Voutilainen, rakkautta ei piiloon saa. Kari Tapio, tähti ja meripoika. Meillä on tämäkin tunti edennyt jo yli puolen välin. Kuuntelet Radio Pookin aamua. Ari on täällä tänäkin aamuna vielä torstaina katsomassa, että aamulähetys 6-10 skulaa. Ja vielä on aikaa tosiaan sitten tuonne 10 tovin verran. Tässä ehditään tälle tunnille muutamat kappaleet polkaisemaan ja sitten 9 tunti tutkitaan vielä maailman melskettä. Tänäänhän on torstai, menee vähän viikonpäivät jo sekaasi, tänne kun on 3 aamuna tullut, niin huomenna on sitten perjantai ja iltavuoro. Iltavuoro Arilla. Poukin perjantai-ilta on. Ja tänään muuten kuuntele Tomppaa, että tämähän on sillä lailla viikko huomaamatta jo ehtinyt loppusuoralle tässä arjen tiimellyksessä. Seuraava kappale tulee aina mieleen, kun seuraa Suomen aktiivisia kyliä ja yhdistyksiä ja nuorisoseuroja ja näiden toimintaa, kun läheltä työn puolesta näkee tuolla, niin se on semmoista sitkiää yrittämistä. Onneksi vielä mennä talkohenki elää ja siinä talkossa on voimaa ja kyllä sielläkin vaan pinnistellään niiden määrärahojen kanssa ja silti tehdään samalla semmoista arvokasta työtä. Aina silloin tulee jotenkin tämä seuraava kappale mieleen. Levy and the Leavings, Pohjoisen taivaan alla.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
7: Levottomuudet jatkuivat.
8: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
9: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
10: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Haupahalli.fi.
11: Se on mammutti. Se tallon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
15: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.

Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai

0: myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Suvi Teräsniskaa, Sitkeä sissi oli tuo kappale. Suvin uutta tuotantoa ja sitten Neviän Leavings Pohjoisen taivaan alla. Kuinka ollakaan, taas ollaan lähellä uutisia. Mennään 8:50. Kuuntelet Radio Poukin aamua. Täällähän on Ari kukkumassa ollut jo tuota 6:00 asti. Itse asiassa 5:00 nousin ylös puuron keittoon. Jotenkin tänne kesäaamuna, kun lähtee töihin ajelemaan, niin se on jotenkin niin helppoa, lapselliseen helppoa, koska ei tarvitse panna autoa lämmitykseen, ei tarvitse laittaa välihousua, hyvä, että takin muistaa päälle ottaa. Ja pääsee vielä kuivin jaloin tänne studioon, kahalaamati. Niin tämä on jotenkin sillä lailla helppoa. Ja nämä kesäaamut on niin huolettomia. Vaan onko meillä huolta huomisesta, kertoo kohta uutiset. 9:00 uutiset, sitten vielä tunti mennään tässä aamulähetyksessä tuonne 10:00 saakka. Jussihan jatkaa muuten sitten keskipäivässä toiveiden tunneilla ja omilla aiheilla, niistäkin tuolla 9:00 tunnin loppusuoralla tarkemmin. Uutisiin vie meidät Terhi Matikainen, sinunkin jäin.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
12: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
13: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Keski-Pohjanmaan yrittäjien toimialue nousi yrittäjien kuntabarometrissa aluejärjestöjen kokonaisrankingissa koko maan ykköseksi. Edellisessä toissa vuoden barometrissa Keski-Pohjanmaa oli siellä 6. Keski-Pohjanmaa sijoittui nyt ykköseksi muun muassa päätöksenteon yrityslähtöisyydessä, hankinnoissa, yrityspalveluissa, elinkeinopolitiikan asemassa, infrastruktuurissa, koulutuksessa ja osaamisessa, kunnan elinkeinopolitiikan kokonaisarviossa sekä yritysvaikutusten arvioinnissa. Kuntabarometrin julkistuksen yhteydessä palkittiin myös parhaat kunnat eri kokoluokissa. Tällä kertaa voittajiksi nousivat Hämeenlinna, Kauhava ja Utajärvi. Omakotiliitto, pientaloteollisuus ja hirsitaloteollisuus ovat valinneet tämän vuoden pientalomyönteisimmiksi kunniksi Rovaniemen ja Sipoon. Molemmissa kunnissa rakennetaan pientaloja asukasmäärään nähden suhteellisen paljon. Pientalojen rakentaminen on kasvussa ja rakennuslupapalvelut toimivat jouhevasti. Tonteissa huomioidaan luonnonläheisyys ja asukkaiden kuuleminen on säännöllistä. Myös alueelliset maksut, kuten vesi- ja jätemaksut sekä kiinteistövero, ovat Rovaniemellä ja Sipoossa maltillisella tasolla. Koulutuskuntayhtymä Osaon yhtymähallitus päätti eilen koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. 50 palvelussuhdetta päättyy tänä vuonna eläkkeelle jäävien ja määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisten myötä. Lisäksi irtisanotaan tai osa-aikaistetaan enintään 20 työntekijää. Neuvottelujen piirissä oli yhteensä 850 työntekijää. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilun asiakkaita on lähes kaikissa kunnissa. Kelan mukaan ainoastaan Kaskisissa ei ole vielä yhtäkään kokeilun käyttäjää. Kaikissa muissa kunnissa vähintään joku eläkeikäinen on käyttänyt kokeilun palveluita joko omassa kunnassa tai jonkun muun kunnan alueella tuotettuna. Matalin kokeilun käyttöaste oli Kaskisten lisäksi Närpiössä ja Kihniössä. Valinnanvapauskokeilun käyttöaste suhteessa kunnan 65 vuotta täyttäneeseen väestöön oli suurin Sievissä, jossa kokeilua on hyödyntänyt 19% eläkeikäisistä. Poliisi otti tänään hieman puolen yön jälkeen Oulussa kiinni miehen, joka yritti ajaa henkilöautolla useamman henkilön yli. Mies oli riitaantunut seurassaan olleiden kanssa. Tilanteesta selvittiin ilman vakavia henkilövahinkoja. Mies puhalsi poliisin alkometriin törkeän rattijuopumuksen rajan ylittävän lukeman. Hänellä ei myöskään ollut ajokorttia.

Juha Vainio, Kotkan poikki ilman siipiä. Arihan se jatkaa vielä tämän tunnin täällä, kello 9 tunnin, ette te minusta vielä näin helpolla päässyt. Tuonne 10 saakka. Ennen 10 käy Jussi moikkaamassa jo studiossa Häkkälä Jussi ja kertoo, mitä on keskipäivässä luvassa. Ainakin toiveiden tunnit uskallan luvata jo tässä kohtaa 11 ja 13 välillä. Laittakaapa sinne valmiina toiveehdotuksia. Tämä tunti on semmoinen vähän niin kuin, voitaisiin sanoa, musiikillinen hyppytunti. Me voidaan tässä oikeastaan kuunnella hyvää musiikkia. Pidetään silmät ja korvat auki kuitenkin maailman asioiden suhteen ja uutiset. Meillä päivystää tasatunnein tässä ja vietetään semmoista mukavaa torstaipäivää. Semmoista 9 kello, niin toivottavasti ei ole vielä tämän päivän kiireetkään sillä tavoittanut.

Kari Hirvonen, Loisteessa punaisen kuun, tarjoili teille tunnelmaa, paloja tähän Pookin taajuuksen aamulähetykseen. Sitten Arilta tuli tähän kysely, tai Arille tuli kysely, että soitatko jotakin sellaista kesäistä mukavan letkeä ja reipasta. Minäpä soitan. Tällä mennäänkin tuonne sääkarttoja kohti hiljalleen. Nimittäin Rainer Freeman. Tässä on tämmöinen letkeä mukava kappale, Kesäyö.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Typical children's vitamins are basically candy in disguise. Some are filled with 2 teaspoons of sugar, unhealthy chemicals, and other gummy additives that growing kids should never eat. That's why Hiya created the Kids Daily Multivitamin, a chewable vitamin with 15 plus essential vitamins and minerals. Some kids' vitamins are filled with 5 grams of sugar, and sugar is known to contribute to a variety of health issues. Hiya is made with zero sugar and zero gummy additives, yet it tastes great and is perfect for picky eaters. Hiya is made with a blend of 12 organic fruits and veggies and helps support kids' immune systems, energy, brain function, mood, concentration, and more. It's also non-GMO, vegan, dairy-free, allergy-free, gelatin-free, and nut-free. Hiya is designed for kids 2 and up and sent straight to your door, so parents have one less thing to worry about. To receive 50% off your first order, go to hiyahealth.com/no-sugar. Go to hiyahealth.com/no-sugar and get your kids the full body nourishment they need to grow into healthy adults.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
9: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Sitten tutkitaan vielä kertaalleen sääkartat. Ottakaa hetki. Nyt nämä on ladattu. Nyt on joo 100%. Se ei tarkoita osumaprosenttia sääennusteessa, vaan että on ladattu 100%. Täällä on Ari tosiaan säätä teille lukemassa.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Tiedätte, kenen piikkiin laitatte. Tällä hetkellä on koko maassa lämpötila noin keskimääräisesti 15 astetta. Ja näyttäisi sille, että Lapissa jää alle 10, mutta Etelä-Lapissa on kuitenkin 14 sielläkin. Se on hyvin poutainen aurinkoinen. Nätti mikä nätti, ei tuosta sen enempää. Huomenna on metka tuo kartta, kun katsoo, nimittäin Etelä-Lapissa on 21. Mutta samaan aikaan Etelä-Suomessa ja Pohjois-Lapissa on 17. Eli jos haluat ottaa aurinkoinimen Etelä-Lappi. Ukkonen jyrähtelee tuossa maan keski- ja itäosissa. Jossain maan keskihuitevilla ja tuolla etelässä saattaa ropsauttaa jonkun saikkuuronkin malliksi. Ja kun päästään lauantain puolelle, niin aika hyvältä vaikuttaa tuo kartta. Jostain kumman syystä tähän juuri tähän kohti pöytää, missä minä istun, niin tuo näyttää 14 astetta, muualle 22. Tämä on jotakin kiusantekua sääprofeetalle tänne studioon tuo ennuste. Mutta poutaiselta vaikuttaa tuo lauantai. Koillismaalla ja Pohjois-Lapissa ropsauttaa jonkun saekuuro. Varoituskarttakin on tyhjä.

0: poikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

Johanna Siekkinen, Neli Apila ja sitten oli Risto Nevala kotikoivikossa. Kuinka helposti löytyy Neli Apila? Joskus on katsonut, niin aika äkkiäkin löytyy Neli Apiloita, vai onko ne mukaan niin vaikea löytää? Onko se vain näkökysymys, näön säilyminen? Toinen, mikä on kans kesäisin, niin kuulon testaus. Justiin kävin korvat putsauttaa vasta, mutta hyvä kuulotesti on se, että kuuletteko heinänsirkan äänen. Sen pitäisi normaali kuulolla kuulla. Pitääpä kiinnittää huomiota tuohon nyt kesällä, että jos sattuisi heinänsirkkojenkin sirinä kuulumaan.

Siinä oli Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Tuosta tuli mieleen se vanha sanonta, että sanalasku, että onni yksillä, kesä kaikilla. Toinen myöskin, mikä tulee tuosta mieleen, vanha sanalasku, niin köyhän ainut huvitus on vilkas mielikuvitus.

0: Kati Forskarataan. Tuossa katselin vähän muita medioita, niin täällä oli Iltalehden sivuilla uutinen, että rekka rysäytti seotankkausaseman ulkoseinään Pihtiputaalla tänä aamuna, taikka tuolla yöllä, ennen kahta. Tuossa oli kuljettaja väistänyt nelostiellä eläintä, jonka seurauksena rekka ajautui huoltamoseinään. Rekan kuljettaja sai onnettomuudessa lieviä vammoja, toinen kyydissä ollut henkilö ei kärsinyt henkilövahinkoja. Joo, rajun näköinen rysähys on kuin kuviakin. Tuosta tulee mieleen vanha Karpolla asiaohjelma. Siinä oli jostain päin, olisiko ollut jopa täältä pohjoisesta uutinen vai oliko se etelästä, että siellä oli mummo ruvennut oottelemaan Hannu Karpon ohjelmaa Karpolla on asiaa ja oli tiennyt, että se alkaa kohta ja puuhannut keittiössä. Vähän ehkä jotakin syötävää laittanut ennen ohjelmaa alkua. Ja sitten se oli kiireellä mennyt olohuoneeseen, kun Karpon ohjelma alkaa. Saman tien oli rattijuoppo ryssäyttänyt rekalla vai kuorma-autolla siitä keittiön läpi sinne talon sisälle. Ja se sanoi, että tämä Karpon ohjelma pelasti hänen hengen. Että hän oli kiireellä juossut juuri katsomaan alkavaa ohjelmaa. Tämä oli muuten Karpolla asia.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
4: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Neljän suora teetä ja paahtoleipää. Sitten on tulossa vähän asiaakin, nimittäin asiaa tuolla seuraavallakin tunnilla. Lasten lintuviikko. Jussi. Hala Jussi.
1: Moro.
0: Moro. Jotakin tuommoista.
1: Niin, kyllä.
0: Tunnistikko laji.
1: Se oli varmaan poutahaukka.
0: Olisiko se ollut?
1: Ainakin kuulosti siltä.
0: Niin. Miten hyvin muuten, kun alkoi itsekin miettiä, että kuinka hyvin tunnistaa semmoisia, niin kyllähän nyt varikset ja harakat tunnistaa ja korpit ja nämä, mutta tuommoiset pikkulinut, erotatko mikä laulaa?
1: No kyllä, talitinttikö se tarpeeksi lähelle tulee?
0: Se on tuttu ääni, mutta siellä mennään aina vaikeampaan ja vaikeampaan suuntaan, kun tulee näitä perus.
1: Mutta tuossa seuraavalla tunnella ei puhuta kuitenkaan bongaamisesta, vaan niitähän on tässä keväällä ja kesän kynnyksellä tämmöisiä bongausjuttuja ja kevätseuranta-asioita, mutta nyt siis lasten lintuviikolla seurataan lintujen pesimistä. Ja eikä tarvitse edes lajeja tunnistaa, vaan lapsia opetetaan niin kuin luontoasioihin tätäkin kautta. Joo. Luontoliitto, BirdLife Suomi ja Nature Och Miljö on kolme järjestöä, jonka tämä taustalla on. Ja tuhansia lapsia ympäri Suomea seuraa, lainausmerkeissä vakoilee lintujen pesintää. Ja siitä puhutaan tuossa 10 jälkeen.
0: Ootko tehnyt linnunpönttöjä?
1: Oho.
0: Niitä on tullut itsekin tehty.
1: Kyllä, ja ne on ihan kivoja siinä jossakin pihan ja metsän reunamilla, niin sinne kun käy jonnekin kuuseen ripustamassa, niin kyllä ne vaan näköjään asukkaansa löytävät.
0: Niin. Se on jotakin semmoisia pieniä yksityiskohtia oli tuohonkin, että miten se pitää se pönttö tehdä. Olikohan siinä jopa niin kuin...
1: No mielellään reikä tehdä siihen.
0: Ai se oli viimeksi, joka unohtui. se oli, ja olisikohan sitten ollut vielä... Olikohan sinne sitten vielä, että saako se olla tuoretta puuta, vai pitääkö se olla vähän niin kuin semmoista vanhempaa puuta? Se totta.
1: No joo, ja eikä ne kannata kestopuusta ainakaan tehdä.
0: Niin no, ei. Joo. Mutta niin, loput se leviää. Sinä oot hyvä utelemaan tuosta aiheesta.
1: Joo, eli lapsista ja linnuista puhutaan tuossa 10 jälkeen. Ja toiveiden tunti totta kai 11-12 välillä, ja Marko Maunuksella päästetään ääneen sitten 12-13 välillä.
0: No niin, Jussi jatkaa keskipäivänsä, Ari kiittelee aamuosiosta.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli €100. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
8: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
13: Taessa vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkka

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle miljoonaan ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana, kertoo Tilastokeskus. Suomessa oli huhtikuun lopussa noin 999 200 alaikäistä. Tilastokeskuksen mukaan määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Maahanmuutto on kasvattanut alle 18-vuotiaiden määrää, mutta ei ole paikannut syntyvyyden laskusta aiheutunutta vähenemistä. YK:n yleiskokous on hyväksynyt päätöslauselman, joka vahvistaa maiden vastuun hillitä ilmastonmuutosta. Päätöslauselma hyväksyttiin myöhään eilen illalla Suomen aikaa. Päätöslauselma perustuu Haagin kansainvälisen tuomioistuimen lausuntoon, jonka mukaan maiden on laitonta laiminlyödä ilmastositoumuksiaan. Ilmastositoumusten laiminlyöminen voi johtaa velvoitteeseen maksaa korvauksia vahinkoa kärsineille valtioille. Maista 141 äänesti päätöslauselman puolesta, ja vain 8 vastusti sitä. Vastaan äänestivät muun muassa Yhdysvallat, Venäjä ja Iran, jotka ovat merkittäviä kaasun ja öljyn viejiä. Useat maat ovat tuominneet Gaza-avustuslaivueen aktivistien kohtelun sen jälkeen, kun Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir nöyryytti Israelin kiinni ottamia aktivisteja julkaisemallaan videolla. Useiden Euroopan maiden, kuten Saksan, Ranskan, Italian ja Espanjan lisäksi myös Israelin läheisin liittolainen Yhdysvallat sekä ainakin Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja Turkki ovat tuominneet aktivistien kohtelun. Suomi aikoo myös pyytää Israelin suurlähettiläältä selvitystä kiinni otettujen Global Sumud-laivueen jäsenten kohtelusta, kertoi ulkoministeriö X:ssä myöhään eilen. Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi, käy ilmi ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Vastaajista 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään. Verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus. Kyselyyn vastasi lähes 2015-29-vuotiasta nuorta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja Jussi.

Piritä Niemenmaa, rakastatko laisinkaan? Kello on 7:10, torstai 21. päivä toukokuuta. Nimipäivää tänään Konsta, Konstantin ja Kosti. Onnea muillekin päivän sankareille. Pookin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Linnuista ja lapsista tuossa kohtuvasen kuluttua puolelta. Onpi nimittäin niin, että tällä viikolla on vietetty ja vietetään lasten lintuviikkoa ja viikolla vakoillaan lintujen kevätkiireitä, lähinnä pesintää. Tämän teemaviikon taustalla on kolme luontojärjestöä, BirdLife Suomi, Luontoliitto sekä Nature och Miljö. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 2004 lähtien ja siihen osallistuu vuosittain tuhansia lapsia eri puolilla maata. Kello 11 uutiset, uutisia tutusti tasatunnein. Toiveiden tunti 11-12 välillä Marko Maunukselan laulu elämälle. Sitten tuossa 12-13. Ja Marko Maunuksella onkin seuraavassa vuorossa kesä heilattu.

0: Paljonkohan semmonen syö satasella polttoainetta?
1: No tuo meillä, mikä on tuo Raisleri, niin tuo nyt vie sen 17 litraa noin satasen. Että vähempi kuin linjaa.
0: Niin, mutta paljon enemmän kuin normaali henkilöauto. Voisi vähän kirpasta, jos sattuu just semmosena, kun ne yleensä tyypillisesti aina yhtenä päivänä viikossa pomppaa ne bensahinnat 20-30 senttiä litralta, niin menisit just se hintapiikin jälkeen tankkaa semmoisen Amerikan rahan, niin se voisi näkyä tiliotteellisesti.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

Tänään pääosin pilvipolttoa, lämpötila 13-21 astetta. Lounaan lännenpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa, pääosin pilvipolttoa, paikoin voi hieman sataa. Lämpötila 16-19 astetta, koillisen kaakonpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: tutustuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Sekä suomalainen tomaatti €99/kilo.
7: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: San Franciscosta meille kertoi siinä Merja Raski. Komiat yhtyöltä kuultiin Lululai, suurlähettiläät lauloi tuossa sääasioiden jälkeen, kun tänään lähden. Eija Kantola ennen sääasioita. Tää rakkaudelta näyttää. Meneillään olevalla viikolla on vietetty ja vietetään lasten luontoviikkoa. Viikon taustalla on kolme järjestöä, BirdLife Suomi, Luontoliitto sekä Natur och Miljö. Tätä lasten lintuviikkoa on järjestetty vuodesta 2004 lähtien, eli yli kahden vuosikymmenen ajan. Meillä on puhelimessa Luontoliitosta viestintäpäällikkö Tuuli Hongisto. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Oikein hyvää aamupäivää teille.
0: Miksikäs tällainen viikko lähti aikanaan liikkeelle?
1: No, tässä on ollut tarkoituksena saada ihmiset liikkeelle tosi matalalla kynnyksellä. Et usein ehkä ajatellaan, että jos haluaa lähteä linturetkelle tai lintuja tarkkailemaan, niin pitäisi ensin tunnistaa niitä lajeja ja olla kalliit välineet ja hyvin perehtyä aiheeseen. Ja tällaista lintuviikko on perustettu just sen takia, että tavallaan voi tutustua lintuihin ja lintuharrastukseen, vaikka ei tunnistaisi yhtään lintua. Et kaikkein tärkeintä on lähteä ulos liikkeelle sinne luontoon. Ja tämän viikon aikana voi sitten niin kuin tehdä sen tosi helposti, minkä ikäisenä tahansa.
0: Eli kysymys ei ole tästä bongaamisesta, vaan ylipäätään luonnon, tässä tapauksessa lintujen, seuraamisesta.
1: Kyllä. Eli toukokuuhan on ihan parasta lintujen pesimäaikaa, jolloin löytyy tosi paljon mielenkiintoista tarkkailtavaa jokaiselle. Ja retkelle voi lähteä minne vaan, missä voi kuulla ja nähdä lintuja, vaikka lähimetsään tai omalle pihalle tai puistoon. Ja tarkoitus tässä on tarkkailla itse asiassa pesinnän merkkejä. Ja niitä on aika helppokin havainnoida tietysti semmoisen sopivan etäisyyden päästä, että ei mennä liian lähelle pesiä, ettei se pesintä häirinny. Mutta että pesinnän merkkejä, mitä voi tarkkailla, on esimerkiksi ihan se, että lintu laulaa. Tai että lintu rakentaa pesämateriaalia tai kantaa ruokaa sinne pesään. Ja sitten vähän myöhemmin, kun poikaset alkaa kuoriutumaan, niin voi kuulostella, että kuuluuko poikasten ääniä pesästä.
0: Homma lähti liikkeelle siis pari vuosikymmentä sitten ja lienee tässä matkan varrella laajentunut.
1: Kyllä, eli tässä kyllä ihan tuhansia havaintoja kerätään joka vuosi. Ja näitä ympäri Suomea tulee tässä, meillä on tämmöinen verkkolomake, millä voi sitten näitä havaintoja lähettää. Ja me kannustetaan lämpimästi, että tähän osallistuu ihan siis vaikka perheen kesken tai koulut ja päiväkodit voivat osallistua. Ja tänäkin vuonna on ollut kiva seurata, kun meilläkin sosiaalisessa mediassa tulee näiden osallistujien kertomuksia sitten siitä, kun vaikka päiväkotiryhmä on ollut mukana yhdessä havainnoimassa lintuja. Se on semmoinen, mikä meitä ilahduttaa, mutta että ollaan saatu tuhansittain viime vuosina näitä havaintoja, että silloin vähän yli 20 vuotta sitten lähdettiin siitä, että 9 lasta lähetti havaintoja ja nyt se on ollut viime vuosina siellä niin kuin lähellä 3000, että kyllä se on kasvanut kivasti.
0: Vaikkei siis kysymys ole varsinaisesti kilpailusta, kuka eniten näitä havaintoja lähettää, niin kuitenkin palkintojakin on luvassa.
1: Kyllä, ehdottomasti, että sitten tässä voi voittaa niin kuin esimerkiksi kiikarit tai lasten luontolehti Siepon vuosikerran. Ja että siinäkin mielessä kannattaa osallistua, voisi jonkun tämmöisen kivan palkinnonkin itselleen saada. Mutta ihan ilman mitään sen suurempia tavoitteita voi myös tulla mukaan, että kaikkein kivointahan on se tosiaan se niin kuin luonnossa liikkuminen ja osallistuminen.
0: Onko ollut nähtävissä, että meillä uhkasi jossakin vaiheessa tällainen luonnosta vieraantuminen?
1: No, kyllä siitä paljon on puhuttu, mutta sitten toisaalta niin ainakin tutkimusten mukaan niin lähiluonto on suomalaisille tosi tärkeää. Ihmiset haluavat tutkimusten mukaan kyllä suojella lähimetsiään ja omia viheralueitaan ihan kaupungissakin, että ja ehkä tässä onkin just se, että ei tarvitse välttämättä asua maaseudulla, että ihan kaupungissakin on paljon lähiluontoa, vaikka saat lennän pääkaupunkia Helsinkiäkin, niin missä itse asun, niin täälläkin on aika vihreää ja sitten lyhyt matka luontoon, että monessa kaupungissakin se on kuitenkin ihan mahdollista lähteä lähteä vähän luontoretkelle sitten, vaikka ihan omalta pihalta se metsä heti alkaisi. Että siihen kannustetaan kyllä ja ajatellaan, että tietysti kun me ollaan lasten ja nuorten ympäristöjärjestö, niin mehän järjestetään paljon luontoleirejä ja meillä on kerhoja, mutta sen luonnossa liikkumisen ei tarvitse olla aina semmoista organisoitua retkeilyä, että ihan se, että lähtee itse liikkeelle niin kuin pariksi tunniksikin luontoon, niin siitä on paljon iloa ja myös se on terveellistä, tekee hyvää mielenterveydelle ja omalle fyysisellekin terveydelle.
0: Niin, meneillään siis lasten luontoviikko. Luontoliitosta viestintäpäällikkö Tuuli Hongisto. Näyttää noiden lukujen valossa siltä, että tuo osanotto ja kynnys on madaltunut matkan varrella. Eli aktiivisuus luontoa kohtaan ja mielenkiinto luontoa kohtaan on kasvanut.
1: Kyllä, siihen me ehdottomasti pyritään. Ja meillä on muutamia tällä kevään aikana, meillä on muutamia tämmöisiä matalan kynnyksen tempauksia, millä me pyritään sitten sitä vielä erityisesti kannustamaan. Nyt on tämä lasten lintuviikko, mutta sittenhän meillä on helmikuusta aina toukokuun loppuun myös vuotuinen kevätseuranta. Se on kanssa toinen, missä voi ilmoittaa omia havaintojaan. Ja vielä on yksi kevätseuranta viikonloppu tulossa, millä voi sitten kertoa omia havaintojaan kevään lajeista. Ja näillä me pyritään sitten saamaan ihmiset luontoon. Ja tosiaan ei tarvitse etukäteen tunnistaa mitään, vaan sitten retkellä voi oppia kasveja ja eri lajeja tunnistamaan. Kevätseurannassahan on tänä vuonna myös yhtenä lajina ollut piknikseurueet. Se on helppo tunnistaa, vaikka ei olisikaan luonnontieteilijä.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Voi ei!
0: Mitä tapahtui?
4: Läppäri meni rikki.
0: Jos mä sais

0: on Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Linnuista lauloi siinä Rainer Freeman, Tuure Kilpeläinen ja Jona ennen sitä tahtoisin. Tuon äskeisen haastattelun monta muutakin juttua löydät Pookin netistä, siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa ja tuonkin näillä hetkillä jo sieltä löydät. Samasta paikkaa löydät yhteystiedot kontaktiohjelmiin, niistä lähinnä seuraavaksi toiveiden tunti 11 uutisista eteenpäin. Oli kuu, oli ilta. Kai Lind kertoo aiheesta lisää.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Voi ei!
5: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Sekä suomalainen tomaatti, €9.99/kilo.
6: Visit K-supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa

0: Aamupoogi. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Avoimet työpaikat vähenivät lukumääräisesti eniten yksityisissä yrityksissä. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta. Poliisi jatkaa edelleen aktiivisesti Riihimäeltä kadonneen räjähteen etsimistä. Hämeen poliisi kertoi eilen epäilevänsä jonkun ottaneen pellolta löytyneen sodanaikaisen granaatin Riihimäellä. Poliisi kertoi päivityksessään tänään, että räjähde onkin tunnistettu venäläiseksi sodanaikaiseksi palopommiksi. Sitä ei ole vielä löydetty. Poliisin eilen antaman vaaratiedotteen mukaan räjähde on hengenvaarallinen eikä sitä saa käsitellä. Vaaratiedote on edelleen voimassa. Venäjän viranomaisten mukaan Ukrainan drooniiskuissa on tänään kuollut 2 ihmistä Samaran alueella. Samaran alueen kuvernöörin mukaan Ukraina on kohdistanut drooniiskunsa Sisranin kaupunkiin. Kaupungissa sijaitsee tärkeä öljynjalostamo. Ukrainan pyrkimyksenä on ollut vahingoittaa Venäjän kykyä viedä öljyä ja siten iskeä Venäjän sotakassaan. Uutistoimisto Reutersin mukaan Ukrainan drooniiskut ovat lähes pysäyttäneet öljyntuotannon Keski-Venäjällä. Reutersin mukaan lähes kaikki Keski-Venäjän suuret öljynjalostamot ovat joutuneet keskeyttämään tai vähentämään polttoaineen tuotantoa viime päivinä. Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi, käy ilmi ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Vastaajista 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään. Verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus. Kyselyyn vastasi lähes 2015-29-vuotiasta nuorta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset, Henry Thiel toteutti tuon toiveen. Kello on 10 minuuttia yli 11. 12 uutisiin saakka poikinpäivässä mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Eli jos on halu ja tarve tervehtiä vaikkapa nimpparin, synttärin tai jonkun muun asian johdosta, tämä tunti on juuri sitä varten. Kello 12 on uutiset. Marko Maunuksella ja Laulu elämälle sitten 12.13. Eli tunti on aikaa, muutama kappale tuossa on jo jonossa, mutta vielä tuonne loppupuolelle tuntia mukaan ja sekaan kerkiää. Puhelu ja tekstiviesti. Kahdella konstilla pääset mukaan. Yhteystiedot hintatietoineen poimittulta Pokin netistä ja mietihän ne viesti- ja musiikkiasiat varatoi veineen valmiiksi ennen yhteenottoa. Liisa kirjoittaa seuraavana, että Arja Havakka ja Lokki sopii luontoon hyvin, mistä puhuttiin tuossa äsken. Tämä on vähän surullinen tapaus, kun eilen pieni Lokin poikanen oli varisten ruokana. Pienen muistolle tämä laulu, näin kirjoittaa Liisa. Ja toiveena oli siis Arja Havakan Lokki.

Arja Havakka Lokki, se oli Liisan toive ja Liisa kirjoitti viestissään, että sopii luontoon hyvin, josta äsken tuossa poikissa puhuttiin. Tämä on vähän surullinen tapaus, kun eilen Piinelokin poikainen oli varisten ruokana. Pienen muistolle tämä laulu, näin kirjoitti siis Liisa. Seuraavana Marko Maunuksella ja toive, pidä huolta.

saa sitä joskus tajua.

0: pääosin pilvipolttaa, lämpötila 13-21 astetta. Lounaan lännenpuoleinen tulivoimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa, pääosin pilvipouttaa, paikoin voi hieman sataa. Lämpötila 16-19 astetta, koillisen kaakunpuoleinen tulivoimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa.
1: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo.

0: Extra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
7: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
6: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
8: Se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen. Ja se voit olla sinä. Bilteema.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: ja olla.
1: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
2: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6. Radio Pooki.

Siinä Sway-yhtyen Halosen Lahden valssi. Ja tuon sävelmän myötä nimipäiväonnittelut Kostille lähetti Riittava. Sleepy Sleepers tuossa sääasioiden jälkeen kesämopo. Ja tuon kappaleen myötä Akseli toivotti mukavaa viikkoa kaikille poikin kuulijoille. Kello on ihan justiinsa 12:30, loppusuora avautuu ja 12 uutisiin saakka mennään siis viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Vielä tuohon loppusuoralle kyllä kerkiää. Eli 12 asti vielä aikaa, puolisen tuntia. Mutta niin kuin eräässä laulussa todetaan, vain nopeat elävät. Kappale Kauneinta Suomea on seuraavana toiveena. Erkki Junkkarinen vastaa tästä toiveesta. Nyt kun täällä Lapissakin alkaa lämmetä ja vihertää, näin kirjoittaa viestissään veli Matti.

Näin Erkki Junkkarinen, kappale Kauneinta Suomea. Se oli Velimatin toive ja viestissä luki, että nyt kun täällä Lapissakin alkaa lämmetä ja viherittää. Seuraavana toiveena souvarit, valkoiset kielot.

Valkoiset kielot, nää otat vain muistoksi illan tän ihanan.

Valkoiset kielot misulta sain, nyt ovat kuihtunut kerttu vain.

souvarit siinä ja valkoiset kielot. Toivetten tunnin toinen puoliska meneillään 12 uutisin saakka pokinpäivässä viestejä ja musiikkitoiveita. Tässä seuraavassa syntymäpäivä onnittelut Vilma Niemelle Kemiin ja samalla lähtevät nimipäivä onnittelut velipoika Konstalle Sirulta. Musiikkitoiveena Fredi ja Pieni Nukka.

Freddy, pieni nukke. Syntymäpäiväonnittelut menivät Vilmaniemelle Kemiin ja samalla nimipäiväonnittelut velipoika Konstalle. Onnittelijana Siru. Seuraavaksi Arttu Suuntala ja toiven nimeltä Lapsuuden pihapuu.

0: koste.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Mitä tapahtui?
8: Läppäri meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
10: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona!
15: Katso, näet kuvan.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Hyvää syntymäpäivää, näin toivotti siinä laulussa SIG-yhtye, ja syntymäpäivä onnittelut menivät laulun myötä Leena Lintulahdelle, hänen mieheltään. Kello on ehtinyt noin 10 minuuttia, vaille 12 tasalta on tuoreiden uutisten aika. Seuraavassa duossa yksi päivän nimpparisankareista. Svabadaba Ding Ding on kappaleen nimi, asialla Jouko ja Kosti Saari.

Jouko ja Kosti siinä, svabadaba ding ding. Viimeisen viisun vuoro, kello 12 uutisia. Puolen päivän uutisiin meitä vie Suomen vuoden 1975 Euroviisu-edustaja. Pihasoittajat, viulu-ukko.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen uuden asiakastietojärjestelmän Saaga sosiaalihuollon käyttöönotot laajenevat toukokuussa. 25. kuluvaa kuuta käyttöönotto koskee vammaispalvelujen, ikäihmisten palvelujen, lastensuojelun ja työikäisten palvelujen asumis- ja laitospalveluja sekä päiväpalveluja muilla Pohteen paikkakunnilla paitsi Oulussa. 1. kesäkuuta puolestaan lastensuojelun, lapsiperhepalveluiden ja työikäisten palveluiden viranomaistoimintoja Oulussa. 8. kesäkuuta se koskee lastensuojelun ja työikäisten palvelujen asumis- ja laitospalveluja ja päiväpalveluja Oulussa. Asiakas hyötyy yhteisestä asiakastietojärjestelmästä ja Pohteen yhteisellä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmällä Saagalla tavoitellaan tietojen liikkuvuutta niin, että asiakkaiden palvelut sujuvat paremmin. Tietoihin on pääsy palveluita tuottavilla ammattilaisilla ja tiedot ovat turvassa sivullisilta. Merikosken alueen ympärivuotisen vesittämisen toteuttavuus ja riskiselvitys on valmistunut Oulussa. Selvityksessä on tarkasteltu ympärivuotisen vesittämisen teknistä toteutettavuutta ja riskejä. Selvityksen mukaan erityisesti loheen ja taimenen lisääntymisen onnistumista patouomassa ei pidetä todennäköisenä ympärivuotisesta vesittämisestä huolimatta. Sen sijaan kalojen nousua lohiportaisiin voitaisiin tehostaa nykyisestä. Alue toimii jatkossakin tulva- ja ohijuoksutus käytössä, mikä rajoittaa alueen käyttöä. Viimeisimmässä selvityksessä tarkasteltiin 2 ympärivuotista virtaamavaihtoehtoa, 10 kuutiota tai 20 kuutiota sekunnissa. Ympärivuotinen vesittäminen voidaan teknisesti toteuttaa, mutta se edellyttäisi mittavaa ja huolellista suunnittelua. Selvityksessä todistettiin myös useita riskejä. Keski-Pohjanmaan yrittäjien toimialue nousi yrittäjien kuntabarometrissä aluejärjestö kokonaisrankingissa koko maan ykköseksi. Edellisessä toissa vuoden barometrissa Keski-Pohjanmaan yrittäjien alue oli sijalla 6. Keski-Pohjanmaa sijoittui ykköseksi muun muassa päätöksenteon yrityslähtöisyydessä, hankinnoissa, yrityspalveluissa, elinkeinopolitiikan asemassa, infrastruktuurissa, koulutuksessa ja osaamisessa, kunnan elinkeinopolitiikan kokonaisarviossa sekä yritysvaikutusten arvioinnissa. Kuntabarometrin julkistuksen yhteydessä palkittiin myös parhaat kunnat eri kokoluokissa. Tällä kertaa voittajiksi nousivat Hämeenlinna, Kauhava ja Utajärvi. Taloustutkimus kysyi Suomen yrittäjien toimiksiannosta helmimaaliskuussa yrittäjiltä mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta.

0: Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 13-21 astetta. Lounaan lännenpuoleinen tulivoimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa pääosin pilvipouttaa, paikoin voi hieman sataa. Lämpötila 16-19 astetta, koillisen kaakonpuoleinen tulivoimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Enemmän kauppaa, edullisemmat hinnat. Novoset.fi.
2: Mikä on sen ihanampaa kuin näihin aikoihin keväällä huomata, kuinka luonto alkaa olemaan herännyt uuteen kasvukauteen, uuteen kesään. Vihreys alkaa saavuttamaan pohjoisimmatkin kolkat. Etelässä kukkii jo isosti ja luonnon herääminen on varmasti ainakin pari viikkoa edellä. Suomen luonto. Se on usein se, mistä Suomi tunnetaan. Se, millaista kuvaa Suomesta viedään maailmalle. Tämä meidän luonnon puhtaus, luonnon monimuotoisuus ja ainutlaatuisuus. Tuhansien järvien maa.

0: Antti ja Hopelto avasi tänään pelin. Suomen luonto oli kappale nimeltään. Marko Vaunuksella toivottelee sinut tervetulleeksi lauluelämälle ohjelman pariin. Junnuna sitä ei niin kovasti osannut arvostaa luontoa ja sen mahdollisuuksia. Sitä piti itsestään selvänä, että se on vain osa meitä ja ei siitä tarvitse sen kummemmin piitata. Mutta nyt aikuisena luonnon kunnioitus ja arvostus on noussut ihan erilaiselle tasolle. Ja myös sen ylläpitäminen ja vaaliminen niin, että myöskin tulevat sukupolvet saavat nauttia niistä samoista asioista, mistä me ollaan saatu nauttia. Tämmöisellä maalaispoikana sitä mielikuvissa sujahtaa tosi helposti sinne pellon laitaan, ojan pieleen istuskelemaan heinäsuussa tai joen törmälle onkivavan kanssa ilman sen suurempia kiireitä. Muutama hyttynen siinä surraa mukana ja perhoset lentelee, ampiainenkin käy kurkkaamassa, että no kuka se siinä keltaisessa hatussaan kesäpäiväänsä täällä viettää?
1: Järjestelmä tarpeeksi on mua lypsänyt. Luulen, että aika alkaa olla kypsänyt. Tulkaa viekää sitten vaikka tuhkat pesästä, mut minä nautin kesästä.

Käyn Ahon laitaa ja Juha Vainio. Laulu elämälle on tänään siis tämmöisissä luontotunnelmissa ja vähän ehkä ajatukset menee tonne maaseudulle. Keikkareissujakin tuossa ajelee pitkin poikin Suomea, niin usein sitä ihastelee, kuinka kaunista Suomen maaseudulla on. Mutta samalla tulee nähdyksi myös se karu tosiasia, että kyllä Suomen kylät autioituu, tyhjiä kiinteistöjä nököttää ja haurastuu ihan raittien keskustoissakin. Se on tosi harmi, mutta sitä suuntaa on varmasti tosi vaikea lopulta muuttaa.

0: Hanna Pakarinen herrojen kanssa pellon laitaan mentiin siinä. Sitten tuttuun tapaan uutta musiikkia esittelyjen kerran. Huojuva Lato on tehnyt persoonallista suomi-kantria jo vuodesta 2008 alkaen, ja tällä heidän uudella sinkullaan yhtye yhdistää voimansa niin ikään pohjois-karjalaistaustaisin laulaja Jenna Pogebergin kanssa, joka tango kuningattarenakin tunnetaan. Huojuvan Ladon laulaja ja laulunkirjoittaja Suona Kononen kertoo, että huomasin kirjoittaneeni laulun modernista reissunaisesta, joka illan keikkansa jälkeen ajaa kutostietä pohjoiseen ja pohtii omia elämänvalintojaan. Ajattelin, että Jennahan olisi täydellinen solistivieras tähän kappaleeseen. Kuulin hänen äänessään pohjois-karjalaista juurevuutta, mutta myös viihde- ja iskelmämusiikin perinteiden suvereenia haltuunottaa. Jenna on tietenkin iloinen tästä pyynnöstä tulla solisteeraamaan tähän kappaleeseen, ja hän kommentoi, että juuret ja juurevuus musiikissa ja elämässä ylipäätään ovat minulle tosi tärkeitä. Tekstimaailma on lähellä minun mielenmaisemaa. Reissutyö, kun vie usein kauas kotoa ja maanteita on tullut kulutettua autoratissa tuhansia ja taas tuhansia kilometriä vuosien saatossa. Siinä on jotain taianomaista, kun matkustaa nimenomaan vaikka kesäyössä keikalta kotiin sinne tärkeimpien luokse. Tässä kappaleessa vilahtelevatkin rakkaat kotikonnut, joita vaalin sydämeni lämmöllä, sanoo Jenna. Tässä kun Suomen luonnosta nyt on lauluja kuultu tällä tunnilla ja kuullaan niin, ja maalaismaisemia maalailtu, niin tämä on täydellinen uutuus tähän kohtaan.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Tässä Jenna Pogeberg huojuva Lato-orkesterin kanssa. Karjalan kesäyössä oli tämän päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähkö...
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa aina. Kin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa.

0: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Maalaispoika on, terveisin Mikko Alatalo. Mä uskon, että Radio Pookin kuulijoissa ainakin on monia ja taas monia maalaispoikia ja maalaistyttöjä, ainakin sielultaan. Moni on saattanut vuosien saatossa kaupunkilaistua, mutta tarpeen tullen maalaishenki nostaa kyllä aina päätään. Ja nyt kun tässä kesälomat alkaa painamaan päälle, niin lomat suuntautuu aika usein myöskin maalle ja mökeille kauaksi kaikesta kaupungin hälinästä.

Tässä oltiin kaukana maalla. Esittäjänä Janus Hanski. Laulu elämälle -ohjelma on käynnissä. Kuuntelet Radio Pookia Marko Maunoksella täällä studiossa. Tiistaisin ja torstaisinhan tämä ohjelma tulee aina 12 yhteen. Aina on joku tämmöinen teema, missä mennään, ja tänään ollaan oltu aika paljon Suomen luonnossa ja luonnon ympäröimänä. Janus Hanskin kappaleessa Polku johdatti läpi metsän, ja metsähän on meille hyvin tärkeä elinehto, joten menkäämme siis seuraavaksi metsään. Niina Åkerman tarjoilee meille kappaleen Metsä.

Nina Åkerman oli meidän kanssa metsässä. Monesti on kuullut kaupunkilaisten keskustoissa asuvien ihmisten sanovan, että se on jopa outo tunne, kun joskus käy semmoisessa paikassa, missä ei taivas niin sanotusti pökkää, vaan maisema on avoin. Katsot mihin suuntaan tahansa, niin sä näet kauaksi horisonttiin. Keskustossahan on kerrostaloja paljon, kun sä et näe muuta kuin ylöspäin ja sen taivaan siellä ylhäällä, mutta et näe sitä kaukaisuutta siellä. No sen enempää nyt vetämättä kotiin päin, niin onhan tuolla Etelä-Pohjanmaalla just sellaista laajaa lakiaa, että näkyvyyttä on kymmeniä kilometriä, kun ei ole Laaksoa eikä Kukkulaa Silimän tiellä. Se on jollekin maailman ihanin paikka. Ja varmasti ihan sama asia, jos oot jossain saaressa tai meren rannalla, niin sitä merta vaan riittää loputtomiin.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Katso. Näet kuvan.

0: tää on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Psst. Hei, kesäkuiska ja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Markku Arosen totesi omassa laulussaan, katso luontoa ja huomaa. Mä tein joskus kotona omalle nurmikolle semmoisen niityn. Oli semmoinen kuivahko alue, missä ei oikein meinannut millään ruoho kasvaa, niin lopulta kuorin sen koko nurmikon siitä pois ja köyhdytin maan ravinneköyhäksi ja ripottelin siihen niittykukkien siemeniä. Sekä yksivuotisia että monivuotisia. Ja siitä tuli lopulta aika hieno. Ja erilaisia pölyttäjiä ja perhosia alkoi tulla pihapiiriin ihan eri lavalla. Ja tavalla suosittelen. Oli aika helppo hoitonen, kauniskin vielä. Viikatteella nurin ja antaa siementen parista tonttia. Lopulta sitten heinät seipäälle ja kuivatin ne heinät perheen kanille ruuaksi.

Reijo Taipale ja Niitty Kukkaset. Tehdäänpä semmoinen sopimus, että jokainen viettää tänä kesänä yhden päivän ainakin meidän ainutlaatuisessa luonnossa. Eväät mukaan, aikaa ja rentoa mieltä. Niitä luontokohteita löytyy joka puolelta Suomea, siitä se ei jää kiinni. Marko Maunuksella kiittää seurasta. Moikka ja takaisin luontoon.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Katso, näet kuvan.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Avoimet työpaikat vähenivät lukumääräisesti eniten yksityisissä yrityksissä. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta. Riihimäen räjähde katosi eilen löytöpaikalta, kun poliisipartio oli poistunut paikalta ja jättänyt räjähteen hetkeksi aikaa vartioimatta, kertoo Hämeen poliisi. Poliisin mukaan räjähteen löytöpaikkaa ja sen läheisyyttä ei eristetty välittömästi. Räjähteen vartioimatta jättäneen poliisipartion epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Poliisi epäilee ulkopuolisen ihmisen tai ihmisten vieneen räjähteen mukanaan. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä räjähderikos. Poliisi sai huhtikuun alussa ilmoituksen räjähteestä samalla alueella. Poliisi selvittää aiemman ilmoituksen ja eilisen ilmoituksen yhteyttä. Latviassa on annettu uusi droonihälytys. Latvian armeija vahvisti X-viestipalvelussa pian hälytyksen antamisen jälkeen, että ilmassa on havaittu ainakin yksi drooni. Armeija kehotti jo aiemmin asukkaita siirtymään sisätiloihin sekä sulkemaan ikkunat ja ovet Lutsan, Kraslavan ja Rezeknen alueilla ilmatilan mahdollisen uhan takia. Kyseessä on jo kolmas päivä peräkkäin, kun Latviassa annetaan hälytys ilmauhasta. Latvian armeija sanoi Latvian seuraavan ilmatilaa NATO-liittolaistensa kanssa jatkuvasti, jotta uhkaan voidaan tarvittaessa vastata mahdollisimman pian. Alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle 1 000 000 ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana, kertoo Tilastokeskus. Suomessa oli huhtikuun lopussa noin 999 200 alaikäistä. Tilastokeskuksen mukaan määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Maahanmuutto on kasvattanut alle 18-vuotiaiden määrää, mutta ei ole paikannut syntyvyyden laskusta aiheutunutta vähenemistä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin päivä ja Jussi.

Nosta lippusalkoon, näin kehotti Kai Hyttinen. Kello on 13:06. Pokin torstai päivässä vielä hetken täällä studiossa. Jussi Häkkilä, ilmanlaatuasioita tuossa puolelta. Tarkastelussa tuore Turun yliopiston siitepölytiedote ja ennuste. Tarja Ylitalo, mun tunteeni kuuluu.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Tänään pääosin pilvipouttaa, lämpötila 13-21 astetta. Lounaan lännenpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa pääosin pilvipouttaa, paikoin voi hieman sataa. Lämpötila 16-19 astetta, koillisen kaakonpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Mitä tapahtui?
9: Lappari meni rikki.
10: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Barona.
16: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
17: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: Ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa kevään.

Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Jamppa Tuominen se siinä aurinkoni. Heta Halonen ja Aleksi Yli-Sissala. Ennen sitä tähän kuulun, tähän jään Rauli Somerioilta kuultiin Saa asioiden jälkeen valot ja ennen Saa asioita Kari Piironen kehotti lähde kesäterassille. Turun yliopiston sitepölytiedotteen mukaan koivun kukinta jatkuu koko maassa lukuun ottamatta Keski- ja Pohjois-Lappia. Koivun sitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin ja varhaisimmat heinät kukkivat Etelä-Suomessa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Koivun sitepölymäärä vaihtelee Etelä-Suomessa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pienestä kohtalaiseen. Etelä-Lapissa koivun sitepölyä on ilmassa runsaasti, muualla pääosin kohtalaisesti. Heinän sitepölyä on kukinta-alueella ilmassa hyvin vähän ja sade laskee hetkellisesti ilman sitepölypitoisuuksia. Viikonvaihteeseen saakka ulottuvan ennusteen mukaan koivun kukinta alkaa Keski-Lapissa ja jatkuu muualla maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Koivun sitepölyä kulkeutuu Pohjois-Lappiin. Heinien kukinta jatkuu puolestaan Etelä-Suomessa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa ja kukinta-alue laajenee Keski-Suomessa. Koivun sitepölyä on ennusteen mukaan ilmassa pienestä kohtalaiseen määriä Etelä-Suomessa ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapissa määrät ovat kohtalaisia ja runsaita, muualla pääosin kohtalaisia. Heinän sitepölymäärä on pieni kukinta-alueella. Sade laskee ilman sitepölymääriä, näin todetaan Turun yliopiston sitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
1: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
0: Okei, okay, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
1: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin
0: joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
1: Tiskaamassa hanskat kädessä ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
0: Aha.
1: Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että tota, joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että ota tiskihanskat pois ja kuuntelit. Ja tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
0: Tää oli syöttö suoraan lapaan sulle, Niko.
1: Niin suoraan tiskihanskaan syöttö.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Kortin myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Jippiahuu! Ja hei vaan sinne kaiuttimen toiselle puolen. Mun nimi on Sofia ja mut on just valittu Limingan ääneksi. Tuut siis kuulemaan mua ja Limingan kuulumisia jatkossa tällä äänellä. Nähellään. Ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
6: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen,

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Essi Vuorela, märkää rakkautta Bablolta kuultiin, taivas sinivalkoinen. Markku Ketola lauloi, silmät kuin enkelillä. Tiina Räsänen kehotti puolestaan laskemaan tähdet. 12:30 kello ehtinyt. Tasalta uutiset ja iltapäivässä kanssani Maria Ollakka.
1: No näinhän se menee. Tuttuun tapaan.
0: Torstai, onko se toivoa täynnä?
1: No se on todellakin toivoa täynnä ja hyvän tekeväisyyttä myöskin.
0: Jaha.
1: Joo, hyvän tekeväisyystanssit. Sellaisia tanssitaan Oulussa, Ouluhallissa, tuossa kesäkuun 12. päivä perjantaina. Eli Lions Club järjestää tämmöisen oikein mahtavan tapahtuman, missä sitten tuotto ohjataan OYSin lasten syöpäpotilaiden hoidon tukemiseen, eli hyvään tarkoitukseen siellä rahaa kerätään. Ja hyvä on esiintyjäkin nimittäin Sini Taivas.
0: Arvaanko, että siitä puhutaan ensi tunnilla?
1: No arvaat ihan oikein. Saan tuolta Lions Clubin puolelta vieraan tänne ihan hetken päästä.
0: Ja kahvia hörpätään sitten 3:30.
1: No kyllähän me nyt jatketaan kahvin juomista. Meillähän on Herman Hagnesin kanssa, Kunsen Rossurin, Hermanin kanssa vielä pari kupillista tässä juomatta.
0: Uutisia kuullaan tasa tunne ja taisi olla musavisaakin.
1: No totta kai, musavisaillaan, joo, on taas leikellyt jotakin kappaletta pieniin palasiin.
0: Kannattaa olla tarkkana tuossa 16 jälkeen sitten. Ja sitten kun sä päättelet oman osuutesi kello 18 uutisiin, niin se on Tommi Hedbergin vuoro.
1: Joo, Tomppa oli laittanut jo tuolta bussilinjalta tuonne someen pientä pätkää, että siellä hän on valmistautumassa iltaan toisissa töissä.
0: Kaija Pietilä päästetään seuraavaksi irti. Tanssi, tanssi.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tartteet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
1: Bauermedia.fi kautta audiomator. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
6: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
0: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomi houkuttelee nyt ulkomaisia sijoittajia, ilmenee konsulttiyhtiö EY:n vuosittaisesta raportista. Sen mukaan Suomeen tehtyjen ulkomaisten suorien sijoitusten määrä kasvoi viime vuonna 14% edellisvuodesta, vaikka samaan aikaan koko Euroopassa määrä supistui 7%. Suomeen tehtyjä ulkomaisia suoria investointeja oli viime vuonna kaikkiaan 91. EY:n mukaan Suomeen kohdistui useita puolustusalaan liittyviä ulkomaisia investointeja. Riihimäen räjähde katosi eilen löytöpaikalta, kun poliisipartio oli poistunut paikalta ja jättänyt räjähteen hetkeksi aikaa vartioimatta, kertoo Hämeen poliisi. Poliisin mukaan räjähteen löytöpaikkaa ja sen läheisyyttä ei eristetty välittömästi. Räjähteen vartioimatta jättäneen poliisipartion epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Poliisi epäilee ulkopuolisen ihmisen tai ihmisten vieneen räjähteen mukanaan. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä räjähderikos. Poliisi sai huhtikuun alussa ilmoituksen räjähteestä samalla alueella. Poliisi selvittää aiemman ilmoituksen ja eilisen ilmoituksen yhteyttä. Ukraina on vahvistanut turvatoimia ja valvontaa Valko-Venäjän vastaisella rajallaan. Taustalla on huoli siitä, että Venäjä yrittäisi käynnistää uuden hyökkäyksen Valko-Venäjän maaperältä. Turvatoimien tehostamisesta kertoi Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU. Sen mukaan SBU:n yksiköt sekä Ukrainan armeija tehostavat muun muassa henkilöiden ja tavaroiden tarkastuksia Ukrainan pohjoisilla alueilla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kertoi eilen, että Venäjä saattaa valmistella pohjoissuunnalta tulevaa uutta hyökkäystä Ukrainaan, mukaan lukien pääkaupunkiin Kiovaan. Alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle 1 000 000 ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana, kertoo Tilastokeskus. Suomessa oli huhtikuun lopussa noin 999 200 alaikäistä. Tilastokeskuksen mukaan määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Maahanmuutto on kasvattanut alle 18-vuotiaiden määrää, mutta ei ole paikannut syntyvyyden laskusta aiheutunutta vähenemistä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kaupunkin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Oolala, sehän on iltapäivä. Kristina Mäki oli äskettäin äänessä ja Ollakan Maria on äänessä täällä sun seuraa jälleen torstai-iltapäivän vietossa. Eli mehän mennään yhdessä aina siihen saakka, kun sitten Tompan seuraan siirrytään. Eli illan tunnit torstaiseen tapaan jälleen kuunnellaan Tomppaa ja sitten illalla kuunnellaan tietenkin myös sitä sun toivomaa musiikkia, kun pirauttelet Tompalle suoraan lähetykseen. Mutta monenmoista keretään ennen sitäkin. Mennään päivän valoon seuraavaksi Heidi Kyrön mukana. Ei.

Hyvän näköinen Markku Aro oli siinä katselemassa. Ja tässä iltapäivän matkan varrella Herman Haagnesin kanssa kahvitellaan ja kahvihetken aikahan on sitten 15.30. Ja pienen hetken päästä lähdetään puhumaan hyväntekeväisyystansseista. Saan tänne vieraan studioon kertomaan niistä. Oulussa järjestetään kesäkuun 12. päivä. Lions Club järjestää tämmöiset hyväntekeväisyystanssit ja todella hyvään tarkoitukseen siellä varoja kerätään, joten pysyppä kuulolla. Ja lähdepä tansseihin tietenkin kanssa. Näitä polkuja tallaan, Matti ja Teppo tässä.

0: Piste.
1: Sää on jonkin verran viileämpää kuin eilen, semmoista 17-23 välillä aika lailla ja vaihtelevan pilvistä poutasäätä enimmäkseen. Paikoitellen on jo tänään tulossa sateita, mutta varsinkin sitten huomista kohti kun mennään, niin on sateisempaa säätä luvassa. Ja varoituskartoilla siellä nyt ei tähän hetkeen ole mitään varoiteltavaa ja heikko tai kohtalainen lännen ja lounaanpuoleinen tuuli nyt tämän päivän aikana puhaltelee. Ja yön lämpötilat on sitten vajaasta 10 kaakon jopa 15 lämpöasteeseen. Hetken päästä Katri Ylander äänessä, sä oot ollut mun sydämessä liian kauan. Ja Topi Sorsakoski, tää on yksi ainoa ikkuna.

0: fi.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
10: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
13: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
14: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
16: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
17: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Ja sillä aikaa, kun Katri Ylander lauloi tuossa meille, niin mä sain myöskin seuraa tänne studioon. Eli hyvän tekeväisyydestä puhutaan. Sain tänne Jaakko Hettulan Lions-liiton vuosikokouksen ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja. Menikö se jotenkin näin?
1: Kyllä se suurin piirtein oli oikein, että päivää kaikille.
0: Eli teillä on tulossa tämmöinen suuri viikonloppu.
1: Kyllä joo, kesäkuun 12. ja 13. päivä meillä on tämä vuosikokous Oulussa. Liittyy tähän kulttuuripääkaupunkiin, eli Lions-liiton vuosikokous. Ja siihen me sitten on tehty kaiken näköisiä ohjelmia ja yritetty sitten saada muitakin, jotka ei ole leijonia, niin saamaan ohjelmaa.
0: Niin, eli muutkin pääsee mukaan.
1: Kyllä.
0: Ja päästään tekemään myös hyvää.
1: Kyllä.
0: Joo, ja päästään tanssimaan.
1: No sekin on varmasti, moni ainakin tykkää sitä. On kuullut sillä tavalla.
0: Eikö sulla lähe
1: tanssiaskeleen? Lähe tietenkin, mutta minulla on kaksi vasentajalkaa.
0: No eihän se haittaa. Voihan niitä liikutella niitä kahta vasentakin jalkaa suurin piirtein rytmiin.
1: Kyllä.
0: Eikä se sekään ole niin tarkkaa, kunhan kävellä osaa.
1: Niin, nimenomaan.
0: Näin mä oon kuullut sanottavaa, että voi tanssia, jos osaa kävellä.
1: Joo, ja on meillä kaksi peruskurssia käynyt tästä lavatanssi.
0: No sittenhän sä oot ihan ammattilainen.
1: Aivan täysin.
0: Juu.
1: Kaikki.
0: No niin, eli tuut sitten hakemaan minut.
1: No varmasti, jos ei sua vie koko ajan, että mä en saa sua sitten.
0: No katsotaan sitten kuinka käy, mutta siis Oulu hallissa 12. kesäkuuta on tällainen Oulu 2026 kesätanssit tapahtuma. Mitä siellä on luvassa?
1: Siellä on luvassa aivan loistavaa tanssimusiikkia. Meillähän on siellä tämmöinen kuin Sinitaivas. Minä olen kuullut ja minua annettu ymmärtää, että se on nyt yksi Suomen parhaista tanssiorkestereista tänä päivänä ja varmasti näin pitää paikkansa.
0: Minä allekirjoitan tämän kyllä ihan täysin.
1: Joo. Kaikki, jotka on kuullut, että meillä on Sinitaivas, niin sanoo, että jes. Ja siksipä minä odotankin sinne valtavaa yleisöryntäystä Sinitaivaan takia ja sen tanssin takia. Ja sitten tietenkin, kun me ollaan tuon leijonia, niin mehän myöskin sitten hyvään tekeväisyyteen tuotto laitetaan, mitä tulee tuosta tansseistakin. Mm. Elikkä sehän meillä on niin kuin tavoitteena ja tarkoituksena. Meillähän on kyllä sitten niin muutakin siellä kuin Sinitaivas. Eli silloin kun Sinitaivas on tauolla, meillä on aivan loistava DJ Matti Mainio siellä pitämässä yllä oikein kunnon tällaista fiilinkiä kaikille.
0: Joo, ja jos se joltakin onnistuu, niin voin kyllä kertoa, että Matti on just oikea ihminen siihen.
1: On ollut monessa mukana. Tämäkin on niin kuin tullut mulle selväksi tässä, kun on valittu ja katsottu, että ketkä tulee esittämään tuonne, niin on semmoinen. Mutta eikä tässä vielä kaikki.
0: Jaha.
1: Siellä on vielä tämmöinen karaoke ja sitä tulee sitten tämä Tanja Vähäsarja pitämään. Ja sielläkin on sitten mahdollisuus jokaisella yrittää laulaa parastaan. Jos ei itse halua laulaa, niin kuuntelee sitten kavereiden laulua.
0: Joo, ja Tanjakin on niin loistava laulaja, että varmasti myös siinä niin kuin komppaa ja auttaa.
1: Joo. Ja meillä on tosiaan tuo Ouluhallin se uusi puoli käytössä siihen tansseihin, että sinne noin 1200 ihmistä sopii ja saa ottaa. Ja se on niin kuin siinä mielessä hyvä ja iso tila, että siellä pääsee tanssimaan ihan oikeilla tanssiaskeleillakin. Ei tarvitse tungoksessa olla sillä tavalla. Ja me pyritään totta kai järjestämään sinne mahdollisimman hyvät olosuhteet sitten.
0: Hieno juttu. Siis kyllähän niin kuin monenmoiset kesäpaikat ja kesälavaat nyt vähitellen aukeaa, mutta nämä on vähän tämmöiset erilaiset tanssit sitten.
1: On, ja me ollaan sillä tavalla tehty yhteistoimintaa tuossa tuon Kempeleen Pirilän kanssa ja tuon Ylikimin Nuijamiesten lavalla, että siellä ei kummassakaan ole sinä päivänä tansseja. Eli perjantaina 12. päivä niin ollaan vain ja ainoastaan me tällä alueella, jossa järjestetään tanssit.
0: Panostetaan sitten porukalla.
1: Kyllä, toivottavasti tulee paljon porukkaa.
0: Joo, ja sanoit, että hyvän tekeväisyyttä, hyvää tehdään niin kuin leijonilla tapana on, niin mihin näitä rahoja nyt sitten varoja kerää?
1: No me ollaan tässä tapauksessa ollaan tuonne syöpäpotilaiden hoitoon, lasten syöpäpotilaiden hoitoon, että sinne saa laittaa hyvinkin tukea sinne. Ja me tuetaan monella muullakin tavalla, mutta tuonne on ajateltu tämä tuotto-ohjata.
0: Tämä on kyllä ihan mahtava myöskin tämä teidän kohde. Niin varmasti monet lähtee ihan senkin takia jo liikenteeseen, että pääsee mukaan tekemään hyvää.
1: Niin ja siinä on hyvä aloittaa kesäkausi sillä tavalla, että kun on kesäkuun alkupuoli, niin sinne kun tulee tuonne tanssimaan, niin sitten siitä saa hyvän fiilingin kesän alkuun.
0: Joo, että sitten niin kuin ei muuta kuin muihin kesätansseihin sillä niin samalla energialla jatkamaan.
1: Kyllä.
0: Siis aivan mahtavaa. Ouluhallissa siis 12. kesäkuuta tällaiset. Saako sinne nyt sitten jo lippuja ostaa?
1: Saapi. Ja kannattaa ostaa etukäteen tuolta parhaatbileet.fin kautta. Sieltä saa nyt ne liput tuota 25 euroon. Ja sitten tulee siihen myöskin tuo käsittelymaksu. Ja mikäli sitten on mahdollista, että niitä olisi jäljellä niitä lippuja, niin me myydään kyllä ovellakin, mutta minä pahoin pelkään, että siellä voidaan sitten joutua sanomaan, että ei ole. Että kannattaa käydä tuolla parhaat bileet ja siellä on myöskin kerrottu tarkemmin sitten tästä meidän ohjelmasta, mitä siellä tansseissa on.
0: Mm. Eli tapahtuma starttaa sitten siinä kello 19.
1: Joo, kello 19 alkaa musiikki soimaan ja kestää 24 saakka ja näin uskon, että siellä on taattua hyvää tanssimusiikkia ja varmaan Sinitaivaskin kuuntelee mielellään jonkun toiveenkin, mutta kaikkia toiveita ei varmaankaan pysty täyttämään.
0: No ei varmaan ihan kaikkea. Jaakko, sovittiin jo, että sut nähdään siellä tanssilattialla. Nähdäänkö ja kuullaanko sua karaoken puolella?
1: Minä en halua karkottaa ihmisiä. Minä olen mieluummin kuuntelemassa siellä karaoken puolella, että en ala laulamaan muuta kuin sitten, kun halutaan, että ihmiset lähtee pois, niin me alan laulamaan.
0: Eli sulla se viimeinen kappale on varattu sulle.
1: Kyllä varmaan, joo.
0: Hieno juttu. Tämä on diili. Sovitaan näin. Mä ilmoitan Tanjalle, että sulle on.
1: Joo, selvä.
0: Että pistä sinne jo varaus Jaakolle sitten viimeiseen biisiin.
1: Sovitaan niin.
0: Eli 12.6. ei muuta kuin Oulu 2026 kesätansseihin ja samalla tekemään porukalla hyvää. Kiitos, kun tulit käymään.
1: Kiitoksia ja tervetuloa. Muistakaa, 12.6. on illalla oikein oiva ja hyvä tilaisuus osallistua tansseihin.
0: Eiköhän me kuunnella tietenkin luonnollisesti Sinitaivasta. Tämä on Kokeile mun kanssa. Nimenomaan, että miten ne sopii ne askeleet.

0: katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI-driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Meropotti. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: ja hyvää.
1: Kaunista ja hyvää siinä Saija Tuupanen ja Marko Maunuksela yhdessä meille tarjoilivat. Ja Antti Railio, Halla ja Etelätuuli, sitä kuultiin tuossa Sinitaivaan jälkeen. Sinitaivasta kuullaan siis Oulu 2026 kesätansseissa, eli Lionsien vuosikokouksen yhteydessä samana viikonloppuna, siis tällainen hyväntekeväisyystanssitapahtuma Oulussa Ouluhallissa, ja tuotto ohjataan sitten OUSin lasten syöpäpotilaiden hoidon tukemiseen, joten todella hyvään tarkoitukseen sieltä sitten tuotto myöskin menee. Eli 12.6. ei muuta kuin Sinitaivaan tahtiin tanssimaan. Uutisia kohti. Punaisessa talossa Simo Silmu ja Juha-Matti Vainhäinen.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
3: En oo. On vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
3: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: kaiken tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen uuden asiakastietojärjestelmä Saga sosiaalihuollon käyttö laajenee. Ensi maanantaista alkaen se koskee vammaispalveluiden, ikäihmisten palveluiden, lastensuojelun ja työikäisten palvelujen asumis- ja laitospalveluita sekä päiväpalveluja muilla paikkakunnilla paitsi Oulussa. Ensi kuun alusta se koskee lastensuojelun, lapsiperhepalvelujen ja työikäisten palvelujen viranomaistoimintoja Oulussa sekä 8. päivä ensi kuuta alkaen lastensuojelun ja työikäisten palveluiden asumis- ja laitospalveluja ja päiväpalveluita Oulussa. Lapsuuden asuinympäristö ja perheen sosioekonominen asema voivat vaikuttaa liikuntatottumuksiin vielä aikuisuudessa, näin kertoo Oulun yliopiston ja ODL-liikuntaklinikan tutkimus. Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986 tutkimuksessa havaittiin, että maaseudulla kasvaneet korkeamman sosioekonomisen taustan miehet liikkuivat 35-vuotiaana enemmän kuin vastaavan taustan kaupunkiympäristössä kasvaneet miehet. Erot näkyivät etenkin kokonaisliikkumisessa ja kevyessä liikunnassa. Maaseudulla kasvaneet miehet liikkuivat tutkimuksen mukaan lähes puoli tuntia päivässä enemmän kuin kaupungeissa kasvaneet ikätoverinsa. Erot säilyivät osittain myös sen jälkeen, kun huomioitiin esimerkiksi painoindeksi, työn fyysinen kuormittavuus ja aikuisiän asuinympäristö. Naisilla vastaavia tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä ei havaittu. Halsuan kirkosta on tehty Suomen tarkin fotorealistinen 3D-malli. Sen avulla 1820-luvun puukirkon rakenneratkaisuja on voitu tutkia ennennäkemättömällä tarkkuudella. Mallinnuksen suoritti Aalto-yliopiston Memo-instituutti. Tutkimus avaa uusia näkökulmia suomalaiseen puukirkkoarkkitehtuuriin ja paikalliseen kulttuuriperintöön. Tutkimuksessa perehdyttiin etenkin 1820-luvun puukirkkojen rakenneratkaisuihin sekä siihen, miten rakentamiseen liittyvä ammattitaito siirtyi mestareilta seuraaville sukupolville. Kokkolan Prismaan murtauduttiin katon kautta viime yönä noin 3:00. Alueella liikkuneet tavara-auton kuljettajat huomasivat kaupan katolla ainakin 2 tummiin vaatteisiin pukeutunutta miestä ja ilmoittivat asiasta hätäkeskukseen. Tultuaan havaituiksi miehet hylkäsivät säkit, joihin he olivat keränneet varastettua tavaraa, ja poistuivat kattoa pitkin Prisman eteläiselle puolelle. Alueella samaan aikaan liikkuneet autoilijat havaitsivat tummiin vaatteisiin pukeutuneen miehen, joka juoksi Prismasta kohti Ventuksen tien alikulkua. Poliisi pyytää havaintoja alueella liikkuneista, henkilöistä ja ajoneuvoista. Niistä voi ilmoittaa sähköpostitse vihjet.pohjanmaa@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 415 501.

0: Puukin iltapäivä. Radio Kaupunki. Ja Maria Ollakka.
1: Ja kellohan näyttää 6 minuuttia yli iltapäivä 3. Oikein ihanaa torstaita sulle täällä studiossa Maria toivottelemassa ja 21. toukokuuta tänään. Ja kahviakin on juotu tälle viikkoa jo useampi kupillinen ja tietenkin tuossa puolen aikaan taas jatketaan Guns Roussor orkesterista Herman Hagnesin kanssa kahviteltiin ja näitä kahveja nyt sitten kuulet aina 3:30 aikaa. Ja lauantaina tietenkin kuulet vielä koko viikon kahvit uusintana 15 ja 16 väliin. Tämmöiset lämpimät säät meitä nyt on tässä hellineet parisen päivää, niin otetaanko vähän kiihkeitä tuulia kikalta?

Mikä lähtee, ei koskaan palaa, Tommi Soidinmäki meille siinä oli laulamassa. Kello 18 meillä yhteistä matkaa tälle torstaille ja tietenkin sen jälkeen se matka jatkuu Tompan seurassa ja sitten illan aikana voit myöskin vaikuttaa, mikä musiikki täällä Radio Pookissa soi. Tietenkin semmoisissa kotimaisen tanssimusiikin parhaat rajoissa, niin kun soittelet Tompalle, niin saat sitten sitä omaa toivemusaa myöskin kuuluville. Siis kun soittelet tuonne suoraan lähetykseen. Musavisailua, sitähän me harrastettaa sitten tuossa varti yli 4. Pitää vähän aikaa vielä malttaa. Katri Helena tässä ja Luhi.

Kohti valoahan tässä käydään ja valoisaa aikaa eletään ja monin paikoin kyllä vähän semmoista pilvisempää on nyt luvassa ja vähän sateisempaakin. Nyt ensin tonne itäpuolelle maata ja huomenissa ainakin pohjoisessa sitten ja keskiosinkin maata sateita ja ukkosiakin yltämässä. Nyt on enimmäkseen poutaista säätä vaihtelevaan pilvistä. 17-23 aika lailla nuo tämän päivän lämpötilat ja yölläkin vajaasta 10 sitten kaakon noin 15 lämpöasteeseen. Ja siis epävakaisempaa säätä sitä huomenna sitten luvassa. Ei ole varoiteltavaa tähän hetkeen ja heikot tai kohtalaiset tuulet, ne puhaltelee nyt tähän hetkeen aika lailla tuolta lännen ja lounaan suunnilta. Suola kyynelten suola elämän maustaa meidän iltapäivää hetken päästä. Johanna Rantsi pääsee siis ääneen ja tässä kesämuistoa varjokuvalta.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tiristellä, kur voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kari Niemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Urjanlinnassa lauantaina. Matti Sakari et Pekka.

Joo, kyllä sitä suolaa pitää sillä sopivasti olla, niin maistuu kaikki muukin. Kaikki muutkin maut nousee esiin, näin se menee. Kohta lähdetään ottaan kahvit. Siihen en kyllä itse ainakaan suolaa laita. Ilmeisesti jotkut laittaa siihenkin. Herman Hagnesin kanssa lähdetään ne kahvit ottamaan ihan kohta. Jarkko Honkanen tässä ja napakymppi.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mulla on kahvitteluseurana koko tämän viikon Guns N' Roses -orkesterista Herman Haagnes. Ja sä toit tähän myöskin pöytään pari CD-levyä ja taitaa tää tuore, melkein polttavan kuuma tuore olla.
2: Joo, tää uusi CD-levy ja tällä kertaa täysin suomen kielellä, niin on julkaistu nyt vappuaattona. Elikkä se on ihan tuore ja ei ole vielä Spotifyssakaan, että löytyy ainoastaan levynä. Ja tässä on 15 eri kappaletta, 3 aivan uutta ja sitten ollaan tehty semmoinen päätös, että me ollaan tehty 4 levyä ruotsin kielellä ennen tätä. Poimittiin näiltä levyiltä ne kappaleet, joihin löytyi suomenkielinen teksti. Tai sitten me teetettiin suomenkielinen teksti joillekin kappaleisiin. Siinä on semmoinen hieno kappale vaikka kuin Suuri päivä, joka on ollut valtavan suuri hitti Ruotsissa. Kertoo isoäidistä, joka ottaa lapsiaan. Ja hänellä on suuri päivä, eli syntymäpäivä, ja kukaan ei tule. Ja kertoo siinä, kun on laittanut pikku pöydällään leivät ja systeemit ja odottaa. Ja sitten joku soittaa ja sanoo, että en pääse tulemaan. Ja se on ollut valtavan suuri hitti Ruotsissa. Eino Grön on sen levyttänyt suomeksi joskus 80-luvun alkupuolella. En tiedä, että onko se edes ollut hitti, mutta sanat siihen on tehnyt kuitenkin Juha Vainio, eli todella kova sanoittaja. Ja näihin muihinkin kappaleisiin niin on löytynyt niinku todella hyviä tekstejä, jotka niinku ei ole tunnettuja. Reino Helismaa on tehnyt teksti, Aili Runne, sitten oli vielä Saukki, niin edelleen.
1: Joo, ja mitä tuossa kerkesin vilkasta, niin Wikmanin Lasse on sitten tehnyt teille tekstejä.
2: Joo, Lasse on niinku tullut tässä. Ja pakko sanoa ennen kuin sanotaan Lassen yhteistyöstä, että Charles Blugmanhan on meidän alueelta.
1: Kyllä.
2: Ja se on Alavetelistä kotosi. Se on mun työkaveri. Ja se on myös meidän basistin isän serkku. Elikkä Charles Blugman on todella tuttu siinä mielessä. Ja Charlie on tehnyt yhteistyötä Lasse Wikmanin kanssa. Ja Charlien kautta sitten niin ollaan tutustu Lasseen. Ja Lasse on tehnyt tekstejä meille nyt aika montakin tällä levyllä ja tämä tuore aivan oma sinkku Kosketus jää viipymään, niin on ihan tämmönen niin kuin todella perinteinen Suffle Foxi, ihan voisi olla vaikka Kari Tapion tai Jari Sillanpään tekemään joku vanha kappale 90-luvulta, että sitä tyyliä, että aika perinteistä tyyliä ollaan haluttu vaalia.
1: Niin, että tärkeä on se, että sieltä löytyy ne hyvät tanssirytmit.
2: Se on todella tärkeää ja meillä on ehkä enemmän satsattu siihen niin kuin ruotsalaiseen svengiin siinä musiikissa. Että vaikka lauletaan suomeksi ja niin edelleen, mutta meillä tulee semmoinen mukava ruotsalainen poliento. Ja sen näkee kyllä niin kuin tanssijoissa, että se niin kuin menee jalan alle, kun moni käy kursseissa ja opetellut pukkia tai jaivia tai jotain muuta. Ja niin kuin nämä kappaleet sopii todella hyvin tanssikansalle ja on ehkä vähän erilaista, mitä muut soittaa sitten.
1: Mä ymmärsin, Herman, että sä itsekin mielellään pyörähtelet myös siellä tanssilattian puolella.
2: No näin on päässyt käymään tässä nyt viime vuosien aikana, että en mä ole edes käynyt kursseissa, mutta niin kuin pikkuhiljaa vähitellen niin on niin kuin keikoilla ehkä vähän käynyt tanssittamassa ensin mummoja ja sitten on tullut enemmän nuoria kanssa meidän keikalle, että sehän riippuu vähän, että missä ollaan oltu, mutta siinä on sitten oppinut myös askeleet ja tässä nyt 3-4 viimeistä vuotta niin on itsekin käynyt silloin tällöin tanssimassa, kun on mahdollista. Ja tykkään ihan kaikista lajeista ja meen kyllä ihan kaikkia rytmiä.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
7: Tuore kahvi on juomatta ja sitten lauantaina vielä otetaan koko viikon kahvit. Ja 5 kahvikupillista melkein putkeen siinä 15 ja 16 välillä. Ja jos haluat ihan putkeen juoda nuo kahvit, niin netin kautta sekin onnistuu. Huomenna ne ilmestyy myös sitten sinne. Sinä olet hän Beeritiltä ja Janne Hurme tässä ja suuttumaan. Näillä mennään kohti STT-uutisia.

0: Pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: mitä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: Rille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan ilman muuta jatkoa. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa turvallisuustilanne ei ole muuttunut. Pääministerin mukaan asia täytyy olla päätetty hyvissä ajoin ennen kuin määräaika täyttyy. Rajaturvallisuuslaki on tällä erää voimassa kuluvan vuoden loppuun. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi STT:lle, että esityksen valmistelu aloitetaan sisäministeriössä ensi viikolla ja esitys on tulossa eduskuntaan syksyllä. Suomeen perustetaan poliisin reservi, jonka avulla varmistetaan poliisin riittävät voimavarat poikkeuksellisissa tilanteissa. Valtioneuvosto esitti torstaina, että presidentti hyväksyisi lain poliisin reservistä perjantaina. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa, kertoo sisäministeriö. Reservi koostuisi poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka eivät työskentele poliiseina. Reserviin kuuluisi noin 400-500 henkilöä. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo STT:lle, ettei Israelin kiinni ottamiin Gaasan avustuslaivueen suomalaisaktivisteihin ole saatu yhteyttä. Tannerin mukaan ulkoministeriöllä ei ole tiedossa, että suomalaisilla olisi hätää. Hän kuitenkin sanoo, että suomalaisten tarkasta tilanteesta on tällä hetkellä tietopuute. Tannerin mukaan ulkoministeriöllä ei myöskään ole tietoa siitä, miten kiinni otettuja suomalaisia on kohdeltu. Hän sanoo, että suomalaiset ehtivät todennäköisesti poistua Israelista ennen kuin heihin saadaan yhteys. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset joukkojensa vähennyksistä Euroopassa eivät vaikuta Naton puolustukseen tai pelotteeseen. Liittokunta ei voi olla liian riippuvainen yhdestä liittolaisesta, Rutte perusteli lehdistötilaisuudessa pääministeri Ulf Kristerssonin kanssa Ruotsissa. Yhdysvalloilta odotetaan tällä tai ensi viikolla myös ilmoitusta vähennyksistä joukkoihin, jotka olisivat Naton käytettävissä mahdollisen kriisin aikana. Rutten mukaan keskustelua tästä joukkorakenteesta on käyty jo vuosi, ja tulossa olevat muutokset ovat täysin toteutettavissa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Tuula Amberla ja tyttö kampaa märkää tukkaa. Tämä tyttö täällä studiossa Marja ja sun kanssa tuonne kello 18 viettämässä tätä oikein mukavan kesäistä torstaita. Ja musavisailua, sitähän meillä ihan hetken päästä kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisan merkeissä. Eli pientä ääninäytettä olisi jälleen jostain kappaleesta tarjolla ja siitä tarvitsisi sitten tunnistaa ja laittaa viestiä mulle sitten tulemaan. Ja WhatsAppin kautta onnistuu tuo osallistuminen ja vain ainoastaan sen kautta. Mutta vilkastaas tuonne sääkartoille, onko siellä tämmöistä tarjolla? Paula Koivuniemi tässä ja kuin poutasää.

No varsinkin tuonne Kaakon suunnille on jo tälle iltaa sateita luvassa ja sitten vähitellen muuallekin päin, kun tuossa huomista kohti mennään, niin varsinkin etelä- ja keskiosissa maata on sitten paikoin kuurottaisia sateita. Vähän sellainen vaihtelevaa tuo nyt näyttäisi olevan. Ja tänään aika poutaista muutoin. Vaihtelevan pilvistä poutasäätä. Heikot tai kohtalaiset lännen ja lounaan puoleiset tuulet nyt tällä hetkellä puhaltelee. Ja yöllä lämpötilat on 9 tuonne Kaakon lähemmäs 15 lämpöastetta. Ja ei ole varoituksia nyt tähän hetkeen, eikä näyttä Suomisellekaan nyt tällä hetkellä ainakaan olevan luvassa semmosia.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Joo, siinä oli Ressu Redfordillakin ihan oma sääennuste meille. Huominen on tuulinen ja kellohan on nyt sitten 4:15. Ja tarkoittaa Radio Pookin ajassa sitä näin arkipäivisi, että musavisailun aika on just nyt. Eli otappa se WhatsApp siihen sillä sopivasti, että saat äkkiä lähetettyä mulle viestin. 0405507660, se on se numero. Eli osallistuminen ei maksa mitään, kun WhatsAppin kautta pääsee osallistumaan. Ja vastauksena haluaisin kappaleen nimen ja esittäjän nimen. Sinä saat täältä kohta semmoista pienen pientä musanäytettä jostain kappaleesta ja siitä sitten pitäisi tunnistaa. Ja nopein oikean vastauksen laittanut tietenkin sitten voiton itselleen nappaa. Ja lähdetään kuuntelemaan, minkälaista vihjettä mulla täällä sulle tälle päivää on.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko? Mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Mitä tapahtui?
6: Lappari meni rikki.
7: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
8: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Katso. Näet kuvan.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
1: Musa Visa. Musavisailut käynnissä täällä Radiopookin iltapäivässä ja aivan ihania biisejä on kyllä ehdoteltu tänne mulle nyt. Ja on tuolla muutamaan otteeseen, taisi jo vilahtaa tuo oikeakin vastaus, joten ihan kohta otan sitten yhteyksiä häneen, joka nopeimmin sen tänne on laittanut. Menen kohta kahlaamaan noita vastauksia läpi. Ja sitten kun Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun on kuultu, niin sitten kuullaan myös tuo oikea vastaus. Mutta siis tämmöstä etitään.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Joko avautui, kuka ja mikä?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: oliksi sun.
1: Siinä Juha Tapio ja Viivi. Olisiko Maarit tuo auennus sulle? Olisiko toi jo tunnistanut?
2: No en usko.
1: Niin se on sen verran.
2: Semmoinen uudempi biisi. Joo.
1: Niinpä,
2: joo.
1: Sen verran tuore. Toisin kuin tämä, yes. Mitä tänään etsittiin. Se oli kyllä sieltä.
2: No juu, aika. Se on ihan tuttu juttu.
1: Monen vuosikymmenen takaa.
2: Kyllä.
1: Miten sä oot käyttänyt näitä lämpöisiä päiviä?
2: Ihan vaan kuule sanaristikoita tehdessä ja kuunnella spookia.
1: Okei.
2: Ja ajoin kyllä nurmikon tänään.
1: Joo, aika moni on tainnut nyt se ensimmäisen nurmikon leikkuun tehdä.
2: No joo, mä katsoin, että viikko aikaisemmin kuin mitä kahtena edellisenä vuotena.
1: Ah, onko sulla ylhäällä jossain?
2: Joo, on.
1: Joo, niin.
2: Mä oon tämmönen säätieteilijä, että mä kirjoittelen kaikenlaista ylös.
1: Joo, onko sulla muita havaintoja, että onko tää nyt niinku jotenkin eellä sitten tää kesäalku?
2: No jos ihan tuolta alkukevästä jo, niin juu, järvestä lähti esimerkiksi jäät niin kuin ihan ennätysajassa, että ei ole kyllä koskaan lähtenyt aikaisemmin näin nopeasti. Tämä lähti jo 10. päivä, kun yleensä on vasta melkein aikaisin tai joskus 20 jotakin, että tosi paljon aikaisemmin lähti.
1: Joo, siinä tuli semmoinen lämmin kausi, sitten vähän viileni kyllä. Välillä ja nyt sitten tuli yhtäkkiä taas tämmöinen kesä.
2: Joo, no sanotaan, että tänään on mun mielestä ollut vasta niin kuin kesä, että ei täällä aikaisempi oikein ollut tarpeeksi lämmintä. Mutta tänään on ollut ihan hyvä.
1: No näinpä, mutta eilen oli jossain päin maata, oli kuitenkin jo 30 astetta, että huhuh.
2: täällä on kyllä. Nyt ollut 24 apauttia varjossa, että se on ihan kiva.
1: Riittääkö sulle semmoinen lämpötila? Mikä on semmoinen optimaali?
2: Riittää, mutta niin lämmintä Suomen maassa ei ole vielä ollut, että mua niin kuin haittaisi.
1: Sulle kelepaa kyllä niin kunnon helteetkin.
2: Mulle kelepaa, kyllä kelepaa, joo.
1: Onko sulla tapana oikein. Sitten lähteä johonkin vielä lämpimämpää?
2: Ei. Ei kyllä, Suomen lämpö riittää mulle ihan hyvin.
1: Joo. Hei, kerro ihmeessä näiden sääasioiden jälkeen, niistähän voi aina puhua, mutta kerro, että mikä oli tämä tämänpäiväinen kappale?
2: No se oli Taiska ja Villivapauden kaipuu.
1: No, se on just se. Tosi kiva biisi, ainakin mun mielestä. Tykkääksä?
2: Juu, tykkään. Ja Taiska Mombasa on kyllä vielä mun mielestä vielä kivempi kuin toi.
1: Joo, se on se suuri hitti.
2: se on semmoinen jo nostalginen oikein viimeisen päälle.
1: Joo. Mutta hei, mä laitan sulle postia tulemaan. Kiitos tästä ja onnittelut
2: yes,
1: vielä.
2: Hieno homma.
1: Hyvä,
2: kiitos
1: moikka.
2: Yes, kiitos, moi moi.
1: Siellä oli siis meidän tämänpäiväinen musavisa voittajamme. Maaritille lähti voitto, kun tiesi tämän.

0: mulla on tästä kappaleesta sellaisia muistoja, että silloin kun oli just saanut ajokortin ja autossa CD-soitin, niin siellä Taiska soi ja tämä täysille ja ei muuta kuin ajelemaa. Ja edelleen kyllä toimii. Villi vapauden kaipuu ja Taiska.
1: En kenenkään.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Taiskan Villi Vapauden kaipuu -albumi on vuodelta 80. Alkoi ihan jotenkin naurattaa, kun mietin tuota, että on silloin 18-vuotiaana. Eli suurin piirtein 18 vuotta sen jälkeen, kun tuo kappale on julkaistu, niin sitä huottanut sitten autossa. Että aika hyvin on vissiin sisäistänyt tuon kappaleen sanoman ja toteuttanut sitä kyllä hyvin sitten elämässäni siitä eteenpäin. Ja Maarit nappasi tänään voiton tuossa Musavisassa ja huomenna me visaillaan sitten seuraavan kerran ja se on vartti yli 4 sen ajan kohta. Ville ja Lupina ja niitä kasvaa tässä seuraavaksi J. Karjalaisen kappaleessa.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano.
6: Comienza el verano con confianza. Ahorra 25-60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
7: Pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
11: Urjanlinnassa lauantaina. Matti Sakari et Pekka Niskan pojat.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tuure Kilpeläinen ja Eloon. Ja ihanan näköistä on kyllä tuolla ulkona, kun näkee, että sielläkin on vähitellen luonto herännyt sitten kesään ja Eloon. Illanvarjoon tiemme johtaa tässä Heli Ruotsalainen äänessä.

0: jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Uutisia kohti Matti Eskolla. Huomenta Suomi. Ja mennään vähän eri vuorokauden aikoja tässä nyt. Yön tummat siivet. Seuraavaksi Reijo Taipale.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
6: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
7: Ei!
6: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV3:lla.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
9: Hei noita grilliin.
8: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamontun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
12: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
13: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Nuijamiesten lavalla lauantain.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan ilman muuta jatkoa. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa turvallisuustilanne ei ole muuttunut. Pääministerin mukaan asia täytyy olla päätetty hyvissä ajoin ennen kuin määräaika täyttyy. Rajaturvallisuuslaki on tällä erää voimassa kuluvan vuoden loppuun. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi STT:lle, että esityksen valmistelu aloitetaan sisäministeriössä ensi viikolla ja esitys on tulossa eduskuntaan syksyllä. Riihimäellä kadonnut räjähde on löytynyt läheltä alkuperäistä löytöpaikkaa, kertoo Hämeen poliisi. Poliisi on eristänyt alueen ja tehnyt puolustusvoimille virka-apupyynnön räjähteen raivaamiseksi. Räjähde on tarkoitus raivata tämän päivän aikana. Asiaa koskeva vaaratiedote on peruttu. Poliisin mukaan räjähde katosi eilen löytöpaikalta, kun poliisipartio oli poistunut paikalta ja jättänyt räjähteen hetkeksi vartioimatta. Räjähteen kerrottiin eilen olevan sodanaikainen granaatti, mutta selvitysten jälkeen se tunnistettiin venäläiseksi sodanaikaiseksi palopommiksi. Latviassa aiemmin tänään annettu droonihälytys on ohi. Latvian uutistoimisto Letan mukaan Latvian ilmatilaan tunkeutuneen droonin kohtaloista ei ole kuitenkaan tietoa. Torstai oli kolmas päivä peräkkäin, kun Latviassa annettiin hälytys ilmauhasta. Latvian armeija oli aiemmin kehottanut asukkaita siirtymään sisätiloihin sekä sulkemaan ikkunat ja ovet Lutsan, Kraslavan ja Reseknen alueilla ilmatilan mahdollisen uhan takia. Ranskalaistuomioistuin katsoo Air Francen ja Airbusin syyllistyneen kuolemantuottamukseen vuoden 2009 lento-onnettomuudessa. Brasilian Rio de Janeirosta Ranskan Pariisiin matkalla ollut kone putosi Atlantin valtamereen. Onnettomuudessa kuoli 228 ihmistä. Kukaan ei selvinnyt hengissä. Tuomioistuin on määrännyt molemmat yhtiöt maksamaan 225 000 € korvaukset. Yhtiöt ovat aiemmin vapautuneet syytteistä alemmissa oikeusasteissa. Onnettomuus on Ranskan ilmailuhistorian suurin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Yksi asia on kyllä muuttumaton. Kake Randelinin tämmöinen laulujen aiheiden tai tällä aihealueiden semmoinen vaatimattomuus. Tuollakin oli semmoinen tavallinen Jannu vaan ja nykyään on sitten omaan kylän mies, että ei Kake ole kyllä vuosikymmenten saatossa muuttunut ja vauhtikaan ei hiivu, ei sitten tippaakaan. Tuulikki on minun tyttöni, se kuultiin tuossa äsken. Marja täällä sun kanssa vielä hetken aikaa ennen kuin saadaan Tomppa sitten kello 18 jälkeen tänne studioon. Jolene ja Vicky Rosti tässä.

Tähti taivas siinä näytti meille tietä eteenpäin tässä iltapäivässä ja Jukka Ruusumaa oli laulamassa. Ja nyt kun katsotaan eteenpäin, niin sääkartathan siellä on jo näkyvissä. Ja Kirsi Ranto, kukkamekko ja tanssikengät. Katsotaan, että onko edelleen semmoiset kukkamekkosäät.

Tänäänkin tässä iltasella saattaa satunnaisesti kuurottaisia sateita tulla tuossa Pirkanmaan ja maan keskiosien, Pohjois-Pohjanmaankin eteläosien korkeuksille asti tässä illan aikana. Ja sitten huomenissa varsinkin tuonne itäpuolelle noita sateita ja tänäänkin tuonne Kaakon alueelle iltasella sateita luvassa. Ja yön lämpötilat on semmoisia 9 Kaakon 15 asteen tienoille, heikko tai kohtalainen länsi- ja lounaistuuli nyt tällä hetkellä puhaltelee. Ja muutoin tuommoista pilvisyydeltään vaihtelevaa tällä hetkellä. Eikä ole varoiteltavaa nyt Ilmatieteen laitoksen varoituskartoillakaan, eikä näyttäisi tuleva huomiseksikaan mitään tuommoista ylimääräistä. Ihan kohta Suvi Teräsniska, sitkeä sissi. Vain ajan hiekkaa tarjoilee Maarit Peltoniemi.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa...
8: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
9: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
10: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Mitä tapahtuu?
13: Lappari meni rikki.
12: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
14: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Let's

sisi. Tuossa on kyllä todella hieno ajatus tuossa kappaleessa, sitkeä sissi, Suvi Teräsniska oli äänessä. Ei se nyt ole niin justiinsa, eikä kannata luovuttaa, vaikka kaikki ei aina meniskään ihan sillain just ja prikulleen, niin kuin oot vaikka suunnitellut ja toivonut, koska loppujen lopuksi ne asiat voi kääntyäkin sitten huomaamatta parempaan suuntaan. Aina kaikella on tarkoituksensa. Uskotaan tähän. Ja nähdään tulevaisuudessa näin tässä seuraavaksi Veranta.

0: Säteilyturvakeskus pyysi viime kesänä sienestäjiltä näytteitä 40 vuotta sitten sattuneeseen Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuuteen liittyen. Laboratorion johtaja Sinikka Virtanen Säteilyturvakeskuksesta.
1: Me mitattiin näistä sieninäytteistä keesiumin isotooppia 137, joka kulkeutui Suomeen ja ympäri Eurooppaa tämän laskelman myötä. Sieniä nyt on mitattu tässä vuosien saatossa ennenkin, mutta tämä oli nyt tämmöinen vähän kattavampi kartoitus ja saatiin aika hyvä kuva siitä, miten näiden sienten keesiumaktiivisuuspitoisuudet on nykyisinkin ihan oletetusti laskeneet tämän onnettomuuden jälkeen.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
11: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano.
14: Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
15: Tui teki tän.
16: Radio Pohki.

0: viipivät jo yhdenä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

Jotain jää Niina Tapio ja Mikko Leppilampi äänessä ja on kyllä kappale, jota myöskin aika usein kuulee tuolla tanssipaikoilla, tanssiohjelmistossa ja varsinkin sitten, jos on mies- ja naissolisti tai joku vierailemassa keikalla, niin tämä kyllä aika usein sitten valikoituu semmoiseksi yhteiskappaleeksi. Ja miksipä ei, kun on niin hieno kappale kyseessä. Tarja Ylitalo tässä seuraavaksi. Ei tämä tyttö lempeä anele.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Miten Kyösti nyt? 50 vuotta täynnä. Miten seuraavat 50 vuotta, mitä on suunnitelmissa?
1: No mulla on semmoinen olo, että mulla on sen verran tommonen kuluttava elämäntyyli, että kyllä mä varmaan olen jo sen puolimatkan growin ohittanut, mutta kyllä mä oon aika utelias näkemään, että mitä maailmalla on antaa. Ja kyllä mä aion vielä kaikenlaista musiikkia.

0: Onpa se puhukin isommalle.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Tervetuloa.
12: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
13: Urjanlinnassa lauantaina. Matti Sakari et Pekka Niskan

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Uutiset toimittaa Marja Ollakka. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen uuden asiakastietojärjestelmä Saaga sosiaalihuollon käyttö laajenee. Ensi maanantaista alkaen se koskee vammaispalvelujen, ikäihmisten palvelujen, lastensuojelun ja työikäisten palvelujen asumis- ja laitospalveluja sekä päiväpalveluja muilla paikkakunnilla paitsi Oulussa. Ensi kuun alusta se koskee lastensuojelun, lapsiperhepalveluiden ja työikäisten palveluiden viranomaistoimintoja Oulussa sekä 8. ensi kuuta alkaen lastensuojelun ja työikäisten palvelujen asumis- ja laitospalveluja ja päiväpalveluja Oulussa. Lapsuuden asuinympäristö ja perheen sosioekonominen asema voivat vaikuttaa liikuntatottumuksiin vielä aikuisuudessa, kertoo Oulun yliopiston ja ODL-liikuntaklinikan tutkimus. Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986 tutkimuksessa havaittiin, että maaseudulla kasvaneet korkeamman sosioekonomisen taustan miehet liikkuivat 35-vuotiaina enemmän kuin vastaavan taustan kaupunkiympäristössä kasvaneet miehet. Erot näkyivät erityisesti kokonaisliikkumisessa ja kevyessä liikunnassa. Maaseudulla kasvaneet miehet liikkuivat tutkimuksen mukaan lähes puoli tuntia päivässä enemmän kuin kaupungissa kasvaneet ikätoverinsa. Erot säilyivät osittain myös sen jälkeen, kun huomioitiin esimerkiksi painoindeksi, työn fyysinen kuormittavuus ja aikuisiän asuinympäristö. Naisilla vastaavia tilastollisesti merkittäviä yhteyksiä ei havaittu. Kokkolan Prismaan murtauduttiin katon kautta viime yönä noin 3:00. Alueella liikkuneet tavara-auton kuljettajat huomasivat kaupan katolla ainakin 2 tummiin vaatteisiin pukeutunutta miestä ja ilmoittivat asiasta hätäkeskukseen. Tultuaan havaituksi miehet hylkäsivät säkit, joihin he olivat keränneet varastettua tavaraa, ja poistuivat kattoa pitkin Prisman eteläiselle puolelle. Alueella samaan aikaan liikkuneet autoilijat havaitsivat tummiin vaatteisiin pukeutuneen miehen, joka juoksi Prismasta kohti Ventuksen tien alikulkua. Pohjanmaan poliisi pyytää havaintoja alueella liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista.

0: Oikein hyvää torstai-iltaa Pookista. Aurinko paistelee, että voisi oikeastaan semmoista kesäiltaa melkeinpä toivottaa. Täältä Oulusta, Hedbergin Tommi, tästä eteenpäin Radio Pookin torstai-illassa sun seurassa. Aina ilta 10 asti, 18:07 kello tällä hetkellä. Ja se on puhelintoivekonsertti tämä. Mä otan puheluita lähetykseen. Rupatellaan mukavia ja soitellaan toivemusiikkia sitten puhelun päätteeksi. Ihan niin kuin ennenkin, mutta se on hyvä kerrata aina näitä jutskia, kun sitä voi olla aina uusiakin ihmisiä kuulolla siellä, niin tervetuloa uudetkin mukaan. Ja jos ei ole toivebiisiä tai on ihan samaa mitä musiikkia täältä Pookista sohi, niin siinä tapauksessa kuitenkin laitan joka tapauksessa joku kiva tervehdys studion WhatsAppiin. Sen minä olen tähän viritellyt valmiiksi ja sieltä minut saa kiinni ja sinne voi terveisiä tai vaikka onnitteluita laitella. Niin. Ja vielä parempi, jos paat ääniviestin muodossa, niin saadaan ääniviestejäkin sitten kuunnella tässä lähetyksen lomassa. Mutta kyllä mä ne perinteisesti kirjoitetutkin viestit sieltä huomioon. Ja jos siellä on jotakin terkkuja semmoista lähetykseen kerrottavaa, niin välitän niitä sitten eetteriin. Ja puhelinkin rupeaa soimaan, niin pitäisikö se ottaa heti kärkeen tältä ensimmäinen soittaja iltaa?
1: Joo, iltaa. Antti Koskeville tässä, terve.
0: Terve. Mistä päin Ville soittaa?
1: No ei, täältä Etelä-Pohjanmaalta.
0: No niin, sieltä vähän harvemmin ehkä tulee puheluita. Joko se sinnekin on Etelä-Pohjanmaalle kesää tullut ihan täysin?
1: On täälläkin nätti kesäilta.
0: Joo, kyllä. Ja puissa on lehet ja nurmikkoa on saanut jo leikata. Ja
1: ei, vielä en ole kertaakaan nurmikko leikkaantunut, mutta pitäisi se leikata.
0: Minä leikkasin tänään jo toisen kerran.
1: Älä.
0: Sunnuntana leikkasi ekan kerran ja nyt katsoin tänne, että kylläkään tuo on jo sen näköinen, että se joutaa leikata. Niin näköjään se on niin kovalla kasvulla heti tähän alkuun, että sitä saa kahdestikin viikossa leikata, että pysyy siistinä pihaan.
1: Onneksi asuu niin syrjässä, niin ei kukaan näe pihaa.
0: Niin, no se on sitten eri asia kyllä. Joo, eihän sitä sillä lailla olisi niin tarkka minäkään jossakin syrjemmässä, kun asuisi. Mutta sitten kun on kuitenkin semmoinen kohtuullisen pieni piha, niin se on mukava pitää tikissä.
1: No joo, niin on.
0: Joo, kyllä. No, ehitsä sinäkin useamman kerran leikata tälle kesällä sitä nurtsia?
1: Joo, ehti.
0: Kyllä. No mikä sai soittamaan tähän torstailta? Että onko nämä ennen soittanutkaan?
1: En ole ennen soittanut, että kaverit on hirveästi mainostanut, että mahtava radiokanava, niin kuuntelin tässä tämän päivän ja sitten ajattelin, että pakko se on soittaa.
0: No niin, se on mukavaa. Kaverit puhuu asiaa, tai kaveritten viesti tarttui selvästi.
1: Joo, tarttui.
0: Joo, kyllä. Ja tässähän on semmoinen homma, että tässä puhelun päätteeksi saa biisikin toivoa, niin oletko nämä miettinyt musiikkia?
1: Totta kai, mä oon kukkia kulukurilta ja kakerantelin.
0: No niin, sehän on hyvä biisi. Onko sulla terveisiä?
1: No ei, että kyllä kaikille mehtäkoneen kuljettajille pitää terveisiä laittaa.
0: Sä teet semmosia hommia?
1: Joo, niitä.
0: No niin, onko tänään ollut työpäivä vai vapaapäivä vai?
1: No tässä, mä istun hytissä vielä.
0: Aa, niin justiinsa, parasta aikaa. No niin.
1: Joo.
0: Se on hyvä, kaatuu puukin paljon nätimmin siellä.
1: Joo.
0: Saat kakeja kuunnella.
1: Joo, niin kaatuu.
0: Kyllä. Joo, ja terveisiä haluatko nää lähettää?
1: No, kyllä Särkelän Juholle pitää terveisiä laittaa, se varmasti kuuntelee.
0: Joo. No niin. Hyvä, kivaa kun soittelit. Otahan tavaksi, tänne saa aina soitella.
1: Ei, minä otan tavaksi.
0: No niin, hyvä, kiitoksia.
1: Kiitos, joo, hei.
0: Moikka. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18:22.
2: Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Se oli Kukkia Kulkurilta ja Kake Randeliin. Ensimmäinen toivelaulu tähän iltaan ja saatiin ihan uusi soittaja tänne heti kärkeen, kun Ville soitteli jostain Etelä-Pohjanmaan metistä mettäkonneen hytistä tänne studioon ja toivoi tuota Kakeen biisiä. Kiva saada myöskin ihan uusia ääniä, uusia soittajia tänne ohjelmaan mukaan. Mitä musiikkia Pookista haluat näin torstai-iltana, kesäisenä torstai-iltana kuulla? Soita 0700 392 111. Ja meillähän koko ilta aikaa, eli aina mennään sinne 10 asti. Uutisia tulee 8:00 ja sitten tulee vielä 10:00 seuraavan kerran. Ja jos ei ole laulua sillä lailla mielessä, niin laita ihmeessä studio WhatsAppiin viestiä tänne tulemaan. Täällä on esimerkiksi Savonlinnan Sahuri yli Vieskasta jo pistänyt, että laitetaanpa torstai-illan terveisiä Iihin, Erkille ja Niilolle ja yli Iihin tietenkin. Ja onnea Britaalle, 9 kuukautta tulee tällä päivällä mittariin. Keli suosi ja Pooki soi. Äiti ja iskä Haapajärveltä. Jätti tämmöisen viestin tänne studion WhatsAppiin. Näinpä näin. Ja toive biisejä soittamalla studioon 0700 392 111 ja WhatsApp-numero 0405507660. Semmonen tapaus. Ja nyt rupes soimaan puhelinkin. Otetaan täältä seuraava soittaja.
1: No, Elvi Rovaniemeltä.
0: Terve! Mitäpä Rovaniemelle?
1: No se tulee 2-3 päivää, kun tulee sadetta tänne se kesä.
0: 2-3 päivässä?
1: Niin, silloin kun se saa sen sateen.
0: Sielläkään ei ole sajenut niin nyt?
1: No on meillä satanut tarpeeksi, että silloinhan se puhkee se kesä täällä.
0: No sittenhän se viimeistään.
1: No niin, tosiaan kun ajattelin, että siihen nyt kuitenkin vastaat, että Arjaka ei päässyt onnistelemaan, kun se oli aina pois käytössä se puhelin, niin tuota. Mutta semmoinen asia, kun nyt on ollut, koska se oli se naapurin päivä, oli, eikö se vasta ollut?
0: Naapurin päivä? Mikä se semmoinen?
1: Niin. No se oli tässä minusta ihan muutama päivä sitten. Niin minä vaan kiittäisin tuota Ritva Heiskaria. Hän auttaa minua pyytämättäkin. Ja sitten hänellä on eessä vielä syntymäpäivät.
0: Joo.
1: Tässä. Niin tosiaan auttaa ihan pyytämättä minua ja kysyy, tarviiko kaupasta, kun kaikki etelässä nuo lapset, että se yksi tyvär on täällä, niin se on vähän sitten semmoista tuota niin, että silloin kun pyytämättä auttaa, niin kyllä se on kiitollista oloa silloin, kun tietää, että kysyy aina tarviiko kauppaa ja sillä lailla.
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin, että arvokasta apua. Hän on sitten syntymäpäivä kanssa tässä vähän myöhemmin. Niin mitä me tuossa sitten laitettaisiin, olisiko se Jaska Mäkynen se syntymäpäivä sitten se?
0: Jaskalta se sinulle syntymäpäivänäsi, niin kuin tarkoitat.
1: Ai se on sillä nimellä.
0: Semmoinen sillä ainakin on, Jaska Mäkyys.
1: No niin, mäkin muistan ainakin Jasko, siesi aina tiedät sanoa mulle.
0: Semmoinen valssi, eikö tuo ole?
1: On, joo.
0: Joo, no niin, kyllä me puhutaan samasta laulusta.
1: Samalla kavulla tuota asuttu, niin tässä on 50 vuotta mulle, meillä tulee täyteen ja jatkuva remontti on oma kotitalossa. Niin tuota, ja he on asunut 40 vuotta ja samassa työpaikassa oltu.
0: Joo.
1: Niin, mutta se justiin, että kun pyytämättäkin autetaan, niin se on aika harvinaista. Tässäkin kun vaihtuu asukkaat tällä kadulla, niin tuota, että kun me ollaan ensimmäisiä, niin tässä on monissakin jo 4. kertaa uudet asukkaat.
0: Joo. Joo, no, kämpissä se vaihtuu vaihtuu
1: niin, tilanne. Kyllä se niin ja välillä on se Airbnb asuntona ja sitten tuota, niin, kun tietenkin lapset lähtee pois kotoa, niin nehän myyvät sitten pois. Ja, mutta minä en aio myyä sitten, kun mä kuulen vasta, niin sitten tämä myyään.
0: Joo, kyllä.
1: Näin elämä menne. Mutta ei mitään, kiitos sulle, kun vastasit, tuota, niin laitetaan soimaan tämä kappale.
0: Joo, minä laitan. Kiitoksia sulle
1: joo,
0: soitosta.
1: Kiitos
0: hyvää
1: sulle.
0: Iltaa.
1: Joo, hei.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
1: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
2: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Mä haluan luontoa. Mä haluan elämyksiä. Ja seikkailua.
5: Saamas pitää. Se on Rokua Geopark.
4: Mikä?
6: Rokua Geopark on kymmenien luonto- ja elämyskohteiden muodostama Unescon Geopark-alue. Aitoja elämyksiä Muhokselta Manamansaloon. Rokuageopark.fi.
7: Suukosken keitaalla lauantaina lavakauden avajaisissa Lasse Hoikka ja Souvarit sekä Pieni Suuri Bändi. Muista myös Souvarit sen tekee ensi-ilta näytös perjantaina kello 19 ja toinen näytös lauantaina kello 15. Tervetuloa!

0: Sinulle syntymäpäivänäsi Jaska Mäkynen. Eiköhän se tämä ollut, kun Jaska Mäkysen syntymäpäivälaulua toivottiin, niin tämä kai se yleisö ainakin, mikä Pookissa soi, mikä on itsellekin Pookin kautta niin tuttuin kappale, niin eiköhän se mahtanut tuo laulu olla, mitä soittaja tuossa mietiskeli. Niin luulisin, että meni kohilleen tuo kappalevalinta. Radio Pooki on kanava, jota kuuntelet. Minä olen Hedbergin Tommi, Tom Paksikkinen sanoo, ja täällä on torstai-iltana tämmöinen systeemi, että tänne voi soittaa lähetykseen ja toivoa musiikkia ja pistää myöskin studion WhatsAppiin terveisiä. Tämä on täällä Pookissa melkein joka ilta keskiviikosta eteenpäin näitä vastaavia ohjelmia. Joka ilta on eri vetäjä ja ohjelmakin on sitten aina joka ilta vetäjänsä näköinen tai pikkusen erilainen, kukin taaplaa tyylillään meillä näissä illoissa. Ja tänään on torstai ja Tompan vuoro täällä studiossa. Ja lähetykseen otetaan puheluita, soitellaan toivemusiikkia. Pookihan soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaita, että semmoista suomi-iskelmää pääasiassa on tämä meidän touhu. Ja että ei kannata englanninkielisiä lauluja toivoa, kun ne on hyvin, hyvin vähän löytyy semmosia, kun pääasiassa suomalaista ja suomeksi laulettua iskelmää, tanssimusiikkia, tanssi-iskelmää, mitä se onkaan. Jonkun kivan kappaleen sullekin voisin soittaa, joka siellä radion ääressä mietit, että mikähän olisi hyvä laulu tai että pitäisikö se tuonne Tompalle pirrauttaa. Ja puhelu voidaan pitää lyhyenäkin tai sitten vähän pidempänä, ihan miten tykkää. Se on maksullinen numero, niin se on ihan ok, että pelkkä toivelaulu ja mahdolliset lyhyet terveiset, että ei sitä pakko raatailla 10 minuuttia siinä, jos ei halua, mutta ihan että sä juttu tuulella ollaan, että passaa kyllä silleenkin, että jutellaan hetki, ihan miten haluat. Ja toivelauluhan se on se, minkä saat sitten siihen puhelun päätteeksi kuulla. Ja sitten on tuo WhatsApp-numero, johon ei muuten voi soittaa. Siihen näköjään joku puhelu yrittää tulla, vai en mä sitä saa mihinkään lähetykseen, enkä mihinkään muuhunkaan. WhatsApp-numero on ainoastaan WhatsAppia varten, eli se viestisovellus, ja sinnehän voit pistää ääniviestiä tai kirjoittaa, mutta ei kannata siihen numeroon soittaa, koska se on täysin eri puhelin ja eri numero kuin tuo 0700 numero, että se ei niin kuin johda mihinkään siihen puhelimeen soittaminen. Niin WhatsAppiin sitten vain niitä viestejä, eli 0405507660. Tere Tomppi. Täältä vähän hämärästä Lappeenrannasta eki aa. Taitaa lähipäivinä ukkonenkin jyristä täälläkin pitkästä aikaa. Minä olen odottanutkin, niin minusta se on aika hienoa vaihteeksi, jos ei aiheuta vahinkoja. Tietysti olisi kiva saada jonkun naisenkin kanssa pienet tärskyt eli tapaamiset. Eki aa Lappeenrannasta ilmoittautui sieltä sinkkumarkkinoille sitten vissiinkin. Joo. Ja ukkosesta tuli mieleen, että täällä päin vissiin, oliko se toissa yönä ollut ukkonen. Minä en ole yöllä siihen herännyt, ei ole ollut mitään tietoa, mutta useampi samalla paikkakunnalla asuva tuttu oli herännytkin ja kuullut sen ukkosen. Se oli silloin hyvin aikaisin aamusta, kun olin lähdössä linja-autotyövuoroa tekemään ja varikolta ajelemassa kohti päätepysäkkiä, mistä se linja sitten alkaa, niin oli semmoisen ison pellon päällä semmoinen tumma pilvi ja vettäkin vähän niin kuin sateeli, niin joku siellä välähti, kävi mielessä, että olisiko se ollut ukkonen, mutta toisaalta siellä pellon keskellä oli jollain peltotiellä myös joku auto, että aivan hyvin, jos se on mökkelikköinen soratie, niin voihan siltä jotenkin se auton ajovalokin sillä lailla räpsästä, tai jos se käytti jotakin pitkiä, että se jäi vähän niin kuin silleen hämärän peitto, että tuliko se väläys siitä autosta vai siltä taivaasta, mutta sinä edeltävänä yönä, sitä aamua edeltävänä yönä oli kuitenkin se ukoilma ollut, että kyllä se on mahdollista, kaikki on mahdollista, mutta on se ukkoskausi jo Suomessa avattu tällekin vuotta. Otetaanpa täältä seuraava soittaja iltaa.
1: Saisiko semmoisen kipaleen kuin kuumat kyynneleet?
0: Joo, jamppaako nämä tarkoitat?
1: Joo.
0: Minä pistän sen soimaan. Haluatko lähettää terveisiä?
1: No, tuttaville ainoastaan.
0: Tuttaville. Ja sano vielä, kuka soittaa ja mistä päin, että vähän tietää.
1: Marjatta.
0: Mistä päin maailmaa nämä soittelet?
1: Keski-Suomesta.
0: No niin, sä et ole ennen soittanutkaan vissiin.
1: En ole.
0: No niin, mä laitan sulle kuule kuumat kyyneleet tältä, niin kiitoksia.
1: Joo, no niin, hei.
0: Joo, kiitos, heippa.
2: Soita 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Se oli Kuumat kyyneleet ja Jamppa Tuominen toteutti meille tämän toiveen. Jamppahan on aina hyvää, sillä on reipasta venevää musiikkia. Sitä aika paljon toivotaankin täältä Pookista monestikin. Onkohan semmoista iltaa, ettei yhtään Jampan laulua tulisi, niin varmaan yleisemmin on semmoinen ilta, että Jamppa soi kuin että se ei soisi. Kyllä se on sieltä toivotuimmasta päästä varmastikin. Tässä alkoi miettimään, että mitä sitä ihmiset yleensä toivoo täältä. Manna ja Kari on ottanut valokuvia tänne studio WhatsAppiin valokuvissa. Tuomi kukkii kauniisti. Mukavaa iltaa sinulle ja kaikille ystäville. Joo, mä pistin kans merkille, että Tuomi kukkii. Sehän yleensä kukkii, kun koulut loppuu, eli onko se viikkoa etuajansa nyt, 1,5 viikkoa etuajansa, mutta kukkii kuitenkin. Aurinkoinen tervehdys Iistä. Niinpä se näyttää, että kesä tulee ihan väkiä sillä. Kauniita päiviä tässä pidellyt. Sunnuntai-aamuna yövuoron jälkeen alkaa kesäloma. Sittenpä on 4 viikkoa aikaa vaikka kuunnella Pookia. Kiitos Tompalle taas hyvästä ohjelmasta. Terveisiä Savonrannan Sahurille, Olhavan Mittamiehelle, Kiirunan miehelle, Taitolle, Övertornion Tapsalle, Sinikalle ja Lekelle Alarannalle, Reksalle, Kylän Pintaan ja tietenkin kaikille kuuntelijoille ja soittajille lähettelee Erkki Radio Pookin WhatsApp-viestissä. Loppukeväisiä kautta kesäisiä terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille ja Tompalle studioon. Toukokuu on mennyt nopeasti, enää viikko jäljellä tätä kuuta. Terveisiä Jere. Mä oon Jere sun kanssa ihan samaa mieltä. Justa se oli vappu ja starttas tämä toukokuu, niin nyt ollaan jo loppusuoralla 21. päivä. Että mihin tämä on vilahtanut oikein tämäkin kuukausi? Ja kesäkuuhan taas lyhyt kuukausi sitten, niin se varmaan vilahtaa vielä nopeampaan, jolla jo yhtäkkiä heinäkuussa ja huomataan, että hetkinen, se lähtee päivä jo lyhenemään päin. Mutta eipä nyt vielä ruveta maalailemaan piruja seinille ja synkistelemään. Sehän on se fakta, että juhannuksesta päivä rupeaa lyheneen, mutta ei halua niin kuin antaa ajatuksia vielä sinne asti, vaan keskitytään tähän kevään vaihtumiseen niin kuin kohti kesää ja siihen, että päivä pitenee ja yöttömät yöt koittaa. Kuukauden päästähän se mahtaa olla sitten se kesäpäivän seisaus vai tassaus, josta se jolloinka sitten on niin kuin valoisin hetki ja siitä se ei lähekö pimeenee sitten vaan enää siinä vaiheessa. Mutta kuukausi saa olla vielä sillä fiiliksellä, että päivä vain niin kuin pitenee entisestään. Kello on 18.40 ja tässä odotellaan puhelua. Tänne voit soittaa ja minä soitan sulle sitten vastapalvelukseksi toivekappaleen. Aina kannattaa varalta miettiä jotakin varabiisiäkin, että on silleen, että ei ihan tavallaan yhden kortin varansa soita, että on vähän niin kuin sillä lailla takataskussakin mietittynä jotakin vaihtoehtoisia kappaleita, niin se on aina niin kuin helpompi valmiimpana. Niin kuin, muuten ei kannata valmistautua, koska eihän sitä mennään ihan vaan keskityttää siihen hetkeen siinä puhelussa. Eihän sitä ole käsikirjoitettu juttuja ennakkoon, koska tähän puhutaan ihan mistä sattuu juttua tulemaan. Että ei kannata mitenkään sillä lailla, voisi oikeastaan sanoa, että ei kannata valmistautua millään lailla, kun soittaa vaan tänne, mutta sen verran kannattaa valmistautua, että miettii niitä toivelauluja vähän myöskin varalle, ihan kaiken varalta. Jos yhden biisin varansa on ja sitten olisi joku, että sitä ei jostain syystä löydy tai ei ole meidän genren musiikkia, vaikka pelkästään paranoidin varansa tänne soittaisi, kun sitä paranoidia ei täällä ole edelleenkään, niin ei ole sitten tuo semmoinen tenkkapoo siinä kesken kaiken, että no mitähän sitä, millähän sitä nyt sitten ruvettaisikaan. Ja aikaahan meillä on aina tuonne 10 asti. Ja uutisia tulee tunnin päästä, siis tunnin ja 20 minuutin päästä, 8:lta ekan kerran ja 10:ltä sitten sen jälkeen. Tompa täällä touhua Pookin studiossa aina ilta.
1: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Katso. Näet kuvan.

Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy.

0: on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Soita 0700 392 111.
1: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 76 60.

0: Siinäpä kuultiin lapsuuden pihapuu ja Pekka Niskan pojat. Kosketus jää viipymään, Guns Rosor esiintyi meille ennen sitä. Ja toivepiisejähän sitä otetaan numerossa 0700392111. Tomppa täällä vastailemassa studion puhelimeen. Ja näinhän se rupes soimaan puhelin. Terve!
1: No Ulla Viermältä, terve!
0: No moro, mitäpä sitten?

0: Tää vieremmälle Ullalle kuuluu.
1: No mitäs tässä, tämä rehunteon aloitin tältä nurmikolta tänä päivänä, että ajoissa ollaan.
0: No niin, rehuun keräyksessä, siis pellolta.
1: Ei, kun siis nurmikkoa leikkaa.
0: Nurmikkoa leikkaa, joo. On sitä täällä Oulun korkeuksillakin saanut, kun on tarpeeksi hyvin lannottanut pihaa. Ei ne ole naapurista, ei ole hirveästi. Naapurin pihoilla ei ole vielä hirveästi ruohonleikkureita näkynyt, mutta tota niin. Minä leikkasin tänne jo toisen kerran.
1: Joo, se on tästä tyhmästä päästä kärsii koko ruumis.
0: Niin, vai en mä tiedä, sehän on ihan mukavakin homma se ruohonleikku.
1: No joskus kyllä.
0: Niin, kyllä.
1: Työpäivän jälkeen vähän tympäs.
0: Niin, no joo, mäkin sen tänään tekin sen ensimmäisen työn, kun nyt tulin tänne toisiin töihin, mutta tota, samalla veollahan se meni siinä heti, kun tuli, niin äkkiä vaihto tota, kauluspaija. Kuskeillahan on hienot kauluspaijat ja kravaatit ja kaikki mahdolliset kaulassa, niin en viittinyt ravaattikaulassa ruveta ruohua leikkaa, että vaihon vähän semmoset rönttävaatteet päälle ja sitten tota niin, pistin leikkurin käyntiin. Niin, kyllä. Ja no, eihän siinä mene kuin 10 minuuttia, kun ei ole niin iso se piha, niin.
1: Pikkusen mennään vähän pitempään.
0: Niin, kyllä. No niin, on se. Kyllä siihen vähän pitää asennoitua sitten erillä tavalla. Eikä sitä niin tihiä viittisi leikata, jos kovin iso piha on.
1: Ei niin, mutta tuota pakko, kun kasvaa niin nopeasti. Niin.
0: Kyllä. Joo.
1: Joo.
0: No niin.
1: Piipon virpiä ja semmoista, kun oliko se eilisen sillat palavat jälleen tai jotenkin tämmöinen.
0: On se semmonen täällä. Joo, mäpä pistän tämän. Joo. Onko terveisiä?
1: No kaikille. Uutena soittajana kaikille.
0: Nyt on jännä tämä ensimmäinen tunti. Tämä on ollut pelkästään uusia soittajia. Sinä olet 3. soittaja ja kaikki on ollut semmoisia, jotka ei ole koskaan ennen soittanut. Että mukava saada ihan uusia ääniä tänne mukaan.
1: Joo, varmaan ihan kiva. Nyt löysin tänä iltana teidän tämän kanavan ja kuuntelin ruohoajaisni.
0: Niin, justiin, että Pooki on ihan uusi tuttavuus sulle kanavanakin.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: No niin, nyt tallennat sen, kato siihen jokaiselle kanavapaikalle, niin sitä ei tarvitse enää vaihtaa, kun se on kerran löytänyt.
1: Hyvä. Näin me teemme.
0: Hyvä. Mä pistän virpipiippua soimaan. Kiitoksia.
1: Joo. Kiitoksia sinulle.
0: Yes. Hei. Moi.

0: Eiliset sillat ja virpipiippo. Toiven musiikkia Pookin torstai-iltaan kuultiin siinä. Ja toiveita soitellaan koko tämä ilta aina 10 asti. Täällä lähtee muuten WhatsAppissa Hipulle terveisiä pitkästä aikaa. Viikonloppu lähestyy ja varmaan keikkaa pukkaa. Vieläkö Nestori jaksaa? Terveisin Pauli ja Jaana Sangijoen mökiltä kyselee. Terveisiä Paulalle ja Tanelle Veskulta Yli-Iistä. Ja morotellaan me sitten, kun nähdään tuolla linkkuhommissa. Joo. Minä aukasin tämän viestinlähettäjän tämän profiilikuvankin, niin tutun näköinen paita, että samoja hommia tekee. Ehdottomasti morotellaan, joo. Ja mitähän sitä sitten? Mulle voi pistää viestiä tuonne studion WhatsAppiin. Eli 0405507660. Ja sinne voi pistää ihan vaikka terveisiä lähetellä, niin mä välitän ne sitten eetteriin. Tai pistä itse ääni viestinä tulemaan. Ja jos on jotakin, mitään vaan muutakin asiaa, niin sieltäpä studio WhatsAppista minut tavoittaa. Ja toiveita soittelen sitten tuossa studion numerossa. Ja ei ole vielä sillä lailla hirviä ruuhkasena ollut nuo puhelinlinjat. Yleensä joku tunti on näistä aina semmoinen, tai tunti tai parikin semmoinen, että on niitä soittajia sitten tihiempää ja enempi, niin kannattaa hyödyntää rauhallisemmat hetket. Se helpottaa lähetyksen pääsyä, kun ei ole, jos ei ole ruuhkaa, että kun yhteen puheluun vastataan kerralla ja jos viisi vaikka soittaa yhtä aikaa, niin sitten se on vain yksi viiestä, joka siihenkin semmoisenkin hetkeen sitten läpi pääsisi, niin kannattaa soittaa. Ja se on oikeastaan hyvä semmoinen ohjesääntö, että jos miettii, että no milloin ja mihin hetkeen on hyvä hetki soittaa, niin sen verran kyllä kannattaa lähetystä kuunnella, että siinä vaiheessa kun hoksaa, että kappale, biisi lähestyy loppuaan, niin siihen kohtaan, kun ajoittaa sen soittamisen, painaa viheriä luuria silleen, kun alkaa olemaan vaikka viimeisen kertosäkkeen loppupuolisko menossa, niin se tulee tänne sopivaan saumaan, niin saadaan sitten heti puhelun jälkeen, ei vaan biisin jälkeen, uutta puhelua lähetykseen. Ja mitähän sitä muuta keksitään. Minä ruukaan pistää aina joka ilta ja joka lähetys myöskin tuonne somen puolelle jonkun semmoisen postauksen, tervehdyksen, että täällä ollaan studiossa tuppa kuulolle, niin olen myös tehnyt tänä iltana esimerkiksi Radio Pookin Facebook-sivulla 47 minuuttia sitten, niin siellä vielä kertaillaan kans nämä illan meiningit, niin sinnekinhän voi kommentoida vaikka sinne kommenttikenttään, että kuka kuuntelee ja missä päin, ja jos on jotakin terveisiä, niin kyllä me vilkastaan noita kommenttejakin kommentinkin kautta. Jos ei sulla vaikka ole sitä WhatsApp-sovellusta, mutta oot sitten kuitenkin Facebookissa aktiivinen, niin voi sitä pistää sinnekin kommenttia, niin katsotaan. Ari on pistänyt viestiä, että jääkiekkoa. Jaa, no jos siellä on jääkiekkoa, niin sekinhän selittää, että jos täällä on rauhallisempaa tänä iltana. Minäkö en itse jääkiekkoa seuraa, enkä sitä ymmärrä mitään, niin en mä tiedä noista pelleistäkään, miten niitä on, mutta sehän tietenkin luonnollisesti vaikuttaa. Mikkosen Jorma on siellä toivotellut hyvää iltaa, Tomppa. Toikkasen Auli on toivotellut hyvää iltaa Tompalle studio- ja kuuntelijoille. Hän on kuulolla Furuviikissä. Kaija on pistänyt kauniin kuvan auringonlaskusta ja joutsen pariskunnasta. En tiedä, ei mä olla ehkä tältä illalta tuo kuva. Ei ole varmaan missään päivällä aurinko kuitenkaan laskenut, mutta ehkä joku muu ilta on otettu tuo. Arja kuuntelee Pookia Kemiisä ja lähettelee terveisiä siellä. Ja Eskilstuunassa on Tuula kuulolla ja lähettelee terveisiä. Ja Peräsen Mikakin on sinne nakannut oman kommenttinsa torstai-iltaa Tomppa-radio Pooki ja kuuntelijat. Ja hyvää loppuviikkoa on tuossa viestissä sitten myöskin. Tämmöstä. Moikka Tomppa, löysin tänään kivan väritetyn kiven, joka piristi päivääni. Ehdotan kaikille ryhmää nimeltä Finstones, jossa ihmiset maalailee kiviä. Ajattelin, että jos osaisin maalata, niin maalaisin pookikiviä ja piilottelisin niitä joka paikkaan, niin löytäisin uudet ihmisetkin ympäri Suomen kautta maailmaa teille. Terveisin Arja. No niin, siinähän olisikin hyvää markkinointikeino, semmoista sissimainontaa oikein viimeisen päälle, eikö niin? Joo, kiitoksia vaan Arjallekin viestistä tuonne studion WhatsAppiin. Minäpä tiedän hyvän keinon, miten mä saan puhelun tänne, kun mä alan sellaan tätä biisilistaa ja pohtimaan, että minkä laulun tältä nostaisi seuraavaksi tuonne soittoon. Niin yleensä siinä vaiheessa, juuri viime hetkellä ennen kuin ehin painaa kappaleen soimaan tuosta hiirtä klikkaamalla, niin yleensä siinä vaiheessa se puhelin justiin rupeaa soimaan. Hyvin monesti siinä on sillä lailla käynyt. Ja se on jo 6:07 kello tässä vaiheessa Pookin aurinkoisessa kesäillassa. Kyllä minä kesän, periaatteessa minä julistin viime torstaina jo kesän alkaneeksi. Siitä lähti jo ollut lämpimämpää. Nyt näytti kuukausiennuste, että tulisi 2 kylmää viikkoa seuraavaksi ja sitten 2 jälkimmäistä oli lämpimiä, että varmaan se on tämmöinen hetkellinen tämä lämpöaalto, mikä tässä on ollut vielä tässä vaiheessa, mutta onneksi kesä on vasta alussa, että kyllähän se sieltä vielä lämpenee monet kerrat tälle kesälle. Yöhiljaa vaikenee Toni Jänkälä mainosten jälkeen ja startataanpa oikein todenteolla sitten uutta tuntia. Paitsi, että eihinpä juontakin tuon laulu, mutta mä otan kuitenkin soittajan nyt tähän väliin, koska viime hetkellä rupesi puhelin soimaan. Moro! Halo, Radio Pooki, oot soittanut.
1: Joo.
0: Minä ehdin jo tuossa juontaa laulu ja olin painamassa play, niin sitten mä, että no vastataan nyt kuitenkin, kun vielä kalakkiviivoilla joku soitti. Mistä päin sä soittelet?
1: No mä soittelen tällä hetkellä Suomussalamilta.
0: Suomussalamilta? Ja kuka siellä on puhelimessa?
1: No Arto.
0: Arto Suomussalamilta. Jos oot tällä hetkellä Suomussalamella, niin mistä nää oot sinne mennyt ja mitä nää siellä teet?
1: Mä oon Raahesta mennyt ja mun on mökki täällä.
0: Aina oot mökille. Niin justiisa. No siinäkin on Raahesta vähän matkaa mökille lähtien.
1: On. 300 kilometriä.
0: Ei sitä ihan joka viikonloppu viti mökille lähteä.
1: Kyllä viittiin.
0: Viittiinkö? No sitten se on sen arvosta. Kyllä.
1: Se on sen arvosta.
0: Onko sulla siellä semmoinen kesäpaikka vai ympäri vuoden?
1: Ympäri vuoden.
0: Joo. No niin justiinsa. No joko kesälomat on alkanut vai...
1: Niin mitä kysyit?
0: Joko sulla on kesälomat alkanut?
1: No eläkkeellä.
0: Eläkkeellä, no niin, sittenhän sitä on aikaa mennä mihin kohtaan viikosta tahansa sinne.
1: Kyllä.
0: Joo. No onko Suomussalamella, miltä siellä alkava kesä näyttää, että joko siellä on lehtipuusa ja ruohonleikkuri viritetty valmiiksi vai?
1: No ei tarvitse vielä ruohonleikkuria, mutta kyllä rupeaa pikkuhiljaa lehtiä puun puskemaan.
0: Joo. Ei siinä mene aikaakaan, että nää tarvitsee sitä leikkuriakin siellä.
1: Tai mäntä tarvii.
0: Niin, no voihan se hänkin tarvita.
1: Voi se tarvii sekistä.
0: Joo, kyllä. Minkälaista musiikkia teille sinne mökille soitettaisiin?
1: Se pitäisi oikeastaan soittaa tuon Mikähän se oli tämä? Ja nyt se katosi mielestä. Antti Tuurin, ei se ole Tuuri, kun tuo Vaskikellot.
0: Joo, Antti Huovila.
1: Huovila.
0: Mäpä laitan Vaskikellot täältä ja mä siirrän tuon. Mä ehdin äsken sanoa, että kuunnellaan Toni Jänkälältä Yöhiljaa vaikenee, niin mä jätän sen tuonne vielä roikkumaan jotakin myöhempää hetkiä kohti, niin mennään Vaskikelloilla tätä iltaa eteenpäin. Haluatko Arto lähettää terveisiä vielä?
1: No Piialle.
0: Piialle, no niin, toivottavasti Pia kuuntelee. Vai Tiiako se oli vai Pia?
1: Pia.
0: Joo. Hyvä, kiitoksia sulle.
1: Tehdäänpä näin.
0: Yes.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
7: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Poogi. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Askikellot kuultiin toiveena. Meille soitteli Arto Suomussalamme mökiltä ja sieltä tuli, sieltä suunnilta tuo laulu. Liisa kuuntelee Pukkilassa. Hyvä radiokanava. Kiitos Liisa ja kiva kun oot siellä Pukkilan suunnilla kuulolla. Mäpä melkein kirjoitan tänne Googleen, että mihin se Pukkila tuli. Pulukkila on tutumpi mulle kuin Pukkila, mutta Pukkila on kovin eri suunnalla kuin Pulkkila. Se on Itä-Uudellamaalla. Itä-Uudellamaalla siellä, että eipä ole kyllä Pukkilassa tullut koskaan käytyä. Pulukkilassa on saattanut tulla käytyäkin, mutta se on täällä päin se toinen paikka. Kiva, että oot sinne löytänyt Liisa kuulolle ja pysyhän kuulolla. Ja saa laitella terveisiäkin sinne WhatsAppiin, niin minä voin niitä sieltä lukia sitten eteenpäin. Sitten Jyväskylän Tarjakin pisti viestiä. Tällaista toisella korvalla kuunnellaan peliä ja yritän myös kattua ja toisella korvalla pookia. Kerkes ripsasta vähän vettäkin, kun kaupoilla kävin, mutta kyllä tuo luonto tuota vettä kaipaakin. Terveistä kaikille kuuntelijoille kaikkialle Jyväskylästä. Suomi on kuulemma 7-1 johossa. No siellähän on sitten hyvä tilanne menossa pelin osalta. Joo. Täällä ei studiossa ole peliä, niin ei ole tietoa tuosta, mutta sitähän tulee sitä tietoa siellä, kun laitatte noita viestejä tänne päin tulemaan. Torstaillassa mennään 10 asti ja tosiaan 0700392111 saat musiikkitoiveen kuuluville. Ja jos siinä vaikka on se peli toisella korvalla menossa, niin voi jää ihan semmoinen lyhykki puhelu, että soitat ja sanot vaan biisin ja mä sen soitan täältä, niin sekin passaa. Koska mieluummin minä näin torstailtana soittelisin sitä musiikkia, mitä sinä haluat kuulla, enkä sitä, mitä minä haluan kuulla. Niin sillä lailla se menee toivekonsertti paremmin, että kuuntelijat saa päättää ja minä vaan soitan täältä. Minä eihin soitella omia biisitoiveita muissa yhteyksissä sitten ja vaikka omassa autossa kotimatkalla sitten 10 jälkeen. Aivan helpostikin. Iltaa. Aloita.
1: Hallo, Tikka, se Antti Ylivaskasta päivää.
0: No niin, päivää.
1: Mutta nyt minä olen täällä.
0: No niin, sinä oot siellä ja kuulostat jossakin tien päällä olevan menos.
1: Minä olen nyt kotimatkalla ja sinä oot kotimatkalla omassa osassa 10 jälkeen.
0: Niin.
1: Minä olen nyt.
0: Niin, näin se menee. Kyllä.
1: Tuo voi muuten tuo äskeisen kuulijan viestiin viitata, että toisella korvalla kuunnellaan peliä, niin mä käsitin sen väärällä tavalla, kun vanhat ihmiset sanoi jotakin musiikkikappaletta, että kuunnellaan peliä.
0: Niin.
1: Mä että toisella korvalla kuuntelee pookia, mutta se tarkoittaa, että kuuntelee Suomen
0: no, peliä. Et ole sinäkään vissiin jääkiekko-ihmisiä, joka tuolla lailla se ymmärsit.
1: En tosiaan.
0: Joo, no niin, sitten ollaan samalla aaltopituudella tässä asiassa.
1: No. Suoraan kun sanotaan, niin en edes tiedä ketään vastaan se Suomi nyt pelaa.
0: En minäkään, mutta en mä kehannusta äsken sanoa tuossa, kun mä lukkin se viesti, että Suomi johtaa 7-1, niin mä vaan sanon, että hyvä, mutta en kehannut kysyä, että ketään vastaan se pelaa. Tähän tulisi ihan semmoinen kuva, että tyhmä toimittaja tuolla, kun ei tiedä edes ketään vastaan se pelaa. Mutta nytkö tässä ollaan suorassa lähetyksessä ja kukka ei kuule, niin näin meidän kesken vaan tämä juttu tässä näin.
1: No niin, se on.
0: Joo, no mitä nää oot hommannut töitä, ootte heidän paiskinut viikon?
1: Pietarsaaressa sitä on käyty tännekin lenkki, sitä ei puukuormaa oikein kerkiä sinne viiä kuin yhden, kun Lapin joi kyytiin, kun niin matka on kuitenkin se toista 100 kilometriä.
0: Niin, kyllä. Joo, ja ne pitää lepoajat ja kaikki muutkin siinä.
1: Joo, samahan se on teilläkin. Samahan se on teilläkin tekin piirturi Ettekö te käytä normaalisti?
0: Paikallisliikenteessä ei tarvitse semmosia piirtureita.
1: Niin siinä ei tarvitse?
0: Joo, ei. Se on työaikalaki eikä piirtureita. Ei ole niitä ajo- ja lepoaikasäädökset. Sitten jos on koulukyytejä tai tilausajoja tai kaikkia tommosia muita. Ja on siellä joku kilometrimäärä jollekin pitemmälle linjalle saattaisi tarvitakin. Mutta tota, ei ole tuohon mitään, mitä tota, itse pääasiassa ajaa, niin...
1: Oletko sinä ajanut mitään tilauskyytejä tai tämmöisiä pitempiä?
0: En ole pitempiä. Jotakin pikkutilureita on saattanut tai jonkun pikku koululenkinkin on saattanut käydä heittämässä, että silloinhan se pitää olla, mutta tota, noissa normaali linjoissa niin ei, niissä ei ole sitä. Niissä ei tarvitse sitä miettiä. Sitten kun ne on katsoin, nehän on valmiiksi suunnitellut jo ne. Siellähän on tauot tietyissä kohdissa, että se on tuossa sunkin hommassa, että se, on, se ei ole niin minuuttipeliä, sitä ei voi koskaan tietää kauanko menee mihinkin aikaan, niin se ei ole niin semmoista tarkkaa tai ennalta tiedossa olevaa se aikataulukaan.
1: Joo, minä olen joskus ajatellut, että pitäisi ajaa se linja-autokortti, vaan ei ole tullut vielä ajettua, mutta kerkiähän se ajaa.
0: Ajaa ihmeessä. Ajaa ihmeessä.
1: Ei kuin moottoripyöräkortti. Moottoripyöräkorttia mulla ei.
0: Sitä ei vielä ole. Niin ekana käyt ne kaikki isot, isoimmat ajoneuvot ja sitten viimeisenä käyt sen moottoripyörä.
1: Niin, onko sulla moottoripyöräkortti?
0: Ei ole.
1: Joo.
0: Mopokortti on, mutta tota.
1: On mullakin se mopo, vai ei ole moottoripyörä kulma iskeli.
0: Joo. Ei ole, ei ole mullekaan. Kyllähän se niinku toisaalta voisi jotenkin niinku jossain määrin voisi kiinnostaa niinku ajatuksen tasolla, mutta ei mitenkään niin paljon, että lähtisi mitenkään edistämään sitä asiaa.
1: Joo, ei minullakaan. Sen melkein, jos ajaisin moottoripyöräkortin, niin ajaisin siitä hyvästä, että olisi ne kaikki kirjaimet sitten kortissa, jos vielä sen linja-auto.
0: Niin, niin, kyllä.
1: Vaan se on, kun mulla on CE-kortti pohjalla, kuorma-auto ja perävaunu, niin mulle tulee automaattisesti, jos mä ajan linja-autokortin, niin DE-kortti. Se on kuulemma sillä lailla, että jos on CE-pohjalla, niin DE tulee automaattisesti. Mutta aika harvoin linja-autolla kärryä veettää, mutta saattaa nyt jotakin turistipusseja olla joskus, sitä on kärrykin perässä.
0: Niin, joo. Ei ole tullut itsellä vastaan. En ole varma, olisinko mä nähnyt liikenteensä joskus, että olisi ollut joku kärry perässä, mutta tota...
1: Kyllä ne jotakin turistipusseja saattaa olla, että johonkin ulkomaille siirryttää johonkin sitten voi olla, mutta eihän niitä nyt normaalisti linja-autolla kärryä vee.
0: Niin, ei. Kyllä. Joo. No niin, siitäpä seuraavaa korttia sitten tota. Mitä
1: sitä? Sitten kerrotaan radiossa sitten, kun on D-kirja.
0: Niin. Kyllähän ne niitäkin koulutuksia jatkuvasti järjestetään, että kyllähän sitä tarvitse käydä katsomassa jotakin koulutuksen tarjoajien sivuja, niin sieltähän heti varmaan löytyy jotakin, että...
1: Joo, se on sitten kun mullakin nyt on tämä tavaraliikenteen ammattipätevyys, niin sitten jos tulee se henkilöliikenteen ammattipätevyys, niin joka toinen kerta uusii toisen, niin se toinen uusiutuu automaattisesti 5 vuoden välillä, että kun ensin uusit vaikka tavaraliikenteen ammattipätevyyden, niin sitten se uusiutuu automaattisesti se henkilöpuolen ammattipätevyys.
0: Aivan. Mäpä en tuosta tiedäkään. En osaa ottaa kantaa. En ole tutkinut noin pitkälle tuota asiaa.
1: Kyllä se on kuulemma sillä lailla, kun ne sanoo ammattikoulussa, kun mä oon logistiikkapuolen käynyt, niin ne sanoo, että se kuulemma menee sillä lailla. Se on ihan kätevä siinä mielessä, että ei tarvitse molempia uusia sitten.
0: Joo, kyllä. Niin justiisa. Sittenhän se on hyvä, jos se silleen menee. Saa kaksi kärpästä niin, yhdellä iskulla.
1: Niin on, ja tuota, vielä toivemusiikista puheen olen sään kuullut kauppaan kanssa, niin minä viime lauantaina taisin sulle soittaa, ja silloin ei oltu suorassa lähetyksessä, ja silloin voi Virpipipon sitä tartu hetkeä, vaan minä en nyt ollut sitä, vaan mulla tuli toinen Virpipipo hyvä kappale mieleen, se, onko se Luonas on se?
0: Joo, on, mä palautan sen. Joo,
1: eikö se ole ihan hyvä kappale?
0: On, tämä on hyvä laulu. Joo, soitetaanpa tämä.
1: Mut ystävät, sukulaiset, kylän miehet ja studioon tuli terveys siinä yöllä kertaa.
0: Ne meni siinä, tuli saman tien kaikki. yhdessä, yhteen niputettuna. Mä pistän mainosten perästä piippua soimaan.
1: Joo, kiitoksia.
0: Hyvä, kiitoksia Antille.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Mä haluan luontoa. Mä haluan elämyksiä. Ja seikkailua.
11: Saamas pitää. Se on Rokua Geopark.
10: Mikä?
11: Rokua Geopark on kymmenien luonto- ja elämyskohteiden muodostama Unescon Geopark-alue. Aitoja elämyksiä Muhokselta Manamansaloon. Rokuageopark.fi.
12: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita 1 euron kappale. Halpahalli.fi.
13: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Luonas on ja Virpi Piippo. Antti soitteli Ylivieskasta, vai soitteliko se Pietarsaaresta tällä kertaa, ja toivo tuota laulua sinne rekka-atohyttiin. Ja sitten me katsotaan, tänne on tullut viestejä. Iltaa Oksavalta ja saunan lauteilta, terkkuja Vännille, Kiirunan miehelle, jolla ihania muisteluita, ja Ranuan miehelle, jolla yberupea ääni, toivoo Volvo Mimmi. Sitten on torstain runo, sain tänään pestyä mattoja, nostan jalat kohti kattoa ja olen onnellinen tuoksuu. Mäntysuopa ulkona on huomenna matot jo kuivana. Tässäpä nyt pohkia kuuntelen ja kalla vedelle katselen. On iltatyyni rauhaisa ja kuika huutua, kiva kuunnella. Tämän runon runoili Päivi mummu Tompalle ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Mulla tuli Kuikasta semmonen muisto tosta muutama vuoden takkaa mieleen. Olinkohan mä jossakin Rokuan maisemissa mökkeilemässä sitten täällä pois Pohjanmaalla. Ja näkyy semmosen järven keskellä joku lintu, mikä oli kuitenkin niin kaukana, että siitä ei saanut sillä lailla mitään varmuutta, että mikä se on. Mutta tuli mieleen, että olisiko se kuikka, koska kuikka siellä monesti ääntelee, niin jäin miettimään sitä sitten. Ja sitten mä hoksasin, että mä kirjoitin Googleen sen kuika, että mä löysin sieltä sen kuika äänen ja pistin puhelimesta volumen täysille ja huuatin sitä kuikkaa siitä puhelimesta, niin perhana sehän vastasi sieltä järveltä. Niin varmistui sekin laji, että kyllä se kuikka oli siellä järvellä, kun se vastasi siihen kuikan ääneen, jonka minä puhelimesta pisti soimaan. Että silleenkin voi varmistua lintuhavainnosta näköjään. Oli ihan mielenkiintoinen. Ei se sitten ruvennut vastailemaan niin kuin enempää, kun mä tietenkin innostuin ja kokeilin lisää. Että yhden kerran se vastasi ja se kuitenkin riitti, mutta mä innostuin, että alkaisiko se enempikin porisemaan sieltä, niin ei kuitenkaan ollut niin kovasti juttu tuulella sitten se kuikka siellä suunnalla. Hei Tomppa, terkut täältä Längelmäveden rannalta mökiltä. Täällä kuunnellaan aina torstaisin Tomppaa. Terkut lähetetään samalla myös Hullon kärkeen Sinikalle ja Jukalle. Pookin ystäviä myös terkkuja lähettää Emma ja Siippa Terho. Ja Leena on pistänyt Hesasta viestiä. Tänään on ollut vaihtelevaa säätä, paistaa aurinko, kohta taas sataa, mutta lämmintä on ollut. Nytkin mittari näyttää 17. Kaikki puut on kivassa lehdessä, tuomi kukkia tuoksuu, saa tuoksua siellä ulkona. Kieloissakin on jo kukkia, kyllä mielikin tulee iloiseksi, kun luonto on kaunis ja koko ajan nätistyy. Nautitaan ja iloitaan tästä, kun minua vaivannut, sanoisinko, kremppa on poistunut, siis iloista mieltä meille ihan kaikille, Leena Hesasta toivottelee. Ja Enska lähettelee hyvää viikonloppua eteen porukalle tuossa omassa viestissään myöskin. WhatsApp-viestejä oli nämä 040 550 76 ja 60, niin otappa semmoinen numero talteen ja tallenna sen nimellä Pooki WhatsApp tai Pookin Studion WhatsApp tai jotakin semmoista, niin se on siellä sitten puhelimessa valmiina, kun tuntuu, että haluaa laittaa jonkun viestin tulemaan. Eli 040 550 76 60, sieltä saa minut kiinni. Ja toivebiisiä minä soittelen sitten numerosta 0700392111. Sanna on pistänyt Kittilästä viestiä, tämä on tullut tuonne Facebookin puolelle, että mukavaa iltaa, kuulolla ollaan Kittilässä. Helmisen Juhani on siellä myöskin kuulolla. Jaana tekee Tampereella iltavuoroa ja on siellä töitten lomansa kuulolla sitten myöskin. Terkkuja teillekin. kiitos noista viesteistä, kommenteista tuonne Facebookiin. Otetaanpa täältä seuraava soittaja. Terve.
1: No terve, se on Make täältä Velkualta taas kerran.
0: No terve, mistä Velkualta?
1: Velkualta.
0: Missä se semmonen paikka on?
1: No se on täällä ihan Naantalin melkein kohta ulkosaaristo, ei ihan vielä ulkosaaristo. Tämmönen paikka kuin Teersalo ja Palva ja Velkua, ne on niinku tätä rannikkoa.
0: Niin, että pitää jonkunlainen vene olla, että pääsee sinne paikkaan, missä
1: ei
0: sinne...
1: enää, ei enää.
0: Eikö
1: ei enää, tuonne tuli lossimme ja saaren läpi menee seuraavaan saareen ja niin saatiin sitten tietä ne mökin taakki.
0: Niin, justiinsa, kyllä. No mutta siellä kuitenkin merellisissä olosuhteissa.
1: Juu.
0: Onko nää tarjennut uimassa käyvä?
1: En vielä, justiin tänään saatiin emänän kanssa tuo laituri tuohon paikalle, että rappuset puuttuu vielä.
0: Joo, no niin, että kyllä
1: sitten,
0: se siitä.
1: Sitten lähdettiin kaivaa tuota kantoa tuosta sauna portaiden edestä ja sitä me ollaan nyt sitten puhteeksi tehty.
0: Niin justiinsa, joo.
1: Kuunneltu puukia ja sitten kun tuo emäntä innostui, niin että hän haluaa tuon, minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy.
0: Haluaako se sen perinteisen vai sen piristetyn versin?
1: Otetaan tuo portion pois sinne.
0: No meillä, sitä meillä ei ole, missä on portion pois, no, mutta se ihan samanlaisella sovituksella puuttuu vaan ne räppiosuudet, niin löytyy kyllä se Matia Tepo 2021 no
1: mennään
0: versio.
1: Se, mennään se perinteinen oikein rauhallinen.
0: No voin mä senkin laittaa, mutta jos sä haluu sitä portion pois ja sitä mulla ei ole, niin lähimmäs sitä päästäisi tuolla uudemmalla versiolla, missä on kuitenkin se muuten kuulostaa ihan samalta, mutta sitä vaan puuttuu se portion pois.
1: Ei tuo eleelläkään, että taitaa olla sama, että laittaa se alkuperäinen.
0: No pistetään sitten ihan alkuperäinen, passaa no se niin, niin. No niin, sehän se pitää sitten emänälle soittaa.
1: No just näin.
0: Onko terveisiä?
1: No ehkä tuo akka kuuntelee tuolle.
0: No niin, nehän meni siinä, niin mäpä laitan.
1: Ihan varmaan se. Kattoa ja vihaisesti
0: totesi. Joo, no niin, mukavaa iltaa ja laiturin rappusten tekua teille sitten, niin päästä talviturkiin heittää.
1: Tulee vielä tänään vai tuleeko sitten huomenna?
0: Niin, onhan päivä vielä huomennakin.
1: On tässä vielä.
0: Hyvä, kiitoksia. No niin, on montakin päivää. Selvä, kiitos.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa...
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio.

Vauhti kiihtyy ja perinteinen versio oli tämä Matti ja Teppo. Pookin torstailta ja aurinko on paistellut Oulussa tänään. Helsingistä kun se tuli viesti, että siellä on ollut vähän semmoista vaihtelevaa. On täällä kyllä ollut viikon varrella hyvinkin vaihtelevaa, mutta tänään on ollut kyllä semmoinen oikein niin kuin aurinko paistanut eikä ole ollut sateen uhkaa ollenkaan. Hyvää iltaa, terveisiä kollegalle ja kaikille kollegoille neloslinjalta Endre Oulusta, pisti viestiä. No niin, ne on sitten ruvennut linjatokuskikin löytämään tänne kanavalle, kun on mukava, kun lähetellään linjoilta toisille linjoille terveisiä, mikäpä siellä ajellessa, kun pooki kuuluu, niin voi niinku terveisiä lähetellä. Ja minä täältä välittelen näitä terveisiä vaikkapa tämän Radiopookin studion WhatsAppin kautta, eli 0405507660. Kohta tulee pooki

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat
4: yöllä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

8 jälkeen. Ja nyt soitetaan tämä Toni Jänkälän kappale Yöhiljaa vaikenee, mikä tuossa on roikkunut jonkun aikaa, kun mä olisin jo kerran pistämässä soimaan, mutta sitten tänne yhtäkkiä tulikin silloin puhelu, niin nyt se soi ja jotakin muutakin tuossa ehditään vielä soittaa ennen uutisia ja uutisten jälkeen sitten jatketaan. Ja hei, kyllähän me vielä voidaan tässä luntata, että vähän noita uutisaiheita, mitä sillä on tulossa 8. Suomi houkuttelee nyt ulkomaisia sijoittajia, puolustusala kerää investointeja. Ja poliisi on selvittänyt Riihimäellä räjähderikoksesta epäillyn henkilöllisyyden. Muun muassa tommosia aiheita uutisissa 10 minuutin päästä.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsunluuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
8: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
7: Thank you, Leo.
8: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
11: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
10: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with GEICO's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be road you. It feels good to GEICO.
12: Urjanlinnassa lauantaina. Matti Sakariet, Pekka Niskan pojat.
13: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
14: Radio Pohke.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Radio Wokki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomi houkuttelee nyt ulkomaisia sijoittajia, ilmenee konsulttiyhtiö EY:n vuosittaisesta raportista. Sen mukaan Suomeen tehtyjen ulkomaisten suorien sijoitusten määrä kasvoi viime vuonna 14% edellisvuodesta, vaikka samaan aikaan koko Euroopassa määrä supistui 7%. Suomeen tehtyjä ulkomaisia suoria investointeja oli viime vuonna kaikkiaan 91. EY:n mukaan Suomeen kohdistui useita puolustusalaan liittyviä ulkomaisia investointeja. Poliisi on selvittänyt Riihimäellä räjähderikoksesta epäillyn henkilöllisyyden. Räjähteen vienyt henkilö on poliisin mukaan täysi-ikäinen mies, jota poliisi pyysi aiemmissa tiedotteissaan ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Poliisi on puhuttanut miestä ja puhutuksessa tuli ilmi räjähteen sijainti, joka on lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi ei ole ottanut kiinni rikoksesta epäiltyä miestä. Esitutkinta on esimerkiksi kuulusteluiden osalta vielä kesken. Asiassa ei ole tullut ilmi yhteyksiä esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille on tulossa opintoseteli. Sillä voi opiskella maksutta avoimen korkeakoulutuksen opintoja, jos on jäänyt korkeakoulujen yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa. Hallitus antoi esityksen setelistä tänään. Esityksen mukaan seteliä voisi käyttää yhteensä 30 opintopisteen laajuisiin suomen- tai ruotsinkielisiin opintoihin. Kyse on 3-vuotisesta kokeilusta. Kokoomuksen tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien toivomuksena on, että seteli saataisiin käyttöön tulevana syksynä. Ukraina on vahvistanut turvatoimia ja valvontaa Valko-Venäjän vastaisella rajallaan. Taustalla on huoli siitä, että Venäjä yrittäisi käynnistää uuden hyökkäyksen Valko-Venäjän maaperältä. Turvatoimien tehostamisesta kertoi Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU. Sen mukaan SBU:n yksiköt sekä Ukrainan armeija tehostavat muun muassa henkilöiden ja tavaroiden tarkastuksia Ukrainan pohjoisilla alueilla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen, että Venäjä saattaa valmistella pohjoissuunnalta tulevaa uutta hyökkäystä Ukrainaan, mukaan lukien pääkaupunkiin Kiovaan.
1: Radio Wokin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntele Tomppaa.

0: Radio Polki ja Tommi Hekberg.
1: Kello on 6:06. Hyvää torstai-iltaa. Valakoset joutsenet, Jarmo Ranta lauleskeli tässä tunnin alkuun. Ja mehän jatketaan torstailla lähetystä. Kuuntele Tomppaa toivekonserttia Pookissa. Minä oon Hedbergin Tommi. Tervepä sullekin, joka oot vaikkapa sitten pelin jälkeen radion aukaissut ja tullut kuulolle. Mä soittelen toivebiisejä täältä Pookista. Parin tunnin ajan vielä. Mulle voi soitella lähetykseen 0700-392-111. Toivebiisit ainoastaan soittamalla tuohon studion numeroon. Sitten tässä on myöskin olemassa kaverina tämä studion WhatsApp. Sinne ei suinkaan niitä toivelauluja, mutta sinne voi pistää. Siellä on muuten sanaa vapaa. Sinne voit laittaa tuota vaikkapa terveisiä tai onnitteluita tai ihan vaan illan fiiliksiä jakaa. Ja tuota, voidaan niitä sitten lähetykseen ottaa. Ja jos nyt on jotakin muuten vaan asiaa vaikka minulle, niin saa minut sieltä kiinni, niin minä vaan sitten vastailen. Kosti Konsta ja Konstantin on vaan tänään nimipäivä sankareita 21. toukokuuta, niin onnea kaikille päiväsankareille myöskin. Ja pari tuntia jatketaan ja eiköhän me oteta täältä sitten seuraava soittaja lähetykseen. Terve.
2: No terve.
1: Terve.
2: Matti soittelee.
1: Mistä? Joo. Mitä Matille?
2: Katoin tuossa peliin.
1: Ai sinä katsoit sitä, no niin.
2: 7-1.
1: No niin, vaan hyvä, että loppu sekin, niin tuota...
2: Joo,
1: päästiin
2: no
1: siitäkin.
2: Mä en tämä lopettaa, oli sitten mielessä, mutta Suomi pelasi niin hyvin, niin
1: no eihän siinä ollut jännitystäkään sitten ollenkaan, että olisi se voinut jo laittaa.
2: Se ensimmäisen 10 sekuntia.
1: Niin, niin vaan se olisi voinut jo sen jälkeen laittaa kiinni, jos oli jo selvä peli silloin alkuvaiheessa, 10 sekunnin jälkeen.
2: No eikö Lappia teki maali 1-0?
1: Niin, joo. No vaan siinä vaiheessa, kun se Suomi on ruvennut niitä tekemään, niitä maaleja.
2: No se meni, sen oli se nyt kumminkin 4-5 minuuttia sitä peliä mennä.
1: No montako viikkoa ne nuo pelit kestää nyt sitten?
2: No nyt ne vasta niinku alus.
1: Niin. No kauanko ne kestää?
2: No kyllä ne vissiin ainakin, no 2 viikkoa miluun.
1: Joo. Niin justiis.
2: Viikko ainakin mennyt.
1: Joo.
2: Joo.
1: No niin.
2: Mutta sitten se menee nopeampaa, kun se alkaa ne puolustuspelit.
1: Joo, kyllä.
2: Tuo laaki ja vainoja.
1: Niin justiis. No niin. Joo. Kyllä. Ja no mitä oot muuta tehnyt siellä, kun katsellut pelejä?
2: No että vettä satoi aamupäivän, että oliko Österin persästä väliin.
1: Joo. No se on mukava, että välillä Matinkin piha saa vettä.
2: Nurmikko kasvaa taas.
1: Minä kyllä hyvin uuttakin nurmikkoa toiselle puolelle pihaa, niin menikö siinä nyt, otapa, miten se nyt menikään, menikö 1,5 vai 2,5 viikkoa? Olisiko pikkusen päälle 2 viikkoa, ei etes 2,5 viikkoa, niin näkyy, että rupeaa kasvaa siltä, että hetikö se vettä rupeaa saamaan, niin... Pääsee juhannuksena leikkaamaan jo etupihankin sitten.
2: Joo, se pitää varmaan huomenna tai lauantaina leikata taas.
1: Joo, mä leikkasin sunnuntaina ja sitten tänään leikkasin taas, kun alakolla jo niin pitkänä takapihan.
2: Joo. Joo. Joo, eikä sinä. Annan kaikille kuuntelijoille terveisiä ja... Sitten oman kylän mies. Se laulu, oman kylän mies.
1: Niin, Kakee uusi biisi.
2: Niin.
1: No se on hyvä laulu. Hyvä, kun toivot tämmöisiä uusiakin biisejä. Tämähän ansaitsee paljon soittuakin tämä laulu. Ei sitä vissiin ole tänään edes soitettukaan vielä, niin saahan tällekin päivälle tämäkin laulu kuunneltua. Kakeelta tuliko se viikko sitten uusi biisi, oman kylän mies?
2: Aikana. Niin, se missä tuli, se oli tuo naamakirja, saa se esittely.
1: Joo. Niitä perjantaisin vissiin aina julkaistaan. Tuleeko se Meiju Suvakselta, tuleeko ensi yönä joku uusi? Jonkun pätkän minä kuulin tuolla Meijun somessa, oli joku pätkä siitä Instagramissa, niin mä heti kuuntelin, että tuo on varmaan hyvä biisi, niin mä nyt tällä kuumeisena oottelen, että mä, jos on vielä 4 tunnin päästä valaveilla, niin sen pystyy sitten tuolta Spotifysta ja tämmöisistä kuuntelemaan.
2: No sinun pitää olla pitää ohjelma, että pysyt herännyt.
1: Ei sitä. Mä oon 30 jo herännyt tälle aamua, niin ei sitä nyt
2: no niin.
1: Jaksa
2: yli puoleen. Onhan sinne pitkä päivä
1: läpittu. On.
2: Joo.
1: Tunnin päivä on, että 3 vartin päivä unet väliin ja sitten sitä jaksaa taas.
2: Joo, eikä siinä ole, että kuuntelen kakea ja...
1: Näin tehdään. Hyvä. Joo, kiitoksia sulle.
2: Joo, ei.
1: Selvä. Kiitos. Moi.
2: Ei.
0: Soita 0700-392-111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
0: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660.

0: Randelinin kakeelta uutta musiikkia, viikon takasta musiikkia, viikkoista julkaistu Oman kylän mies, Pookin torstai illassa soi siinä. Ollaanko Lankojärven itäpuolella kuulolla? Onnittelut pikkusisko Leenalle mökille täyttäessäsi pyöreitä tänään. Juhlitaan sitten kesällä isommalla porukalla, näin tovottelee isosisko Oili ja Pauli. Ja Paraisilla ollaan kuulolla. Terveisiä juontajalle ja Pookin kuuntelijoille ja erityisesti Vännille. Mikke lähettelee näitä terveisiä studion WhatsAppissa. Mitä me soitettaisiin seuraavaksi musiikkia? Soittoa tänne päin ja kertomaan mulle, että minkä biisin mä pääsin soimaan. 0700392111. Matti soitteli Kreestorpista ja hänen toive oli tuo äskeinen Kakeen biisi. Ja otetaanpa sieltä sitten seuraava. Terve.
1: Terve, terve.
0: Terve, terve. Purosista. Purosista, no niin. Ullako se soittelee siellä pitkästä aikaa?
1: Joo, joo kyllä. Minä olen yrittänyt tänä iltanakin, mutta itse vastannut.
0: No niin, no mitä sitä sulle kuuluu näin toukokuun loppupuolella?
1: Mitäspä tänne eläkeläisille?
0: No kerro vähän, kyllähän sitä, että ainahan sitä nyt jotakin kuuluu.
1: No ei.
0: Eikä se ihan tyhjää voi olla täynnä. Eikö ne eläkeläisillä kiireet just niin kuin yleensä koita?
1: No niin oli, mutta ne on nyt loppunut jo.
0: Joo. Kiireet. Niin justi. No katsoako nää peliä? Tuolla joku on kattonut peliä.
1: No.
0: Joo. Pistäpä radio kiinni, kun se kuuluu tuon meidän porina tulee sieltä. No kyllä se vähän häiritsee, kun samaa keskustelua kuuluu, mikä me äsken kuultiin. Tai sanoo toivelaulu, niin voidaan laittaa soimaan se kiitos tuosta.
1: No jamppa.
0: Minkä laulu haluat jampalta?
1: Pikkumeriä.
0: Pikkumeriä, no niin. Onko terveisiä?
1: No, Suomeen Kempeleeseen siskolle ja pelipojalle Virpiniemeen ja Ullalle ja Petalle Kaukovainiolle. Ja Laukkaallaan Hanna Marin perheelle ja Supelle. Ja Soilille tänne Eskilstunaan ja kaikille Pookin toimittajille.
0: No niin. Siinähän ne sitten tuli. Hyvä homma. Sielläkin paistaa aurinko. Onko ihan pilvettömältä taivaalta?
1: Ei ihan pikkusia tuommoisia. Valkoisia pilviä tuolla.
0: Joo. Ei ihan, mutta melkein.
1: Melkein.
0: Joo. Kyllä.
1: Ja vettä tuli päivällä. Täällä on ihan täys kesä.
0: Joo. Niin se, kyllä se täälläkin on jo. Että ei, on niin kuin, kyllä se pääväri tuolla luonnossa on jo viheriä, että on se niin pitkällä. Että ei ole varmaan, kyllä se varmaan joku koivunlehtikin vielä kokoaan kasvattaa, mutta kyllä se niin kuin on ihan semmoinen oikea lehen muotoinen jo tuolla, että kyllä se on nytten kyllä se nyt on.
1: Siellä on lämpimämpää Suomen puolella kuin täällä.
0: Niin voi olla joo, en osaa sanoa, kun en ole nyt itse seurannut noita niin tarkkaan. Joo.
1: No joo, laitetaan biisi soimaan.
0: Minäpä pistän. Kiitoksia soitosta.
1: Kiitos.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
6: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
7: Ei!
6: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
8: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Urjanlinnassa lauantaina. Matti Sakariet, Pekka Niskan pojat.
10: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasi rikki, pistä fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Radio Pohki. Kun kesä syksyn vaihtuu.

0: Jamppa Tuominen ja Pikku Merja Pookin torstai-illassa 20.26. Puolta ysiä lähestyy kello. Ja toivekonsertti Radio Pookissa, kuuntele Tomppaa torstai-iltana aina 10 asti. Minä otan lähetykseen soittoja ja toivebiisejä kuunnellaan täällä. Ja sitten on studion WhatsAppikin tuossa valmiina, niin sinnekin voi terveisiä lähetellä. Hei, siellä on varmaan semmosiakin kuulolla, niin mäpä voisin melkein kysyä semmosiakin vinkkejä, en ala niitä lukemaan lähetykseen, mutta itse ottaa henkilökohtaisia vinkkejä vastaan semmosista noista kuuloke handsfree juttuista, kun mulla on yksi semmonen itsellä, mikä aiempi kesti 4 vuotta ja tuo nykyinen ei ole kestänyt kuin reilu vuoden, ja sitten kun yrittää puhua puhelua, siis itse omia puheluita, niin tuntuu, että ne kaikki aina valittaa, että ei saa mitään selvää, niin että on se melko lyhytikäiseksi mennyt tuokin merkki ja tuo malli, mikä piti olla kaikista maailman paras, niin jos siellä on vaikka jotakin vaikka ammattiautoilijoita kuulolla, niin suositelkaapa jotakin semmoista handsfreeitä mulle tuonne, niin mä perehdy siihenkin asiaan. Tämä ei liity niinku tähän lähetykseen, mutta mä voisin ottaa tuolta vinkkejä vastaan, että minkälaisia, mikä on hyvää ja mikä kestää, niin ei viittisi vuoden välein 80 kuuloketta tai 100 kuuloketta ostaa, niin se tulee pitkässä juoksussa kalliiksi. Semmoinen, mikä voisi kestääkin muutama vuoden. Ja missä olisi selkeä hyvä ääni, niin semmoinen olisi hyvä olla korvassa aina, niin hyvin tuosta kuuluu, mutta se, että jos minä en kuulu, niin ei sillä sitten paljon mitään teekään. Mutta semmoinen tuli tuossa vaan mieleen. Mutta toivelauluja ei ole mitenkään jonossa, koska minä otan aina puheluja ja puhelun päätteeksi soitan toivelaulu, eli mitä me soitettaisiin seuraavaksi? 0700392111. Nyt kun olet pelin kattonut ja huilannutkin pelieläkkeen jo hetken, niin nyt se sitten sopisi joku hyvä biisi tähän iltaan, mitä me voitaisiin radiopookista soittaa. 0700392111 ja WhatsApp-numero 0405507660. Napataanpa täältä seuraava puhelu. Moro.
1: Irttää tältä pellolta. Niin.
0: Pellolle mentiin.
1: Joo, täällä muokkaus hommissa. Niin
0: jaa, mitä nämä muokkaat? Sitä peltoa?
1: Niin, kylmä pohjaa tässä. Niin.
0: Aivan.
1: No niin. Tuo toinen kappale tuossa sattuu, että katkii, että täällä on vähän huono.
0: Joo, sano vaan.
1: Että tämä elämä on, vaan miten se menee?
0: Joo, on se semmonen FBI-biitillä. Haluatko lähettää terveisiä?
1: No kaikille, jotka tuntee äänestä ja kaikille hyvää kesää. Ja paistellaan tuossa aina töitten lomassa suomalaista listaa, kelle pannaan kuomaksi, niin pannaan sinne tiliseen kunnon pihiviin.
0: No niin, selvä. Kiitoksia.
1: Ei mitään, niin lippu kodin
0: vielä. Jes, moro.
1: Hei.

0: Tätä elämä on FBI Beat. Toteutti tämän toiveen. Sitten täällä on ulkomailtakin tuli viestiä WhatsAppilta. Terveiset Albaniasta, Sarandasta. Lähettelee Anne ja Teuvo. Siellä on jo aurinko laskemassa ja on nätti maisema siellä. Terkkuja sinnekin teille. Oli tuossa teillä tuo toivella ollutkin vaan sitten pitää soittaa tänne 0700392111. Toivepiisit otan tosiaan vain ja ainoastaan soittamalla studioon, niin senkin vielä tuossa katsoin huvikseen. Kyllä tuo löytyy tuo biisi, mitä tuossa olitte laittanut eholle, mutta minä soitan sen vaan sitten, jos soitat tänne studioon. Studioon soittamalla saa biisitoiveita Radio Pookista vielä reilun tunnin ajan. Vähän vaille 10 lopetellaan, sitten 10:ltä tulee uutiset ja sitten jatketaan hyvän kotimaisen iskelmämusiikin parissa tavattomasti kohti huomista perjantai-aamua 6:00. Ja otetaanpa sieltä seuraava soittaja.
1: No täällä on Seija.
0: No terve Seija.
1: Joskus aikaisemmin on jo soittanut, siitä on jo aika.
0: Joo.
1: Joo.
0: No kiva, kun soitit pitkästä aikaa sitten.
1: Joo.
0: Miten se Seijalan päivä sujunut?
1: No se on tuolla pihalla. Pihalla touhun.
0: Pihahommissa, no niin.
1: Joo.
0: On kyllä niin nätti ilma ollut, että ei sitä kyllä ole kannattanut sisällä ollakaan.
1: Joo, ei missään nimessä.
0: Ei, joo. Kyllä.
1: Kyllä neljä seinää sisällä ei kannata olla, kun on tämmöiset ilmat.
0: Ei. Niin se on. Joo, minustakin tuntui päivällä, iltapäivällä jopa, että se oli viiliämpi oli sisällä, että ulkona oli niin lämmin, että sisälläkin oli viliposempi.
1: No minä katsoin mittaria, niin oli 26.
0: Joo.
1: Hyvä. Joo.
0: No on se ollut siellä lämmintä. Mulla taisi olla jotakin 2-4 vai mitähän se oli silloin ulkona. Ja sisälle olin kato kaukosäätimestä säätänyt 21, niin kyllähän se tuntuu ulkona sitten lämpimämmältä.
1: Joo, aivan kesäilma.
0: On.
1: Joo.
0: Joo, ja ei se on ollut aamuyölläkään mikään kylmä, että jos on niinku T-paita ja sitten softshell-takki siinä päällä, niin eikä se ole kylmää ollut töihin mennä.
1: Joo, onkohan se muuten minkälaista ilmaa luvannut nyt eteenpäin?
0: En ole nyt katsonut sitä justiinsa sillä lailla. Siis nyt kuukausiennuste näytti, että olisi pari kylmempää viikkoa nyt tulossa ja sitten oli taas tulleen lämpö takaisin. Että kuukausiennuste näytti semmoista, mutta mistäpä enää soittelitkaan?
1: Haapavedelle.
0: Katsotaanpa, mitä tämä haapavedelle näyttää. Joo, ei ole ihan parinkympiä lukemia tuossa, että kyllä se lauantaina saattaa vielä käydä 20, mutta ei se on tuossa 11 ja 14 asteen välillä nuo ensi viikon lämpötilat.
1: Ja on koulujen päättäjäiset ja kaikki.
0: Niin.
1: Että vähän ikävä, jos supii jähtymään ja jos vielä vettäkin saa.
0: Niin, en tiedä. Jonakin päivänä voi jotakin tulla, mutta tässä kun kattelee, mutta ei semmoista vaihtelevaa. Mutta en mä tiedä, onko ne sitten tavanomaisia nuo lämpötilat. Eihän sitä kovin hellettä ole keskiarvollisesti varmaan vielä, mutta
1: Joo, mutta kuitenkin välillä aurinko paistaa.
0: Niin näyttäisi. Tästä haapaveen kohdalta katon tätä ensi viikkoakin.
1: No onpa hyvä tietää. No,
0: mutta jähtyy kuitenkin näistä, ei ole tämmöisiä tämän päivän lukemia jo ensi viikolla.
1: Joo, että hyvää vähän tietää. Joo, minä tosiaan tänne kukkapenkkiä olen laittanut ja minä olen ihan sisällä kasvattanut siemenistä noita.
0: Joo.
1: Mitä asteria ja mitähän siinä nyt oli ja Ja nyt sitten tänään istutin tuonne ulos tuonne penkki.
0: Niin justiisa, kyllä.
1: Joo, nyt pitää vaan toivoa, että no sitä vettäkin voisi vähän tulla.
0: Niin. No eikö sitä, niin onhan sitä tällä viikolla tullutkin, vaan sähän tarvitset sitä vettä nyt sinne lisää, kun sä oot laittanut ne kukat sinne.
1: Että ei tarvitse itse kantaa sitä vettä.
0: Jos tuolla kävisi ensi viikolla 3 asteessa vaan yölämpötila, niin hän ne paleillu sulla ne kukat siellä.
1: No minun pitää hallaharsua, mulla on semmoista.
0: Joo, no niin, joo, kyllä ne sitten kestää.
1: Mitä ne siihen päälle, että ei ne paleillu.
0: Joo, no niin, se on hyvä.
1: Joo, että sen verran kuitenkin nuojen kukkien kanssa äläskänny, että...
0: Niin, että osaa jo.
1: Suurin piirtein.
0: Joo, kyllä.
1: Minä semmoista ajattelin toivoa, että tämä Matti ja Tepo on tämä... Mikähän se nyt olikaan se? Pari kertaa on teiltä kuullut sen. Onko se heillä semmoinen kuin toukokuu?
0: Katsotaanpa. Olisiko niillä joku semmoinenkin? On täällä ihan pelkkä toukokuukin.
1: No niin, sitä minä nyt haluaisin kuulla.
0: Joo, mä en muista ulkua biisin nimestä, että mikä laulu tämä oli, vaan kohtahan se kuuluu.
1: Onkohan se vähän semmoinen uudempi?
0: En tiedä, on se ollut ainakin 10 vuotta tällä konnalla, että ei se ole ihan...
1: Onko ollut niin kauan?
0: No, tämä historia ei ylläkö ole 2017, että sitä vanhempia ei näe, niin tässä on just tuo vanhin päivämäärä, mikä on.
1: Joo.
0: On, niin se voi olla... No katsotaanpa, saisinko mä senkin tältä netistä kaivettua äkkiä, että Matti ja Teppo ja toukokuu, että milloin se on tämmöinen laulu oikein tehty. Google väittää, että 2012.
1: Se on niin vanha kohta.
0: Niin, sehän on joka tos sitten, no, mitä 14 vuotta vanhalla on.
1: Ja minä ajattelin, mä oon pari kertaa sen nyt ihan vasta-aikoon kuullut, ja minä oon luullut, että se on heidän uusimpia. Jaa, no niin.
0: Mutta sehän on hyvä, että löytyy, kato tällä lailla... Myöhemminkin sitten biisilöytöjä tuolta, mitä ei ole silloin hoksannut silloin tuoreeltaan, niin löytyy niin. Tälleen myöhemminkin.
1: Joo, niinpä. Minusta se on hyvä, niin tosiaan haluaisin nyt kuulla
0: sen. Mä laitan soimaan sen. Joko, oliko sulla terveisiä?
1: No, kuuntelijoille kaikille.
0: No niin, hyvä. Kiitoksia sulle soitosta.
1: No niin.
2: Kun häly katoaa. On helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Fazer Crunchy Patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
7: Simo Silmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.

0: rakastuu. Mä toivon niin, et silloinkin ois toukokuu.
1: Matti ja Teppo ja toukokuu ja tuossa tämän kappaleen Toivojan kanssa poristiin, mietittiin tota laulua äskettä ja mäkin sanon, että en ainakaan hoksaa laulun nimestä, mikä biisi tuo oli, niin ei se edes kuulostanut hirveän tutulta tuossa, kun kuuntelinkaan, että liikö koskaan vielä tuota laulua kuullut. Matilla ja Tepolla on paljon hyviä biisejä ja tykkään kyllä heidän tuotannosta paljon ja tulee varmaan aika paljon soiteltuakin Matin ja Tepon biisejä. Kyllä niin kuin itsekin täällä studiossa omavaltaisestikin, mutta tuo laulu on vähän semmoinen vähemmälle kuuntelulle jäänyt. En hoksannut, en ole varma onko tuota ennen kuullut.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Seuraavaksi Radiopookissa 0700392111 on numero ja tässä on vielä aikaa meillä tunnin verran. Varmaan näillä minuutilla suurin piirtein tunnin päästä sitten pistetään pillit pussiin. Että kyllä tässä useampia toiveita vielä ehitään tähän 90 väliin sitten soittaa. Varaa toivettakin kannattaa miettiä. Aina kaiken varalta, ja WhatsAppista ei voi toivoa, sitä aina välillä yritettää, viimeksi minuutti sitten, mutta ei, en soittele tuolta WhatsAppista noita toivelauluja, vaan ainoastaan soittamalla tänne suoraan lähetykseen. Joo, siellä oli vissiin niin hyvä jääkiekkopeli, että ihmiset jäi ihan siihen jääkiekkohumuun sitten ja fiilistelee sitä hommaa, niin ei ole joutunut pohkia aukaisemmankaan. Voi olla semmonenkin homma. Mutta ei ne ole, viikot on vähän erilaisia. Joku viikko on hirveän vilikasta ja joku viikko vähän rauhallisempaa. Eikä nytkään mitään tosi rauhallista ollut, mutta välillä on tämmöisiä rauhallisempia hetkiä. Kyllä se sitten sieltä niin kuin nyt rupeaa soimaan puhelin. Terve!
8: No morjes, Jartsa täällä.
7: Terve. Mitä Jartsa?
8: No mitä, tässä saunan päällä, niin saunaralli halusin kuulla.
7: No niin, siinä pääsee niin kuin sauna fiilikseen.
8: Joo, ilman terveisiä tämä viesti.
7: Minäpä laitan laulu soimaan, kiitoksia sulle.
8: Joo, kiitti.
7: Kiitti, moi.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Kello on tällä hetkellä 7:07. Kuuntelet Pookin torstailta ja Tomppa jatkaa tällä Pookin taajuuksilla vielä tämän alkaneen tunnin. Ja täältä napataan sitten seuraava soittaja. Terve.
1: No Janne, terve.
0: Moro. Kuka siellä soittelee?
1: Janne.
0: Mistä Janne soittaa?
1: Janne soittaa rekaratista.
0: Laitoin
1: sulle viestin.
0: Joo, mä justiin sen lukkiinkin niitä. Joo.
1: Joo.
0: Kyllä, joo. Minä sitä ihan sillä lailla, että ei tässä lähetyksessä tarvi mainostella eri merkkejä, vaan ihan niin kuin semmoisena omana henkilökohtaisena asiana kysyin tuolla, että olisiko jotakin vinkkejä semmosista. Niitäkin on parempia ja huonompia. Kaikilla on melkein erilaiset ja joillakin kuuluu tosi hyviä ja joku on ihan surkeita. Ja yleensä halavimmat on huonoja.
1: No niin, ja se tänä päivänä tahtoo olla.
0: Joo.
1: Mutta joo, nämä on kyllä jännät semmoiset, kun nämä ei tuki sitä normaalikuulua. Että alkuunhan se tuntuu, että kuka tuolla pää sisällä puhuu, mutta
0: niin.
1: Kyllä niihin totta.
0: Eihän se tarvitse toisessa korvassa olla, niin riitten. Toinen on vappana.
1: No näin, kyllä.
0: Joo. Sulla luki joku luujohde kuuloke, niin mikä se on se luujohde?
1: Se ei tule korvaan, kun se tulee tähän korvaan etupuolelle tähän luuhun, niin se sieltä ei kuulu ääntä, vaan se on tärinä ja sitten tuo aivot muuttaa se ääniksi.
0: Jaa, onpa hienoa tekniikkaa. En mä tommosesta tiedäkään mitään.
1: Katso Googlesta.
0: Pitää sieltä katsoa. Sieltähän ne kaikki vastaukset nykyään löytyy joka paikka.
1: No niin, kyllä.
0: Joo, kyllä. Jaa, rekkaa ajelet. Ootko pitkään ajellut?
1: No kortti on ollut parikymmentä vuotta, mutta tässä vähän satunnaisesti nyt on 4 vuotta on menty taas tässä.
0: Joo.
1: Otin takaa välillä ollut konttorihommissakin.
0: Joo, kyllä. Niin justiinsa, että vähän sillä lailla vaihtelevasti. Niin.
1: Vaihtelevasti, niin yrittäjä kun on, niin pitää tehdä vähän kaikkia.
0: Niin, kyllä. Joo. Sitä ei ole liikoja vapaa-aikoja.
1: No ei sinällään, mutta se pitää hymyilyttää, kun töihin lähtee, niin sehän tuntuu vapaalta, kun lähtee töihin.
0: Joo, kyllä. No niin, kyllä se monesti on, se on sillä lailla itsekin niin melkein aina odottaa viikonlopun jälkeen, että alkaa uusi viikko. Että.
1: No joo, kyllähän se tietenkin nekin vaihtelee, että. Kyllähän se joskus vähän saattaa tympästäkin lähteä, mutta pääsääntöisesti kuitenkin, että jos katsoo peiliä ja siellä kaveri hymyilee vastaan, niin kyllä sitä silloin on lähettävä.
0: Niin, kyllä.

0: Joo, niin justiis. Semmonen. Minkälaista musiikkia nää oot miettinyt?
1: No tosta eikö koitin miettiä, mutta tuo on monella listalla nyt ollut. Paddingin tuo Laivat, niin laita sekö, ei tuu muuta miettiä.
0: Pistetäänpä se täältä, joo. No niin. Ootko nää nyttenkin rekaratiis?
1: On joo.
0: Ihan tien päällä menossa, niinkö?
1: Ihan tien päällä.
0: Joo, ei kuulu yhtään semmoista autohuminaa, niinkö? Vois ajatella, että nää jossakin hiljaisessa huoneessa oot puhumassa.
1: Niin, joo. No näihin, mitä laitoin siihen viestiin, niin näihin kuulokkeisiin puhuu.
0: Joo, niin justiinsa. Joo, vois ajatella niinkö, että vähintäänkin, että jos oot sillä rekaratiissa, niin se on jossakin... Sulla on joku tauko menossa ja oot rekkaan parkissa, että...
1: Ei, kyllä tässä 82 on vauhti. No niin. Näkyy olevan muhokselle matka.
0: Niin justiinsa, kyllä. No niin. No ne suodattaa hyvin sen meteliseltä pois.
1: Kyllähän ne nykyajan vehkeet suodat.
0: Joo, kyllä. Pistetäpä Laivat sinne soimaan, niin...
1: No niin, selvä, kiitoksia.
0: Hyvä, kiitoksia. Moikka. Moikka.

0: Rauli Somerjoelta laivat soi siinä. Kello on 9:16 tällä hetkellä ja katsotaanpa sitten, mitä tällä näkyy. Kiuruvedellä kuulolla, akkusahalla rankoja pieninyt. Samalla puhelimesta pookia kuuntelin ja saunassa käyty. Hyviä biisejä. Terveisiä Annelta ja Tertulta kaikille, jotka tuntee. Oli tuossa viestissä. Sitten lähtee terveiset Soilija Jouni, Uusikaupunki, Maila ja Osmo Sandviken Tapsalle. Övertorneon juteltiin Pookin syntymäpäivillä. Ihan kaikille terkut Leila ja Erkki Sallainen leirintäalueelta. Ja toisessa viestissä on terkkuja Maikille ja Kirsille Kiiminkiin. WhatsApp-viesti. Ja napatapa täältä seuraava soittaja, moro.
1: No Olavi soittelee Lankojärveltä, päivää.
0: Terve, Lankojärveltä. Minne päin me mentiinkään nyt sitten Suomen kartalla?
1: No Pellosta 20 kilometriä Rovaniemen suuntaan.
0: Joo, no niin, mitä siellä?
1: Ja no joo, tässä on jääkiekkoa katsottu, mutta tämä isoin asia, niin mulla nuorin sisko täyttää tänään pyöreät 60 vuotta, Leinasisko, ja oikein suuret onnittelut sitten Leinasiskolle.
0: No niin, onnea hälle. Toivottavasti on kuulolla.
1: No uskon, että kuuntelee radiopookia.
0: Joo.
1: Ja terveisiä lähettelisin sitten myös Poinille ja Paulille, Tuulalle ja Sepolle, Matille ja Mirjalle, Eskolle ja Mirjalle ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Ja toivekappaleena olisi tämä Lindemannin tämä, hetkinen, nyt se karkas on mulla tuo, Sydämessä on kultaa vieläkin. Joo, se sopii.
0: Joo, mäpä laitan tämän kappaleen.
1: Joo.
0: Hyvää, mukavaa illan jatkoa.
1: Kiitos samoin sinulle.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
5: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
4: Thank you, Leo.
5: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
7: Tutustu bauermedia.fi kautta audiomator.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: etteivät saada.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
4: Kuuntele Tonttu.

0: sydämessä on kultaa vieläkin, Leif Lindeman soi siinä. Radiopookin torstai iltaan. Sitten 0700392111. Seuraavaa soittajaa. Ootellaan ja toivelaulua. Mitähän me Pookista soitettaisiin tänä iltana? Sinä saat päättää ja meillä on täällä vielä hyvinkin tätä peliaikaa. No puolisen tuntia suurin piirtein, niin ei muuta kuin puhelua vaan tänne päin. Ja semmoinen suhteellisen rauhallinen, ei ole semmoista älytöntä ruuhkaa, että sille varmaan aika suhteellisen helpostikin pääsee omaan toivelaulun tältä toivomaan. Sieltäpä seuraava soittaja. Hallauta, Radio Pookin oot soittanut.
1: Janne, se soittelee Karungista, iltaa.
0: No iltaa. Mitäpä Tornio on?
1: Ei mitään, aurinko paistaa ja kauhean lämmin.
0: Joo, niin se on nytten kesä tullut. Joko Torniossa on saanut ruohonleikkuria viritellä?
1: On, joo, on tuossa leikot sujonut rumikkoa.
0: Joo.
1: Minun ei tarvitse tuossa robottikäypiin, niin ei tarvitse sitten.
0: Niin, että ne on se ulkoistanut robotin hommiksi.
1: Robotin, mutta on tuossa kaverit on leikkoa ja nurmikkoa.
0: Joo, kyllä.
1: Miten Oulussa? Ei missä siellä olisi Raahe?
0: Oulussa. Ei viiti tälleen kempeleläisenä lähteä Raaheen asti ajelleen töihin. Niin.
1: Joo.
0: On. Minä olen jo tänään toisen kerran leikannut pihaa.
1: No joo.
0: Kyllä se kovasti tuota kessää tekee tuossa.
1: Joo, niin se pitääkin. Mutta isä soitti tuossa vastaan, niin, mutta se ei muistanut mulle lähettää terveisiä, niin minun pitää myös soittaa sitten itse.
0: No niin.
1: Mutta mulla on oikeastaan sama asia, mikä isälläkin oli. Täti täyttää tänään 60 vuotta ja Leenalle haluan rakkaita terveisiä lähettää näin. Pookin välityksellä kanssa.
0: Joo.
1: Ja toivekappaleena, niin onko sulla yölinnun sitä syntymäpäivää?
0: No joo, onhan se semmonenkin. On yölinnulla.
1: Jos minä saisin sen toivoa.
0: Pistetäpä tuo, joo. Se on täällä valmiina, niin.
1: Joo, ja sitten pitää lähettää terveen. No, minä lähetän kuitenkin isälle ja Liisalle terveen. Mietittykääkö hyvää tai huonoa, mutta isälle ja Liisalle ja Matille ja Mirkulle ja Tuulalle ja Sepoille ja Aulille ja Paulille ja sitten tähän Karunkin Raimolle ja Hapeille ja jos Hannulla radio auki, niin niille kanssa kaikille tutuille ja Kiirunan miehille vointia tietenkin. Vieläkö hän on sairaalassa? Vieläkö hän on päässyt pois?
0: En tiedä, en osaa kyllä yhtään, ei ole mitään tietoa.
1: Eiköhän se huomenna selvennyt sekin homma.
0: No niin, selvä, hyvä.
1: Ei mitään, niin kiitoksia Tomppa hoitosta.
0: Kiitos, selvä, moi. Joo, moro.

0: Syntymäpäivä ja yölinto oli tämä toive. Ja niitä voi lähetellä syntymäpäivä onnittelujakin tässä lähetyksessä. Jos ei just vaikka satu tänä päivänä olemaan syntymäpäivä, niin jos vaikka huomenna on tai viikonlopun aikana, niin miksipä sitä voi jo vähän ennakkoon lähetellä onnitteluja. On se vähän semmoinen erilaisempi ja perinteisempi, tai siis perinteisestä poikkeava onnittelu, kun laittaa radion kautta menemään onnitteluja. Tapa täältä seuraava soittaja. Moro.
1: Joo. Moro. Iltaa. Tämä on Timo täältä Ruotsista, Hyltebrykistä.
0: Moro, moro.
1: Tästä on mennyt vähän aikaa, kun on tullut soitoilta.
0: Minä muistelen, että Timo on joskus soittanut, mutta ei ole nyt ihan
1: joo,
0: hetki.
1: Joo, kyllä mä olen muutaman kerran jo tullut soitoiltua. Nyt tuntuu aina pääsevän paremmin perille näin lopussa.
0: No se vähän riippuu. Jollakin viikolla se on taas sillä lailla, että tämä viimeinen tunti on oikein ruuhkaa. Että
1: niin, ja
0: se aktiivisin tunti aina vähän vaihtelee, milloin se sattuu olemaan.
1: Joo, ja aika paljon noita jääkiekkomatsia kaikkia katsotaan nuotta, niin ei ole niin. Sen takia on vähempi soittajia sitten varmaan vähän.
0: Niin. Niin vaan sehän loppui jo se peli.
1: Joo, mä en tiedä yhtä, kun mä oon seurannut niitä sen kummemmin. Tuolta tekstiivästä vaan katsoo sitten aina, että kuinka on päättynyt. Ei viitti istua tuossa TV-tä.
0: Sullakin on semmoinen tyyli, että teksti TV-stä katsot. Jokuhan se sanoikin tuossa, että siltähän sen
1: joo.
0: Näkee.
1: Sieltä ne näkyy aina, mihin päin matsit menee sitten.
0: Joo, kyllä.
1: Ja tuota, niin siellä on kesäilmat oikein, mä kuulun.
0: On, hyvästikin.
1: Joo, siellähän on aivan etelän ilmoja. Ei niin. Ei lähteä tuonne mihinkään Mallorcalle eikä sinne päin Espanjaan eikä.
0: Ei tarvitse.
1: Se on niin lämmintä Suomessa nyt.
0: Niin on. Kyllä se ensi viikolla jähtyy.
1: Joo, täällä ei oikein ole vielä ollut niin kauhean lämpöistä, että se voi olla pariskymmenes, mutta ei ole enempää. Niin
0: Joo.
1: Joo, vaatteen pitäisiköhän näyttää emännälle, tarjavaimolle tai sanotaan tuonne makuuhuoneeseen terveiset ja ensimmäiseksi. Ja sitten Pirjo ja Harri Söderströmille tänne Hyltebrykkiin. Ja velipojalle, etten tiedä kuuntelokaan, niin tuonne Hamstaariin Teuvolle. Mä olin viimein soitin, oli puhetta, että mä onnittelen häntä, että kun täyttää vuosia ja minä en huomannut, kun mä laitoin kyllä vaan terveisiä, niin tuli muistutuksia, että et sä lähettänytkään tätä syntymäpäiväonnitteluja. Niin pistetään jälkeenpäin nyt.
0: Niin, parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
1: Niin. Ja kuule, mä en tiedä, olisiko sellaista kuin tuo matalan torpan pallari.
0: Joo. Joo, Hannu Palo esittää sen.
1: Joo, pallari, matalan torpan pallari, se on vähän pitempi kappale. Niin.
0: Ei se hirveän pitkä ole, 2, 4, 5.
1: Joo, no se riittää.
0: Ihan sopiva.
1: Joo.
0: Joo.
1: No en mä tässä oikeastaan saa mitään sen kummempia ja terveisiä sinne vaan toimitukseen ja hyvää. Kesän odotusta, sanotaan oikein, vaikka siellä jo onkin se kesä. Niin.
0: Hyvää, kiitoksia.
1: Joo, ja kiitos paljon.
0: Selvä, moi.
1: Moi.

0: Matalan torpan palladi ja Hannu Palo meille toteutti tämän toiveen. Se lähestyy loppukiri meillä tässä kohtapuoliin. Reilu parikymmentä minuuttia matkaa 10:10 on sitten uutiset ja jatketaan tavoittamalla musiikilla huomista perjantai-aamua ja kello 6 kohti. Ehitään tässä muutama toivelaulu vielä toteutella ja jos tulee terveisiä tuonne studion WhatsAppiin, niin nekin ehitään vielä. No, varmaan kannattaa tässä vaiheessa, ei välttämättä enää kovin ääniviestejä kannata, kun minä ne aina ennakkoon kuuntelen, niin ei, jos laittaa perinteisesti kirjoitetun viesti, niin ehtii WhatsAppistakin vielä joku terkut laittaa, mutta en minä oikein ääniviestejä ei siltä enää välttämättä ottaa, niin se on varmin laittaa sieltä sitten. Napataanpa täältä seuraava soittaja, terve.
1: No niin, hyvää iltaa täältä Himangan suunnalta, kun taas soitellaan.
0: Terve.
1: Terve. No ajattelin semmoista kappaletta tässä toivoa, kun Mikko Alatalon semmoinen, kun hän hymyilee kuin lapsi, jos teiltä löytyy tämmöinen kappale.
0: Löytyy.
1: No niin.
0: Pistetäänpä tästä.
1: Kiva kuunnella. Mulla oli joskus aikoinaan grammari, eli levysoitin, ja mulla oli se kappale, multa se joutuu, kun tässä muuttoa on joskus tehty, niin se on jäänyt johonkin muuttomatkalle, niin
0: joo.
1: Täältä joskus tulee näitä vanhoja kappaleita mieleen, niin täällä joskus toivoa, niin
0: joo, se on hyvä, niin ei pääse ihan unholaan kaikki laulut, kun niitä ei, nostelee sitä. Niitä.
1: Ja laitetaanpa terveisiä kaikille tutuille Kokpookin kuuntelijoille ympäri tätä pitkin Suomia.
0: No niin.
1: Mä kuuluu aika laajalle alueelle.
0: Että hyvin laajalla ja päivän tasaajallakin Timo varmaan
1: kuuntelee. Jopa siellä asti.
0: Niin, kyllä.
1: Kyllä.
0: Näin
1: no niin, ruvetaanpas kuuntelemaan tätä levyä ja hyvää illan jatkoa sullekin.
0: Hyvä, kiitos.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Voikin soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Hän hymyilee kuin lapsi ja Mikko Alatalo meille esiintyi siinä. Ja nyt kyllä sitten aletaan jo ottaa sitä loppukirjaa. Eli varmaan silleen, että kaksi puhelua peräkkäin ja niistä otetaan toiven laulut ja pistetään pillit pussiin. Eli jos normisti pistetään puhelun jälkeen biisi soimaan, niin nyt minä vastaan sitten vielä toisen kertaan. Katsotaan kauanko puhelu kestää. Tokihan se aina siitäkin riippuu, mutta napataan täältä ainakin heti nyt sitten seuraava soittaja. Terve. No,
1: se on kotalegenda tässä.
0: No terve. Mitä sanoo kotalegenda?
1: Pitkästä aikaa.
0: No pitkästä aikaa. On sitä joku aika.
1: No sitten joku valovuosi.
0: Niin, kyllä. No niin. Mitäpä sitä kuuluu?
1: No eikä tässä kato yksi edelleen tässä ja that's it. Ja eikä sinä kato kahta vahtopuhetta.
0: Niin justiinsa, kyllä. No niin, mitä nää, ootko nää jo ruohonleikkurin virittänyt tulille?
1: No en oo vielä virittänyt tuo, mutta viritys on viritys.
0: Niin, kyllä.
1: Niin, ja sä tiedä, lähteekö se kääntymään.
0: Niin, se pitää ruveta nykimään sitä leikkuria jo herättelemään.
1: Joo, niin se pitää alkaa kuule pikkusen nykittymään tätä.
0: Niin.
1: Niin se.
0: Kotalegendähän oli siellä Limingassa päin.
1: Joo, kyllä mä oon täällä Limingassa.
0: Tuolla kato, tuli semmonen uutinen vasta, että Limingassa on nähty kattohaikarani ja se on kotalegendan kodan no, katolle lentänyt.
1: Minä olin semmonen yhdenlainen kattohaikarani.
0: Ei se ollut sinun kuvaa kuitenkaan sillä rantalakkeella.
1: No ei varmaan ollut.
0: Joo.
1: Ei varmaan ollut. Ja minä olen tuolla katolla ollut, mutta tiedätkö, kun on meni tuo Antteri homma päin persettä, niin no päin perisi, että meni kuitenkin. Niin, mutta en kiivennyt kuitenkaan kattoa haikaraksi tuon.
0: Niin. No se ei ole sitä sun antennia hajottanut se haikara sitten.
1: Ei, kun siinä oli joku perkele linnut ja ne kävi saatana siinä.
0: Elää noiju hirviästi, kun voi olla lapsekin vielä kuulolla tähän.
1: No ei, niin minä, en minä noiju hirviästi.
0: Joo.
1: Joka kikänä oli saatana kattohaikara käynyt sinne.
0: Joo.
1: Lentelee, en tiedä mitä ne oli.
0: Mistä näistä tietää?
1: Mistä noista tietää?
0: Ei niistä aina tiedä.
1: Ei niistä kuule aina tiedä, että miten se on mennyt tämä homma.
0: Joo. No minkälaista musiikkia nää oot miettinyt tälle päivälle?
1: Ei tiedä, kun nää se on mulla aina ollut, kun emäntä lähti aikoinaan käveleen, niin minä aina se Seija Simolan kappale, että kun aika on.
0: Pistetäänpä se tuolta, joo.
1: Joo, se on hieno biisi.
0: Ja terveisiä.
1: Ja terveisiä pannaan, kuule, Toolamme Sepolle ja Kirunan miehelle ja pannaan Kirsille Kiiminkiin ja kuule, kaikille näille, jotka tietää kotalegendamme.
0: Joo. No niin.
1: Joo. Mutta se on hieno kappale minun mielestä ainakin. Mulla emäntä aina laulaa sitä, että kun aika on, niin.
0: Joo.
1: Ja en näe emäntäkään.
0: Niin. No sehän voi katsoa nyt joku uusi kesäheilakin löytyä, kun kesä on alkamassa.
1: No voihan se joku kesäheila tullakin.
0: Mistä no niin, sitä on, tietää?
1: No mistä sitä tietää? Kato, sehän voi olla ihan justiin.
0: Joo.
1: Niin.
0: Hyvä. Kiitoksia sulle. Mä paan kohta tuon. Mä ehdin ottaa vielä toisen puhelun tähän perään. Niin. Illan jatkoja. Niin.
1: Illan jatkoja sullekin. Ja. No niin, nähdään se tulla sokkeeksi.
0: No niin, selvä. Kiitos, moro.
1: Joo, moro.
0: Ja sieltäpä illan viimeinen soittaja.
2: No, täältä. Linkkarikuski soittelee.
0: Linkkarikuski.
2: Pohjoisesta.
0: Pohjoisesta. No niin, mitäpä siellä? Onko tota, ajot ajeltu?
2: Ei, Aki Samuulin. Onko tämä laulu totta?
0: Katsotaanpa. Ei sillä nimellä löydy. Mäpä haen tältä Aki Samuulin laulu.
2: Tämä laulu on totta.
0: Ei ollut semmoista.
2: Tämä laulu on totta.
0: Joo.
2: Se on totta.
0: On, löytyy se nyt, kun mä pistin nämä Aki Samuulin biisit järjestykseen, mutta kun mä koitin hakia tuolla nimellä, niin ei löytynyt sitä. Joko nää on laittanut Onnekan parkkiin tälle päivälle? Mitä? Ai jaa, niin justiin, oot lomalle jäänyt.
2: Vappuna jäin pitkälle lomalle.
0: Aivan, niin justiin, kyllä. Mm. Lähetäpä vielä terveisiä muuten, niin ehtii.
2: No kaikki sinne Mikaelille Mikaalle ja tuolle Keijolle ja Keijolle ja sinne päin. Ja kaikki, jotka tunnistaa, että kuka siellä on.
0: No niin. Mm. Hyvä, kiitoksia.
2: Täällä kaunissa auringonpaisteessa ja hiki valluu, kun mahoitanko mettä tästä
0: tekee. No joo, se on varmaa. Paljonko siellä pohjoisessa on lämmintä?
2: Nyt on 13 tuossa vain. 23 oli päivällä.
0: No niin, kyllä. Nyt siellä alkaa olla semmoinen sopiva kili tehdä oikeita töitä. Joo, kyllä. Hyvä. Kiitoksia sulle. Illan jatkoja.
2: Kiitoksia.
0: Joo, moi.
2: Hei.
0: No niin, kiitoksia vaan sinne pohjoiseen. Se oli viimeinen puhelu sitten tälle illalle tuo. Kiitoksia kaikille ohjelman tekkoon osallistuneille. Täällä muuten, otetaanpa vielä menneen vähän yli nuo uutiset, mutta äkkiä pitää tältä vielä WhatsAppista katsoa. Onnittelut syntymäpäiväjohosta Joannalle ja Joalle Utajärvellä. Syntymäpäivä onnittelut Sari Tammiselle 23.5. Kiitos Tomppa hyvästä ohjelmasta. Ajoille varovasti terveisiä Seija Ruukista. Ja sitten täällä kyselee joku WhatsAppissa, että mistä Kota-legenda nimi tulee, kun ei 5 vuotta sitten ole Pookia kuunnellut. No tähän olisi pitänyt saada tietenkin Kota-legendan vastaus, mutta minä voisin veikata, että se Kota-legenda aikoinaan soitteli paljonkin tänne päin ja sillä on siellä pihapiirissä semmoinen Kota ja siellä oli Kodassa aina tulet ja siellä Pooki soi ja se aina niin kuin soitti sieltä Kodasta, niin siitä kanssa se sitten tuli, että se on Kota-legenda. Joku tämmöinen tarina siinä on taustalla. Mutta nyt kiitoksia kaikille tämän illan osallistuneille, viestin laittaneille ja biisiä toivoneille ja kohta uutiset ja huomenna Pooki palaa juonetusti aamulla 6:00, jatketaan tavoittamalla musiikilla huomisaamuun asti ja lauantaina se on mulla sitten seuraava vuoro, eli yli huomenna lauantai aamuna 9:00 ruvetaan puotipuksuja sitten kaupan tekkoon Radio Pookin taajuuksilla. Kiitokset tämän illan seurasta ja hyvät illanjatkot ja hyvät yöt. Aki Samuli ennen uutisia, tämä laulu on totta ja Seija Simola tässä ennen kuin aika on. Moi moi.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
2: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan ilman muuta jatkoa. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa turvallisuustilanne ei ole muuttunut. Pääministerin mukaan asia täytyy olla päätetty hyvissä ajoin ennen kuin määräaika täyttyy. Rajaturvallisuuslaki on tällä erää voimassa kuluvan vuoden loppuun. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi STT:lle, että esityksen valmistelu aloitetaan sisäministeriössä ensi viikolla ja esitys on tulossa eduskuntaan syksyllä. Poliisi on selvittänyt Riihimäellä räjähderikoksesta epäillyn henkilöllisyyden. Räjähteen vienyt henkilö on poliisin mukaan täysi-ikäinen mies, jota poliisi pyysi aiemmissa tiedotteissaan ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Poliisi on puhuttanut miestä, ja puhutuksessa tuli ilmi räjähteen sijainti, joka on lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi ei ole ottanut kiinni rikoksesta epäiltyä miestä. Esitutkinta on esimerkiksi kuulusteluiden osalta vielä kesken. Asiassa ei ole tullut ilmi yhteyksiä esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ukraina on vahvistanut turvatoimia ja valvontaa Valko-Venäjän vastaisella rajallaan. Taustalla on huoli siitä, että Venäjä yrittäisi käynnistää uuden hyökkäyksen Valko-Venäjän maaperältä. Turvatoimien tehostamisesta kertoi Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU. Sen mukaan SBUn yksiköt sekä Ukrainan armeija tehostavat muun muassa henkilöiden ja tavaroiden tarkastuksia Ukrainan pohjoisilla alueilla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen, että Venäjä saattaa valmistella pohjoissuunnalta tulevaa uutta hyökkäystä Ukrainaan, mukaan lukien pääkaupunkiin Kiovaan. Ranskalaistuomioistuin katsoo Air Francen ja Airbusin syyllistyneen kuolemantuottamukseen vuoden 2009 lento-onnettomuudessa. Brasilian Rio de Janeirosta Ranskan Pariisiin matkalla ollut kone putosi Atlantin valtamereen. Onnettomuudessa kuoli 228 ihmistä. Kukaan ei selvinnyt hengissä. Tuomioistuin on määrännyt molemmat yhtiöt maksamaan 225 000 euron korvaukset. Yhtiöt ovat aiemmin vapautuneet syytteistä alemmissa oikeusasteissa. Onnettomuus on Ranskan ilmailuhistorian suurin.
0: Radio Polkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Päivää!
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: RAYO. Rayo.

0: tarttuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noniin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Se pallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Tilastokeskuksen tietojen mukaan yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin kuluvan vuoden maaliskuussa noin 1,2 miljoonaa. Määrä väheni kymmenyksen edellisvuodesta. Sen sijaan ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 0,4 miljoonaa. Näiden määrä väheni vajaan kymmenyksen edellisvuodesta. Ulkomaanmatkoihin sisältyvät yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, yön yli risteilyt sekä päivämatkat. Valtiopäiväneuvos Kyösti Virrankoski on kuollut nopeasti edenneeseen syöpään, Virrankosken lähiomaiset kertovat. Virrankoski kuoli torstaina Kauhavalla. Hän oli kuollessaan 82-vuotias. Virrankoski toimi keskustan kansanedustajana vuosina 1991-1995, minkä jälkeen hän toimi Euroopan parlamentin jäsenenä 13 vuoden ajan vuosina 1996-2009. Paikallispolitiikassa Virrankoski oli mukana sekä maakuntavaltuustossa että kaupunginvaltuustossa. Koulutukseltaan hän oli filosofian maisteri.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo. Rayo.

0: Onko se tänään perjantai?
1: No ei oo.
0: No hyvä. Kato, kun se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta, kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
1: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
0: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.
2: Kaiputani la.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
4: Ykkö.
5: Penis.
3: Mitä?
5: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
1: Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Lähes kaikissa kunnissa on hyödynnetty Kelan valinnanvapauskokeilua. Kelan mukaan Kaskinen Pohjanmaalla on ainoa kunta, jossa kukaan ei ole osallistunut kokeiluun. Syyskuussa alkaneessa valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet pääsevät yksityiselle yleislääkärille julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Eniten valinnanvapauskokeiluun on osallistuttu Sievissä Pohjois-Pohjanmaalla. Sievissä kokeilun käyttöaste oli syyskuusta maaliskuuhun noin 19% 65 vuotta täyttäneistä. Koko maassa kokeilun käyttöaste on ollut Kelan mukaan noin 6%. Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi, käy ilmi ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Vastaajista 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään. Verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus. Kyselyyn vastasi lähes 2015-29-vuotiasta nuorta.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

se on kuin satu, samoin kuin talvi ja kesä liittyvät toisiinsa. Ei minua ole olemassa ilman sinua. Yhdessä me olemme vahvoja.

ja se ikuista on. Yhdessä olemme vahvoja. Jokaisella on oma unelmansa. Sinun on sama kuin minun. Ja yhdessä voimme sen toteuttaa.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä ole ihan varma vielä. Että...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pohki.
1: Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille ja mielen vapautta.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Sementtikuituinen parvekelevy ei ole turvallinen eikä se estä parvekkeelta putoamista, varoittaa onnettomuustutkintakeskus. Otkesin maanantaina tekemien lujuustestien perusteella levy voi pettää, jos pieni lapsi törmää siihen. Otkes käynnisti tutkinnan syyskuussa Helsingin Hietalahdessa tapahtuneen parveketurman takia. Nainen kuoli turmassa pudottuaan kerrostalon parvekekaiteen levyn läpi maahan. Otkes arvioi, että Suomessa on käytössä ainakin kymmeniä tuhansia vastaavanlaisia parvekelevyjä. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo STT:lle, ettei Israelin kiinni ottamiin Gaasan avustuslaivueen suomalaisaktivisteihin ole saatu yhteyttä. Tannerin mukaan ulkoministeriöllä ei ole tiedossa, että suomalaisilla olisi hätää. Hän kuitenkin sanoo, että suomalaisten tarkasta tilanteesta on tällä hetkellä tietopuute. Tannerin mukaan ulkoministeriöllä ei myöskään ole tietoa siitä, miten kiinni otettuja suomalaisia on kohdeltu. Hän sanoo, että suomalaiset ehtivät todennäköisesti poistua Israelista ennen kuin heihin saadaan yhteys.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
4: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.